Eta orain zuek, a ber, nola egiten du? Behiak! Eta txerriak? Orain, oilarrak!

bertan lotuta ingura, aiztarri zan askura, belaunetan baltzunak, laino artian galduta, hainketan gaiurra, oioen azala, ardizen arrua, barruan daukotana, otzuen horrua, itxasuan galduta, trapan autragan arruak, itzutu amorruak, maitxasun galduak, iluntasunean argizaitzeko topot moduak, itatu dote zorrak, ustu dozorrua, taupadak harintzen geldika, zemalorra zenbat pista, zematorra zenbat zista, eguzki barizek edizpa, nortasuna galtzetik, osta, osta.

Bardin dira uenak ez daki aldatziaren lana Atzian izten dana, sugien arruzarra Aldatu nahi ez da benak daukon erronka Ekoak gokor emonda, pertsonajiak janda Kaliak ainizilda buruan hainbeste zarata Ez da amaitxu, ez da omute, ezin dute amata Baina itxasuari aurreitzeko sortu zan branka Ikarak aurrez aurre, gaur ez toteingo hanka Rua bueltaka falta jatar nazia, gustako jaten lan aldatzia Galdutako dana topatia, topatia baino ez galtzia Minetzen abela pentsatiak, gizo ez ulertzia zerkatiak Baina enau inora erungo azarriak, bai ostera lagunen barriak Zerbeza zitzoten egarriza, denborien juan anen larriza Aste burari txoten eotia, kantzatana ola emotia Aldatzako goz kontra iotia, nok banatuko ete ban zoreza Biziza olako xia da eta harinik antzan azpopatik emotia

viene y te pegurra el car. Gure etxeotan

0: pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Richie Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Aitor Gametxo, Gabon, ongi etorri.
1: Kaixo, Gabon.
0: Zinebi jaialdian aurkeztu berri duzu. Geratzen den hori labur metraia, lan berezia da, intimoa. Bilbon aurkeztu duzu gainera, etxean kasik-kasik. Esan dezakegu, nolakoa izan zen egun hura?
1: Oso polita, oso polita. Gogoratzen dut hori, larun bat hogeita bi izan zen, eta ez dakit, aitzakia izan zen familia eta, bueno, maite dudanak eta maitena bera sentitzen dudan sentia biltzeko eta oso oso erraia hori urduri tasuna ze bizizate otorako momentuak ez oran ez da hitos pakizun kutsu hori dutenak orokorrean baina kasuretan eta hain intimoa izana kontatzen dudana ez dakit igual inoizko lasaien topadon nore burua eta horzentzuan gozatzen dudina ze jasotzen jenteak esan didana eta oso eskertuta, bai.
0: Akaso ja labur metraian beran biluztu zinelako ez, eta biluztu zinelako ja, aurkezpenean.
1: Ba, zile, bai, en pilota, bai.
0: Bueno, amaren inguruko pieza bat da, nola baite, bueno, ez augarritzen hasi beharko bagina, amaren heriotzaren eta oroitzapenen ingurukoa, agertu eta desagertzen direnak, bueno, saiatuko gara gutxinaka, eta entzuleari, bueno, spoiler handiegirik egin gabe, baina, bueno, saiatzen azaltzen, 2008 batean, amail eta amar urtera, ekin zenion bidai honi, bera, az, bueno, tartea eta arnaz luzeko lanak izan ziren, baina baita ere arnaz luze hartu zenuen labur metraiarekin berarekin astearen erabakia, ez? Zer gertatu zen apur bat lehenengo hamar urte horietan?
1: Ba, lehenengo hamar urte horietan bizi dozu hori, galdera bat nik behintzat, inongo estarik ba, iniderik gabe, ez hori, bueno, pelikularen esaten dut, inork ez euskun erakutzi hiltzen dago gorpuz baten alboan egoten, ez? Eta ez gaitzuren gakutzista ere ondoren zer datorren jakitzen. Azkanean zuk zure kabuz, edo bueno, inguratuta, ez jendez inguratuta bizitzozun zeu zer da. Gure kasua bagenekiun ama hile ingo zala, eta orduan agian, ez da, dolu prozesua beste bat, ez? Faseak edo, ja, lehenagotik asimilatzen dituzu. Nire kasuan izan zen, bueno, ba, ni deskubritzen nengoen, nore burua deskubritzen nengoela gertatu zen, eta pentsatzen hori, nola dozu jarraitu bizitzen, ez, ba, pertsona garrantzitsu bat, taldu da nian. Eta osentzua nik bai, ekintza, ba, bueno, sormenetik, ez, bai, bueno, kreaziotik edo, gaia bordatzeko, ba, aztekin, tentatibak edo izan dituen, baina sekula ziren deltzen inoela, ez? Gauza txikiak ziren, edo, bueno, edo efimeroak, ez? Txikiak baino. Eta zentzurretan, bueno, amarrote pasata erabaki nuen, bueno, ba, aztekita eta esanguratu basara esateko, bueno, zeo zer nahi duten. Mire, amartzen abidatzen denean, mire, pasko sortzen da horrela, ez?

Behin kolpea jaso duzularik, ez erran ez duzula ardurarik. Idatzi zandiot asturari, noizbait erori izan naiz asturani, ez dut askurarik. Enez tarriak erantzuten dit aldularik, indartsuen eskatzen ez aiena, exigitzen zaio.

Ongietorri entzuleok, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaudete, Israelek 2023an hiltzituen 50 pertsonen gorpuzkiak lurperatu dituzte Gazan. Gazako hiru familietako kideak dira denak, tartean 19 adin txikiko. Defentsa zibileko erreskatatzaileek orain arte edo lortu dute haien gorpuzkiak 2023an bombardatu zituzten eraikinaren hondakinen azpitik ateratzea. Gazatarren osasun ministerioak egindako kalkuluen arabera, 73.000 eta 400 pertsona baino gehiago hil dira Gazan Israelen erasoaldia hasi zenetik, eta 7.500 gorpuk hondakinen azpian jarraitzen dute.

Bestetik, 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea behinbeineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Orain arte 14 biktima identifikatu dituzte, aipatu moduan guztiak 10 eta 18 urte bitartekoak. Ikertua 22 urteko gaztea behinbeineko espetxealdian dago uztailaren 2an epailearen aurretik pasa zenetik. Eta 10 urteko mutiko bat hilda burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz. Su hartu duen eraikineko 3. solairuko leioetako batetik erori da eta ospitalera eraman dute larri kolpe ugarirekin. Sutea atzo arratsaldeko 5:05 piztu zen burlatako Ronda de las Ventas kaleko 25. zenbakian 3. solairuan. Sutea 6 laurden gutxietan itzali zuten. Beste pertsona bat ere hartatu dute ospitalean kearnastiagatik eta foruzaingoak bere gain hartu du gertakaria ikertzeko ardura. Eta kirol kontuetan batetik Alabesek bana berdindu zuen atzo Raioren aurka Leganesen, Mariano 84. minutuan sartutako golari esker, beraz beste puntu bat lauditu dagoeneko Kike Sánchez Floresen taldeak lehen bi jardunaldietan, eta gaur Realaren txanda izango da, txuri urdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka, iluntzeko 9:00 norgehiagoka.

0: Hauek azken ordukoak, gaurko eguraldiaren berri orainik herri baruza lankiaren eskutik.
1: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa iparekialdeko kostaldean eta Lapurdin ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du, aldiz ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da, ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezekin Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Besterik ez momentuz, 8:00 gatoz azken orduekin, bitartean informazioa une oro naiz.eus atarian gero arte.
2: Informazioaren aria.

Kaixo, naizale kaixo, regezale, ongi etorria, reggae fiba irratsaiora. Bueno, bi aste badira, aurroko astean ez genuen saiorik izan, hemen gara. Tabakizue urrengo orduetean termometroek gora ingo dutela. Badakizue bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Bajakintza zue, regesukarra zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaretela. Abisatuak zaudete. Eta gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela. Eta naiz irratian zaudela zuekin eneko. Edo nahiago baduzue naken. Eta aste honetan klasikoa Anthony Rocky Ellis. Atzeko hau Love Me Girl liroiekin

Anthony Rocky Ellisekin jarraitzen dugu, atzean The Heptonesekin, Falling in Love. Tazken aldean, denok Falling in Love korrikarekin, ez da? Zelako erakustaldia egiten ari den euskal gizartea korrikarekin. Lengoan irakurtzen nion norbaiti, korrika atera garen guztiok egunerokoan euskara zingo bagenu, orduan bai, korrika aldi ederra. Reggae FIBA irratsaioa, euskararen alde, 17 denboraldi, reggaea, irratia, euskaraz eginez. Hemendik, Euskal Herriko ekialdetik, zangotzatik, Euskal Herri osora, reggae sukarra, ona da. Anthony Rocky Ellisen ahotsa bezala, ederra. Informazio handirik ez dago artista honen inguruan. Abesti bat eta bakarra badiri dela bere, barkatu, bere diskografia hontan famatu eta horrekin bukatuko dugu berarekin egin dugun ibilbidea. I am the ruler abestiaz ari naiz, aski ezaguna regezaleentzako. Eta azkeneko Boss Sounds jaialdian entzuna izan zena, ezin izan genuen azkenean bertara joan, baina dozenaka bideo ikusi dira sareetan, jendea gozatzen, jendea elegante, jendea I am the ruler dantzatzen, Rocky Ellis gozatu.

Beno, soinu moderno eta gara egin dugu salto. Atzeko hauek Slackers. New York Cityko talde mitikoa. Urteak eta aramatzte hauek ere Rean, Rocksteadian eta ska musikan. Lan berri batekin datoz. Bo, lan berria berria azaroan argitaratu zuten orkestera gatozena. Money is King izena eman zioten lan honi bost abesti berri. Diskoari izena ematen diona. Atzeko hau.

Pirate Press Recordsekin argitaratu dute. Diagro Lightsek aterako duen disko berriaren zigilu berdinan azkeraldian. Hauekin ateratzen dira lehen Hellcat Recordsekin ateratzen ziren disko haie guztiak. Diagro Lightsena pendiente dugu, aurrerapen abestia hortik baitabil, baina apirilean uste utzela ateratzekoa sareetara ja bereien lan luze berria gogoratu ere. Diagro Lights taldea Euskal Herrin izango ditugula ekainean. Hemen jada sarrerak erosiak, gimila saretoan, Diagro Lights, Dirty Reggae. When a man has money and wealth. Don't you know you can... Baina haiek LA-koak, Los Angeles-ekoak. Gu New York City gaude, The Slackers-ekin Money is King abestia entzuten ari gara. Money is King lan berria, eta lan berri hortan Hold On izena duen abestia. Gozatu!

Bueno, eta hemen egia dena, Euskal Herrira etorriko direla, beraien lan berri hau. Edo urrengo orkestera, ze hortik ikusi da denez, erdi zuzeneko bat ere badute, atera berria. Bueno, kontua kontu, 2026an giratzen ibiliko direla mundu guztian zehar. Martxoan jada hasi dira beraien estatu batuetan giraka. Eta bertan jarraituko dute ekainera arte, zeren uztaila eta abuztuan paroia dute.

hortan, Euskal Herrira ere, etorriko zaizkigu. Oikoa den bezala, normalean egiten duten bezala, Bilbora etorriko dira, Bilbora kafean zokira. Urriaren 8an izango da, beraz apunta duzuen agendetan. Slackers. Well, I figured they all like yaks. Eta batzuk esango duzue lekutan dago urriaren 8a. Eta bai, arrazoi duzue. Burua galtzen ari gara. Eta burua galtzen hasia gara bai. Baina nik ja aprobetxatuko dut. Azaroaren 28an regearen trenak geldialdi berria egin behar du. Eta geldialdi hori Iruñean izango da. Hor utziko dut. Etorriko dira segituan abisuak eta kartelak. Bitartean The Slackers. No one likes the truth, dio abesti honek. And the whole world.

0: Hemen dugu, berriro ere, hilabeteko azkeneko osteguna, gurekin Pablo, atxaldeon, gabon, egunon, eguerdion, Pablo, kaixo?
1: Arrasti gabon, aurrekoan bezala.
0: Aurrekoan bezala, aizu, Pablo, Pablo run together, aizu, zu badaukazu goiti zenik?
1: Depende norentzako, bai, kuadrillan peiz, batzu Pablito... Nire bodo Pablo, pei fondo dago ere, baina konfiantzaskoa baldin bada. Eta gero nire izen artistikoa, pues Pablo Run Together, eta gira da, que igual, Run Together da fanzina gaitik.
0: Vale, ordan Pablo Run Together.
1: Vale. Bai.
0: Vale, nik erasin esaten dut, nahi baduzue eneko, edo nahi baduzue naken, nik ere badut goitizen hori, beraz. Hemen bi pertsona, bi goitizenekin, beraz, Euskal Herriaren egoikoa dugu goitizenak izatea. Baina gaurkoan ez dugu Euskal Herriko goitizenen inguruan hitz egingo. Gaurkoan zertaz hitz egingo dugu? Ze kartzei diguzu gaurkoan, Pablo?
1: Ba, Euskal Herrikoak ez, ohikoak izango dira ere, ba, mundu guztian bezala, baina pues, gure zure saiora tortzen baldin bagara, pues, Jamaikaren inguruko moteak, ez? Edo goitizenak. Horretara guaz.
0: Ondo. Eta goitizenak, zuna oso antolatua bazara, eta... Baituzu goitizena gaina antolatuta, taldeka edo bezala, ezta? Zara, eta azkagu gaurkoan artista pila bat, artista hoien goitizenak, baina goitizenek bauten nola baiteko jatorria eta pixkat bideo hortatikan jarraituko dugu, ala?
1: Hori da, Jamaikan biztanle gehien adituzte goitizenak, kaleko hizkuntza bezala, baina, bueno, Jamaikan edo dozen lekutan bezala edo, gutxitan benetako izena gaiti dintzen zaie, pertsonei, askotan ere, bai, baina bueno, gutxitan. Eta nik egin du, como antolaketa batzuk esan duzun bezala, orduan, Jamaikar musikari da bezlarien goitizenak zailkatu ditut. Da gure begirada europearra, hori kontuan izan, eh? Alde batetik fisikoak, adibidez Black edo Blacka, ez? Pertsona oso beltza dena. Beste bat, ezaugarri pertsonalekin lotuta dagoena, adibidez Rocky, pues da nortasun handiko pertsona bat edo burgo gorra dena. Beste bat, okupazioak edo lanak, lanbideak, adibidez Jamaikan ohikoa da juizman edo juizi, sumoak saltzen dituena. Eta beste bat, ere ikusi dut kolonialismoarekin lotuta dituzten moteak. Sí, duke, prince, lord, bai?
0: Oso oikoak oiek ez da?
1: Oso oikoak dira, orduan hori. Eta nik uste Jamaikaren kulturaren parte direla goitizenak. Oso parte. Adibidez, nomaiten irakurri duen, nuen nola esan, adibidez, pues joan san igual turista bat Jamaikan, eta oie, txori horren izan ditzen diozue. Pues, Blackbird, txori beltza, claro, txori beltza da. Pues horrela ditu dutela, eta ez bere izena gaitik, ez? Bueno, adibide bat ematarren. Orduan, horrela zelkatu ditut nik.
0: Oso.
1: Baina, begirada superlopearra, eh?
0: Bai, bai, ez dugu beste begiradarekin begiratu, beraz, gure begirada honekin azten baldima gara, nondikan hasiko gara?
1: Pues hasiko gara lanbideak, okupazioak, lana, eta batez ere musikarekin lotutako, claro, musika joratzen dugu zaio honetan, edo zure zaioan reggae fiberra, eta gure munduan reggaea da musika, orduan, pues, argiagoak izan direnak, lanbideari begira, musikarekin lotuta daudenak. Eta adibidez hor daude, drumbago bat, daude drumbago eta cannonball. Eta drumbago da, bere izena da, Arklan Parkes, bueno, nire... pronunciaziona badakizuen olakoa den.
0: Great.
1: Gira oso garrantzitsua izan zen, eska ritmoari, bateria jotzeko formari, pues, sortzaileetako bat delako, adibidez, Ernest Lange gitarrarekin, pues, bera bateriarekin. Eta eska ritmoa badauka martxa baten erritmoa, ez? Inauteri edo prozesio martxa erritmo bat, eta danbor soinu pisutsuak. Pues, antza, eta Fritz Basterrek ere izan zuen, drumbago izan zela, bateriaren soinu hori forma manziola eska estiloan. Horregatik bera da drum bago. Bago ya ez dakiz agaitu den.
0: Vale, ulertua.
1: Eta bere bateriak ikusi entzun aldira, lehen proto eskakantan Ace Snapping, kanta horretan.
0: Bai.
1: eta baita Forward March Derrick Morgan, azten dala bateria batekin redobleekin.
0: Hori oso militar, hori bai dela oso militarra bestioa. Bai.
1: Militarra, posesioa, bai, ganera kanta horrek hitz egiten du independentzia gara, independentzia gara, militarra kalera doaz, pasakai esabiten dute, bueno, toz, parafernalia. Mila beratzen dira eta bian. Eta, bueno, bebai berezka bateria leku askotan egon zan. Gero, badago beste pertsona bat dela King Cannon edo Cannonball. Cannonball, kainoia eta bal de bolas. Eta bera bere izena da Carl Bryan, eta bera zan saxofonista. Eta zan, zelan, saxotik, bere saxo kainoi eta kainoitik, bere kainoi saxoaren irudi horretatik, edo bola, edo zulotik,
0: bai, bai.
1: Zelan, bolak ateratzen zirela. Edo, eta da modu bat, esateko, bere saxo jotzerako moduan, zala una makina, eta bere saxotik ateratzen ziren kriston tematzarrak edo kriston melodiak.
0: A dos.
1: Eta bera gozan eskagaraian, poseskatalutizekin, Tommy McCookekin, Pris Buster Allstarsekin, Rocksteady garaian egon zen ere Cliff All Stars taldean sartuta, deteno zen kanta horren atxean dago saxoia, saxo melodiak eta bera daien duena, Lion Titan taldean ere egon sartuta, Rocksteady garaian, eta gero early reggaean ere pues, Matador All Stars taldean egon zen sartuta, The Dynamites, klansiek esen talde horretan sartuta, eta pues izan zituten berak atera zituen arribitzi politak early reggae garaia. Eta orduan jarriko dugu kanta bat berea deitzen dana Reggae Happiness.

0: Beno, hemen jarraitzen dugu Pauloren txokoan, Paulo Run Togetherrekin, gaurkoan goitizenak, jamaikar musikarien goitizenak aztertzen ari gara. Orain arte, lanbideekin loturiko goitizenak ezagutu ditugu, baina orain kolonialismora joan gorara, dakizuen ez, jamaikako herria, kolonia izan da Espainiaren menpegontzen hainbat urtetan, gero Ingalaterraren menpe egon zen, 1962 urtean independentzia lortu zuten, eska musika sortu zuten, eta bueno, denodakigun bueno, historia hori, eta bila pixkatu horrekin lotuta, karriko izki gurein Pablok ba, besterlako goitizenak, ez da, Pablo?
1: Bai, urrengo biak kolonialismoarekin lotuta izango dira produktoreak eta azkenean abeslari bat. Produktorei begira, egon zan Clement Dodd, bere izena zela Sir Coxon, Sir. Clement Dodd izan zen, igual danok egingo dugu, baina ezagutzen ez duena Jamaika eta regeta bere historia, bere izan zen pieza oso klabe bat, berak izan zuelako estudioa, oso famatua. Esan genezake musikalki talentu dun produktore bat izan zela? Bueno, negozioerako talentua begi ona zeukala, bueno, ere, igual hori izan gehiago, edo ez, depende, depende nire iritzia, pues, hor dago, ez, erantzuna.
0: Ba, bere izena haundienetan hor dago, ez, bere izena beti agertzen da, esan nahi dut,
1: bai.
0: Talentua bai, nun baitetikan bazeukan, ez dakin nondikan, baina bazeukan.
1: Bai, bai, igual musika jotxe gerako orduan ez, baina belarri oso fina. Beraz izan soinu sistema batekin, produktore askore bezala Jamaikan, soinu sistema batekin kalean, handitu zen soinu sistema bat bezala bere pertsona handitu zen, oda, arrakastatua bilakatu zen, eta gero Studio One-ekin historia egin zuen, zuke esan duzuna lehen apurtxo bat. Eta ia da, que Studio One-etik pasatu ziren, Eskatala, Jakin Mito, Roland Alfonso, Maitals, Marcia Griffith, Ken Wood, Ethiopians, oza, Jamaikako kasi talde denak, pasatu dira horti.
0: Bai, bai.
1: Eta moteari dagokionez, goitizenari dagokionez, Sir da ohorezko titulo bat, kolonialismoarekin lotuta segaiti, porque Inglaterraren noblezia edo danala horren munduan dagoelako. Eta dator, 1200-1300 garaitik datorren titulo bat da. Pues, berak hartu zuen hortik, pues ez dakit, bere egoa oso handia zen, edo ez, edo nahi zuen handitasuna erakutsi, edo dana delakoa.
0: Ados.
1: Urrengo produktorea baldin bagoaz da Duke Reith, Duke ba. Reith. Eta bere izen erreala da Arthur Reith. Bera ere hasi izan, Sir Coxon bezala soinu sistema batekin, Trojan soinu sistema batekin, ondoren ere Trojan Records beragatik sortu zen. Berak izan zuen sigilu bat edo estudio bat deitzen zena Treasure Island, Treasure Island, parkatu, Isla, Isle.
0: Isle.
1: Eta hortik basatu ziren Technics, Acton Ellis, Melodians, Paragons, gehiak Rocksteadya batez ere. Osa, bera izan zen nik uste erregea edo dana lakoa Rocksteady garaian. Bera zizien, soinu sistema bat zeukan ere, baina likoreria batetik, likor denda batetik hasi zen. Eta gero bere imperioa sortu zuen, diskoetxe estudio eta bezala. Eta esatekoa da, beti pistola bat zeukala altxoan, salako zipaio naskagari bat.
0: Eta zaitun musikari guztiak kaka eginda. Venga, ba. Lerek toma batean dena ongi ateratzeko, eta denakor, beldur.
1: Estela pam-pam.
0: Estela pam-pam.
1: Balago historiaren bat ere, zulatu zuela, teilatu bat, agero piano, bueno, ez dakit, baina bai. Bueno, eta duk hori ere badator, ohorezko titulu bat da, eta badator Europatik eta ez Inglaterratik, bueno, bai, Inglaterra, bai, Europa, baina nik izango nuke, nire dedukzioa da Espainiar kolonialismotik datorrela, monarkia garaikoa.
0: Bueno, denak dira titulo nobiliarioak, ez da?
1: Hori da, bai. Bai, begiritu behar izan dut lehen interneten zer da titulo nobiliario edo hori.
0: Erregatzatik datorrena izango da, ez?
1: Bai, bai. Baina hor ere ikuste nola Jamaika koloniatua izan dela.
0: Kolonizatua edo, bai. Bai, bai.
1: Kolonizatua hori. Espainiatik lehenengo eta gero ingalaterratik. Eta gero, beste artista kolonialismoaren hortik jaturritik hartutako hitza da Lord Tanamo. Uh-huh. Ere badago Lord Creator, Lord Kitchener, Calypso Garaiti, baina Lord Tanamo aukeratu dut. Bere izena da Joseph Abraham Gordon, eta bera Mento, Calypso eta Ska Garaiko artista famatu bat da. Oso ezaguna da, bera, porque bera dago bere argazki bat, dagola jotzen Rumba Box instrumentu bat, dala como kutsa bat, dekola metalesko zafla batekin, bai? Igual, gentea irudikatzeko nordan lortan amota. Musika jamaikarren guran kontrolatzen baldin badu apurtxo bat, irudikatzeko. Eta bere kanta famatuetariko dauz iru, baina bi dira Calm Down, eskatalitezek egiten zuela bertsioa kondoi kondon, ino melorro, bueno, horren ninguran, eta zero bebai, I am in the mood for love.
0: Bai.
1: Hau oso seguna da, berak egin zuen ezaguna.
0: Eta horren dela bi aste, jarri genituenak, bueno, azkeneko horrege fiberatxa ioko klasikoa izan zen, Lord Tanamo. Aurreko astean kale egin genuen, baina, bai, horren dela bi aste, azkeneko horrege fiberatxa joan, izan genituen, gaina bi abestiak entzun genituen, Calm Down eta I'm in the mood for love, eta I'm in the mood for love hori ere, akatzek egin zuen bertsioa, ez? Perdispuesto aska hori ere, bai?
1: Bai, perdispuesto aska, bai. Eta, ja bukatzeko Lord Tanamoekin, Lord ere dator orozko titulo bat, titulo nobiliario olako bat, Inglaterrako nobleeri ematez hitzaien titulo bat. Eta hor ikusteko, apurtzu bat, goitiziren inguruan, kolonialismoan garaetik.
0: Vale.
1: Gero lehen esan dut, aipatu ditu diferenteak, orain dago bestea.
0: Vale, alare, bestera pasa horretikan, zuk ze izen gehituko zenioke zure buruari nobiliari horietan zer prince, lord, king, zine izango zenioke nik zer bat badaukat buruan, eh? Gure artean dagoena.
1: Bai, badaukagu Sir Gorka.
0: Horregatik diot, guk Sir Gorka of Mondra daukagu, eh? Bera, zemendika agur bat berari eta ore handiz daukagu gure artean. Beraz,
1: oso ondo. Nik ez nuke jakingo esaten orain, ondo pentsatu barko nuke, ez nuke jakingo esaten. Nik uste, Sir Gorka ya dauka bere Euskal Herriko noblen titulo hori, nik uste nahikoa dela, hau besteot ez.
0: Apa Gorka, venga, aurrera jarraituko dugu.
1: Eta azkenengo bi musikariak, bi abeslari izango dira, eta goitizenak egongo dira lotuta ezaugarri fisikoarekin.
0: Ados.
1: Bat da, un klasiko, da Stranger Call.
0: Mm-hmm.
1: Stranger Callen izena da Wilbur Teodoro Call. Eta berat dauka izena Stranger jaio zenetik. Jaio zenean ez zeukan inoren antzik, familiako inoren antzik ez zeukan, eta orden bere familia jarri zion goitizen hori. Zau bat egun jamaikarra.
0: Oso jamaikarra da, bai.
1: Orduen, bueno, gero, Stranger Call bere historia txikitzua aipatzearen, gaztetatik hurbildu zen Duke Reiten estudiora, kantu probak egitera, hasiera batean ez zuen exitorik izan, bere kanta, berak eramandako kanta bat, letrak, Eric Monty Morrisek eraman zuen, eta Eric Monty Morrisek kantatu zuen, baina bai egia da, Duke Reitek utzi zion jartzen bere kredituetan nola bere letrak zirela, txapo, por el zipaio. Okay. bere lehen kanta gaulan, edo bere kanta famatuak izan ziren, adibidez duo bat, Millicent Patsirekin, emakume batekin, When You Call My Name.
0: Meharra.
1: Gero dago bere kanta ezagun bat, ezka kantan, Rohan Touch, ez dakit nola esaten den.
0: Rough and Tough, ez da? F izango ditzela, ez? Aurkatzen da, GH hori, gutxi gora gurezako, F bezala, Rough and Tough. Hmm.
1: Eskerrik asko neko. Eta gero oso famatu bat lirregean Bangaran kanta.
0: Bai.
1: Ke Bangaran da patua jamekako hizkuntza bat, patua. Vale,
0: bai.
1: Onzake, jarriko dugu aitortza hori, nik uste du baiet. Eta Bangarak esan nahi du istilua, bronka, edo bebai ere txortan egitea segiduan para bat aldiz.
0: Mm-hmm. Festa.
1: Hori da. Bueno, hor dago. Eta gara ipatzeko Birminghamen ikusi genuela pasadan urtean, egon dala bi urte Stranger Call, eta a ber, forman dago fizikoki dantzagarria da eta gusto dago, baina hotza nahiko kaskatua dauka.
0: Hombre,
1: baina biziri jarretzen du.
0: Bai, eta ikustako aukera izan zenuten, beraz, zorionekoak zuek.
1: Bai. Eta ja bukatzeko saiotxo honekin eta eskerrik asko honeko beste behin aldiz iztagaitik. Ezaugarri fisikoarekin motei begira, goitizenei begira, aukeratu dut Slim Smith.
0: Aha.
1: Slim Smith bere izena da Keith Smith. Rocksteady tarri rege garaian izan zuen arrakasta handia. Soul influentzia handia izan zuen, abesti gozoak, ikuste falsetak egiten zituela super ondo. The Techniques eta The Uniques, Uniques taldeekin arrakasta handia izan zuen, bera nik uste izan zela ahots principala edo. Baina, nik uste bere bizitzaren top momentu ban zegoenean, 25 urterekin, hil egin zen.
0: Wow.
1: Oso gazte, 1973. Osa, Rocksteady garaian egon zen, Early Reggae garaian egon zen, eta Early Reggaearen ondoren kapuk egin zuen. Eta bere kanta holan ezagunak izan ziren My Conversation eta Everybody Needs Love. Eta Slim Smith motea Slim da argala delako, ez? Fina.
0: Bai.
1: Eta horregatik dauka berak mote hori. Beraz, hemen doa bere kanta bat, Everybody Needs Love, Early Reggae bat, gozoa gozoa.
0: Pues oso ondo, placer bat izan da, berriz ere hemen izatea. Beraz, joe, pues urrengo hilabeterako gogoz eta olako gai interesgarri eta bari interesgarriak izateko gurekin berriz. Beaskari gazu, Pablo, Slim Smith eta besteri nintzen esan duzu?
1: Everybody needs love.
0: Eurra, urrengo arte, aio.
1: Aio.

Bero eta sartu gara kontrolatu gabe berriro ere azken txampan. Eta azken txampan hemen Itxaro Enearekin Trevor taldearen lehen azken lan luzea. Eta disko berri honi izena ematen dion abestia eska instrumentala berriro esango dut Itxaro Enea. Eta talde gazte berri honekin agurtuko gara gaurkoan, pendiente dugu bere diskoari errepaso bat ematera. Hemen izan genuten orain aste batzuk bizpairu abesti entzun, baina beste zenbait entzuteke ditugunez gaur bi, baina urrengo baterako errepaso serio bat emolako diogu diskoari.

diska aurkezpen lanetan dabiltza lasartearrak. Eta Xixonen ibili dira, Burgosen ibili dira, Gasteizen ibili dira. Beraz, adi egon seinaleari, eta ez galdu Traverben zuzenekoa. Hemendik agur esateko garai iritsi zaigu. Beraiera abesti batekin utziko zaituztegu, hori bai, begi hauek deitzen den abestiarekin. Alare joan aurretik, termometroa begiratu, gorri topera dago, ez larritu, regesukarra, ona baita. Rengo hasta.

Ongietorien zuleok eguerdiko amabiak dira naiz irratian zaudete, Rigloseko sutea datozen orduetan kontrolatuko dute. Ostiralunetan, sua kontrolatutzat emateko geratzen diren puntu txiki beroetan egingo dituzte lanak eta Santa Cruz de la Seroseko bizilagunak

0: birkokatzeko falta ziren bakarrak etxera itzuli ahal izango dira. Bestetik, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburuak aurreratu duenez, Jaurlaritzak irailaren hasierarako abeltzaintza sektorearen esku jarriko ditu lehengai batzuk batera erosteko bideak lehorteak eragindako belar eskasia dela eta. Radio Euskadin ostiral honetan egindako elkarrizketa batean Barredo azaldu du bazkamaia oraindik deituta ez dagoen arren, horrek ez duela esan nahi atzerapenak egongo direnik.
1: Lógicamente la administración no está esperando a la reunión o a la convocatoria forra para trabajar en esa compra conjunta, desde luego, y avanzar en toda la relación comercial de cara a ir trabajando en los posibles suministros de las diferentes materias primas. El gobierno sigue trabajando desde...
0: Guztiategiai beren beharrak ezagutzeko bidalitako inkestari, 425 erantzun diote, erakunde batzuen ustez kopuru txikia da hori, eta Jaurlaritzaren kudeaketarekiko mesfidantzari egozten diote. Barredo erantzun du kritika horiek kolektibo oso zehatz batetik datozela.
1: El sector, como decíamos, es muy amplio. Y estas voces vienen de un colectivo muy concreto, creo que de uno en particular. Y en principio no sé por qué desconfianza, porque la encuesta se ha realizado coordinada de alguna manera con todos los agentes, se ha utilizado a todos los agentes para transmitir y trasladar a sus diferentes colectivos la encuesta y se ha abierto la participación a todo el mundo.
0: Bestetik, Pasaiako portuko beste sute batek Lezoko bizilagunak etxetik ez ateratzera eta leioak ixtera behartu ditu. Hala gomendatu dute behintzat. Gaur goizaldean Pasaiako portuko txatarra pila batean piztutako sute batek kezutabe handi bat sortu du eta autobabes plana aktibatu behar izan dute. Bestetik, 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea 22 urtekoa behin-behineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Eta 10 urteko mutil bat hilda Burlatako etxebizitza baten izandako sutearen ondorioz, atzo su hartu zuen erekineko 3. solairuko leioetako batetik erori zen eta ospitalera eramatzuten larri kolpe ugarirekin bertan hilda. Eta Xabino Ormazabali Gladys Senean egingo diote agurra gaur bertan arratsaldeko 6etan. Gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna, balio horiei loturik eta kantuan agurtuko dute. Eta kirolarloan Alabesek bana berdindu zuen atzo Raioren aurka Leganesen, Mariano Klarogeita 4. minutuan sartutako golari esker, gaur Realaren txanda txuri-urdinek demoraldi berriari ekingo diote Sevillan Betisen aurka iluntzeko 9:00. Gaurko eguraldia Ikari Barruzeak.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparada batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du, aldiz ego isurialdean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da, ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Besterik ez momentuz, ordu batetan eguneratuko dugu informazioa eta bestela une oro informazioa naiz.eus atarian, gero arte.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: bueno, sutagarren doinuak entzuten ari gara, baina sutagarren doinuak entzutek ez du esan nahi gaurkoan sutagarrekoak hemen izango direnik ez. Ez dute ez diskorik, ez singelik, ez horrelakorik atera, baina bai badela gauza bat, publikatu dena, ja, duela denbora bat, fanzine bat, eta fanzine hori sutagar 2024 deiturikoa da, horren egilea berriz. Urko Antza, kaixo Urko, zer moduz?
1: Kaixo, eguno oso ondo.
0: Ondo?
1: Pozik, hemen egoteatik.
0: Bueno, eso, pozik nola ez azkenean, bueno, tarte hartu dugu, ze esan den ari garen moduan, fanzine atera zen nola, denbora dat pasada.
1: Bai, 2024 Durangoko azokarako batean nun.
0: Egeda.
1: Eta urrengo urte beteko zikloa, nahi nun itxit, Durangoko azoka alternatiboan.
0: Ados.
1: Baina gero jarraitzen dute elkarrizketak eta fanzinea jarraitzen dira saltzen, orduan ba, bueno, hemen nago berriz ere.
0: Bueno, ez da txarrana, horrek esan nahi du, arrera ez dela txarra izan, ala ere hori gerexoago galdetu behar dizut, ze lehen da bizik galdetu nahi zuena da, olako fanzinea bat egitea, nondek bururatzen zaizu zuri?
1: Ba, hori galtzen dut nire buruari. Gaur egun nola kurtu zaio baten batei fanzine bat egitea. Baina, bueno, nahiko simplea izan zen hasiera baten behintzat, rekuperazio bat izan behar zuen, osea, bilduma bat nire artikuluena eta horla.
0: Ados.
1: Eta hori, bueno, bilduma egitea, ba, nahiko simple izan zen. Gero, claro, hori 2009-tik aurrerako gauzak ziren, ez da?
0: Ados.
1: Ni hasi nintzenean kritikak egiten. Gero, zabaldu nahi izan nun, 2000-garren urte arte, orduan ineditoa da hori dena. Lehenengo behatzi urtuak berriro idatzita daude. Osa, bueno, lehenengo aldiz idatzita daude.
0: Hau da zure memoriatik datorren kontua da.
1: Hori da, orduan ja 25 urteko epea hartzen duen.
0: Eta zerratik abia puntu epi milan?
1: Ba, numaitetik jarri behar nun, hasiera eta 1987a asko da, liburu bat egiteko modukoa da, ez? Azken urte hauek, ba, gehiagizkoa izango zen, eta bueno, nik horrela planteatu nun.
0: Ados.
1: Bai.
0: Bueno, den autoedizioan, zuk zeuk egin filosofiarekin egin dozu.
1: Total, guztiz. Gero, badago denda, diseinu denda bat Markinan, eta bueno, haiek indizkete kopiak eta bar, SK8 diseinua da. Eta maketazioa, bueno, gero etxengo duguna ebatzu, baina, bueno, nik egindakoa denaren azken tokea edo, azken zehari behak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta hobeto gaitu zen, bai.
0: Ados, bai, ze, bueno, ikusten dugu maketazioan, hori, fanzine bat dela, ez, bere baitan, baina bai ikusi ditugu, bueno, batetik ilustrazio batzu bat daudela.
1: Bai.
0: Ez, azaleko ilustrazio dago, bueno, ilustrazio bereziaz, eda Jaiotze Basatiaren portada, baina inguru ez da Jaiotze Basatiarena. Ze inguru da?
1: Ba, antzekoa da, inguru urbano bat, ez, underground kutsu horrekin, eta Amaia Noia Markinarrari proposatu nion, eta berak eman zion ikutu femenino, ba, emakumezkoa edo
0: bai,
1: protagonistari, pixka eta purtzailea, eta bestela nahiko antzekoa da. Bestaldera begira dago,
0: bai,
1: protagonista.
0: Hori da.
1: Eta kontraportadako
0: bai,
1: karikaturak ere berak egin ditu.
0: Ados. Ados.
1: Bai.
0: Ze, agertzen dira laukideak, gaur egungo laukideak, ez da, okerazpa naiz?
1: Bai.
0: Eta gero, barruan, daudugo lako diseinuaren baitan, dago zutagarren logoa erabilita, dago, bueno, karikaturena, eta dago, bestetik ez, metalde zaleen, keinu klasiko hori, bibideazagora, adarragora, eta hor zenbakiak eta jarrita pixkat, hor da, akaso ukitu hori esaten duzuna, haiek hor eman diote ukitua, edo hori dagoeneko zuk pentsatuta zenuen?
1: Ukitua, karikaturak bi horretik behin ateatzea, beak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta gero, zutagarren logoa, ba, esan zuten, bueno, bere ideia izan zen, bai. Eta, bueno, horrela, alternatuta, ez da, zutagar, ezkerrean, eta eskubian karikatura, fanzine osoan.
0: Bueno, hau egin duzu esan bezala elkarlan horretan. Ala ere, zenbat demora pasaduzu, bat ez ere, bildu, txukundu, ordenatu, berrizidatzi, hori egiten zenbat demora eman duzu?
1: Ba, ez asko. Egia esan, lanaren erdia baino gehiago eginda zegoen ja, eta beraz, ba, bila batetan ja presteukin nun dena.
0: Dena nomai txukun gordeta zenuelako.
1: Bai, eta gori, Durango Azokako, ba, musikazuzenean.comen estanderako, ba, presteukin egin nun.
0: Nahi da.
1: Eta nahiko, erratiboki nahiko azkarra izan zen. Gero, lan gehiago da, promozioa, banak eta hori. Baina promozioa beti gustura egiten da.
0: Da, ez da.
1: Bai.
0: Zerbait egin duzu nean, ez azkenean lan bat egin duzu, lan hori aurkeztu egin nahi duzu, ez? Hori da normala.
1: Bai.
0: Bueno, barruan, Hortaz, zer da topatzen dena nik ikusi dut, gutxi gehiago, zer dagoen, baina zuk esaten dizuenean fanzine bat, bale, ados, baina fanzinearen zer, zer da barruan topatuko duguna, zer du fanzine honek berezitik edo zer da zuk uste duzu uste duzu nekarpena egiten dira.
1: Bai, nik uste eduki nahiko profesionala daukala, oza, ikuspuntua, bueno, ja editatuta dauden gauza bielako lehenengo behatzi urteak enduta. Eta bat topatuko dugu zutagarren fan baten lan bat ere bai, ez? Ez fan, ez fanatiko totala, ez? Osea, ez da, nire helburua ez da behin laguna izatea edo osea, da nire pasio hori islatzea.
0: Ados.
1: Eta hori nor topatuko ditugu, ba, idatzitako denak gehi patu dugun berriak. Eta gaur egun, ba, hau itea, esan diatea, anakronikoa guztiz da, bai. Guztiz. Horregatik dauka igual xarma gehiago.
0: Bai.
1: Fanzine bat egitea.
0: Nire ikusten dut, irudi desente daudela, argazki desente.
1: Bai.
0: Okerazpa naiz, zuk egindakoak.
1: Dena nik egindakoak. Den denak.
0: Egin da.
1: Eta, bueno, hobeak izango dira batzu, bestea baino. Baino, hori nik egindakoa dela, inorkizit esango.
0: Ukezina da, ez da.
1: Ukezina da.
0: Eta gero ikusten dudana, bat, desente dituzula jarreta, setlistak.
1: Asko, asko.
0: Konzertotako setlistak. Eta ikusten ari naizenagatik, bat baino gehiago argazkiak direla dirudi, hau da, kontzertuan bertan ateratako setlistak dira?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez, joe, ez, hori behin jendeak egiten dut, setlista eskatu eta gero argazki atera, eta nik ez dut hori egiten.
0: Ados.
1: Dia, simplemente maketazio kontua da.
0: Osa, ados.
1: Nik apuntatutako setlistak urtetan zehar,
0: bai.
1: Gero horrei, argazki bat atera,
0: ados.
1: Eta gero, fitxategian sartu, insertar.
0: Ados.
1: Horretarako dia.
0: Ados, horrela dugu. Horrela dugu, jaz, ikusten dugu, ez, bueno, entzuten ari, atzetik jarrita dudana, ez da oso horik entzungo, baina gertzen denetako lehen da biziko zelista egin dut. Gaurko elkarrizketela.
1: Abai?
0: Bai. Ikusi dut plateroenako 2008ko, ez, auker espaldi manaiz, abinduaren 26a.
1: Bai,
0: 2008ko, hemen ikusten dugu, ez? Laugarren orrialdean dagoen setlist hori, ba, hartu dut eta esan dut.
1: Bai.
0: Bueno,
1: ba,
0: kopiatuko dut eta ze...
1: Hor ikusten nabaritzen da argazki badela, eh?
0: Horregatik egin dut galdera hori, ea argazki hori ikusita, ea nola zegoen egin, ez? Bai, bueno, esan duzun modu horretan. Gero taldearen historiari errepaso pixka bat ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Azkenean, elkarrezketa bai, baina, bueno, gero testu batzuetan eta ez, batzuk elkarrezketak dira, baina beste batzuetan kritikak ere bai, baina baita historiaren errepaso moduko bat ere, 2008an ez desaterako, Asier Osororen agurra ipatzen duzu, Igor Garbi den nola sartzen den, gero Tabiza Sosa nola sartzen den, eta Igor Diez eraino, hau da, basu jotzaien aldaketak guztiak aipatzen dituzu, hola,
1: bai.
0: Kronologian, ez?
1: Bai.
0: Segia da, demora gutxian aldaketa esendi izan zela hor.
1: Bai, garai hortan bai. Eta Igor Diez ahi eskerra, eta zuzten aurrera diskotat DVD bikoitza. Zer momentu hortan, utzizun, bakistak taldea utzizun, eta, bueno, gogorra izan zen seguraski. Eta Igor Diez sartu zen, printzipioz diskoria dei ateratzeko aurrera, eta azkenean bi urte gelditu zen.
0: Igor Oihar bide hori okerazpan ezaz?
1: Bai, hori da.
0: Oihar bide.
1: Barkatu.
0: Oihar bide, bai. Hau esango dugu gainera, lehen plazataldetan eta ibiltzen zen musikari bat zela.
1: Bai, baina hauek daukaten nivelakin, edo zer jodezakete.
0: Bai, zego izan zen, hori aldaketa lehen da bizikoa, esango nuen, bueno, Asier Osoro klasikoa ez, badoa, eta orain zer. Hori bai izan zela askorentzako orain zer.
1: Bai, eta ja gelditzen zielako zutagarren jatorrizko bi bakarrik.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, hor daukagu Galder, ja da matzera urte pila bat,
0: pila.
1: Eta gaina borsaren anaia da.
0: Hori da.
1: Hor dun, ba, bueno, nahi kondo.
0: Zukor, taldearekin harremana, ez dakit,
1: bai.
0: Noiztik aste zara taldea jarraitzen?
1: Jarraitzen, amala urtetatik. Amala urtekin, osea, mila etzen da laro egita marrean, oen dela ez asko, ba, jozuten oi hartzungo ikastolako frontoian.
0: Ados.
1: Eta hor gelitu ginen dena flipatuak. Oen diketzen atea Txeroki Mikel Lauaren omenezko diskoa, hor sartu zuten nahi kamutil.
0: Bai.
1: Bueno, kanta klasiko horrei buelta izugarri eman zioten.
0: Bai.
1: Kristona izan zen aldaketa. Eta, baina ikuste hori, eta borsaren bateria flipantea zen. Ez genuen sekule, gu bentsat, oi hartzunen negienak, ez da gizten bat timbal, tanki bat ematen zuen horrek, platerak, bombo bikoitza, en fin, osea,
0: Aldaketa desentzen bai.
1: Orduan hor sale bihurtu nintzen, eta geroztu ja segitu ditut, ba, gaur arte.
0: Eta gogoratzen duzu kontzertua zerren baitan izan zen? Zutagarren kontzertu dura?
1: Ba, zen, Oiartzungo jaien hasiera.
0: Oiartzungo jaien hasiera, no? Bai. Agustuan izan zen.
1: Agustuan bian, bai.
0: Egita.
1: Eta gero, anekdota zela, aipatzen dut behin ze hortan, zenbaki berezi horretan, gero zu eman zioten frontoiari batzuk, bueno, koltsonetak berri-berria zen, eta koltsonetak bai. Bakizuk kontratxapa, txapazpia eta txapa gainekoa, ba, bate batek zu eman zio norreitak ez duen montau zen, osea, zutagar.
0: Zutagar benetan izan zen, bai.
1: Eta, bero, aitorrei lehenengo elkarrizketa egin nionean, 2009an, komentatu nion eta etxe egiten ez errez.
0: Haiek ziren hortaz jarretu begira.
1: Ez errez, eta izan zen egin zen kontzertu bakarra frontoi hortan. Lehenengo eta azkena.
0: Lehenengo eta azkena? Pentsa. Hori ere gauza bitxia.
1: Bitxia. Zutagarra izker.
0: Gauza bitxia. Bueno, hortaz, orduan hasi zinen jarraitzen, baina laurogeita marretik 2009 arte taldearekin hartu emanik izatera etzinen iritsi.
1: Ez.
0: Izan zen... 19 urtez, zaletu eta kitxo.
1: Hori da, zaletu. Oso zalea, nahi badezu, baina ez harremanik ez. Izan zen, elkarrezketa bat, 20. Urte horreneko zera.
0: Dai.
1: DVD CD horrena. Eta geroztik, ba, bost aldiz elkarrezketu dut, Aitor Gorosabel, beti bera, tokatzeet, eta, bueno, akuso gustora.
0: Gustora. Lehen da biziko ura nola gogoratzen duzu?
1: Jo, oso edera izan zen, eske behaz egon Bilboko Euskadi Irratian uste zegoela.
0: Aha.
1: Eta nik kanpoan kotxean entzuten entrevista, no?
0: Entzuten,
1: eta gero ja bukatu zunean erekin deustrola eramanon taberna batea, ingen un elkarrizketa hor hiru ordu pasatxo. Eta gero utzi nun berriz ere bere kotxeakin, bere lekuan, bere kotxea joateko. Eta irten zenean, izan zen, ai, barkatu, hau erorien zait. Eta behitu nun, eta zutagarren pua bat zen. Eta noski nahi tain zula, detalle oso polita.
0: Begira. Eta zo orduan izan zen lendabiziko lako arte bana, eta zuk nola bizi izan zen nuen egun ura?
1: Bueno, aukera haundi bat bezala, ez? Aukera ezugarri bat bezala. Gure eroiak, balin badauzkagu eroiak, nimentzat euskaldunak dira. Eta, bueno, bauri, olako ibilbidea eta apurtzailea nola izan zen hasieratik, eta hori horretaz hitz egitea, eta ba, oso... Bueno, emozionantea izan zen, bai.
0: Begira.
1: Baina hori, ez fan zoro bat bezala, eh? Osea, musika zale bat bezala, eta ja kritika musikari bat bezala.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Bueno, gero ez dakitana, ea zenbatetan ikusi gote dituzun. Baute duzun zenbatuta, zenbat bai. Kontzertu dituzun ikusita.
1: Bai, eta euskata apuntatuta, 30.
0: 30?
1: Bai, ez dira inbeste, eh?
0: Ez dira inbeste.
1: Ez dira inbeste. Niretzako ideala da, talde bat urtean bi aldiz ikustea, edo behin. Bestela gehiagizkoa, gehiagi da.
0: Egera.
1: Bai, eta hori urte batzuk egon dia igual ez duten ikusi, beste urte batean igual hiru aldiz ikusitu, dola, baina, bai.
0: Eta...
1: Ogeita marra esan dut, ez da?
0: Bai, ogeita marra esan duzu.
1: Ogeita marra, berrogei dia, barkatu
0: bat. Berrogei.
1: Berrogei dia, jude.
0: Ala ere.
1: Bai, ala ere.
0: Badago saltua, baina... Bai. Baina lare ez dela inbeste, ez? Esaten duzu, azkenan urten bat, edo bi. Zer da, zuk ez nazkatzeko, taldeaz ez gogaitzeko?
1: Claro. Ez que bestela, gaina, beste talde asko daude ikusteko, eta
0: nahiago
1: bat hiru aldiz ikusi baino, nahiago bat hiru ikusi.
0: Ados. Ola, gogoratzen duzunetan, ola, toki bereziren bat, ola, gogoan duzuna, bueno, esan duzu, lehendabizikoan noski etxean, frontoi batean zeinetan ezten gehiago kontzerturik eman, ba hori bada bereziaz, baina,
1: bai.
0: Ola, toki bereziak dituzuna gogoan?
1: Ba, toki bereziak, nik izango nuke argita garbi, Antzoketako jira egin zutenean,
0: bai.
1: Iruñeko gaiarren, eta Gasteizko principal antzokian,
0: estrat,
1: hoiek izan ziren maitasunari pasioa jirako, zera, bakizu, balada, jebiak, eta lako, bai, hori izan zen berezienan, ere ustez.
0: Begira. Eta urrunena, joan zaren tokia ikustera?
1: Urrunena, bueno, bazen jaialdi bat, baina en vivo izan azun hor Getafen.
0: Bai.
1: Ba, hori, estatu Espainiarrean ikusi izan ditut, baina, klaro, esan nahi zut, jaialdi hortan entzegun zutagarrik uste bakarrik.
0: Bene, parean tokatu ziren.
1: Bai, orduan, ba, Euskal Herri barruan, ez dakete, Iruñara, edo iparraldea...
0: Bueno, atarratzen ikusi dut iritsi zarela.
1: Bai. Atarratze, luso, bai, egin ditut olako viajeak.
0: Eta zaletuen aldetik, badago desberdintasunik, toki batean edo bestean kontzertu ikusi?
1: Ba, oso zutsuak dira zaleak. Dago berezitasun bat, osea, zaleak ez diela jebibak bakarrik.
0: Ados.
1: Zutabarrek muga hori ganditu zuen, ez da? Eta... zesan dira zuen?
0: Ez, desberditasunik nabaritzen den, ez dakit. Izan... hori, bataratzen izan, edo Gasteizen izan, edo... Bai. Nonbaiten izan, ea... Desberditasunik nabaritzen den publikoaren partetik ere.
1: Bai, bai. Nik izango nuke, iparaldean egon ezean pixkate lasaiagoak diela. Eta gero ere bai, jaietan eta hola, jotze dute bastante iparalden. Hor oso, jende oso gaztea goten da.
0: Ados.
1: Orduan, transmisio hori existitu da, baina igual ja ezain beste, lehen bestela.
0: Ados.
1: Iparaldean, baina, bueno, ez dut sakondu asuntu horretan.
0: Ados. Ados, ados, ados. Zuk, bueno, bira desberdinak eta ikusi dituzu.
1: Bai.
0: Esan duzu ez, maitasunari pasiba, bazela bereziena, baina akaso bira gogokoena ere hori zen, edo beste, hola izan duzu, bira gogokoren bat, kutxunen bat, esan duzuna, diskonen bira, edo urte honetako bira, hau, edo, baten bat hola gogoan garriago izan dena egon da?
1: Ba, azkeneko bira hau egiten nahi dira, bueno, oain daude, oita margaren urte horrenakin.
0: Hori da.
1: Oizkoko, oita marrez, oita mabos garen urte horrenakin.
0: Jaretze basatiarena.
1: Bai. Hori oso berezia da. Eta hori baino lehen, Alarma diskoaren jira, ba, ikusi izan dut, taldea goruntza. Eta Aitor Gorosabel oso gogotsu ikusiet, oso amorrazio handiakin. Eta gero dauzkan profesionalakin, ba, soinu izugarria da, ez da. Baina ez nuke izango jira konkretu bat bakarrik. Egongo zen denetik. Segurazki impresioa egiten dizuna gehiena da, oso oso gaztea zeanean. Eta igual, ba, lehenengo diskoaren jira edo bigarrenena, segurazki...
0: Markatu egiten zaituelako, ez?
1: Bai, hori bai.
0: Bai, gira. Karo, zu garai haietan, amalau urterekin esan duzu, amalautik 18 urtera bitarteko haietan,
1: bai.
0: Nola egiten zenuen batera eta bestera mugitzeko talde ikustera?
1: Oihartzunen, eta gero, ba, topaguneak, eta horrelako topaguneak, eta horrelakoak. Normalean, hor galdera gustatzen zaitze. Adein horretan, gara, kotxerik gabe, eta transporte zea askorik gabe.
0: Ba, garai horretan gainera, bai. Garraio publikoa horrein eta gutxiago. Eta, gaur egun ez bada honena, borduan gutxiago.
1: Bai, eta gero ja kotxeakin, bai, ez, ostra, beran guatzen ez, leroita mezortzian, zutagar eta latzen, frontoian. Eta... Flipante.
0: Frontoi batean.
1: Frontoi batean berriz ere, bai, bai. Baina, bueno, horretzen ezer pasa usteet. Baina, kontzertu gaur egun itzela izango litzake, latzen eta zutagar. Jo.
0: Pentsaz. Bai. Bueno, hori horrein ikere egin daiteke.
1: Egin daiteke, noski. A ber,
0: ikusiko da, ea zer gertatzen den horrekin. bueno, esan duzu, ez bira gogoko hori gora ez zinduzula esan, baina disko kutxuna zigur bat duzula.
1: Vale, hori bat emata, eski hor jartzen azu, kompromiso batia. Zaila da niretzako, baina bigarren aukeratuko nuke, hortzak ez dudurik.
0: Zer du berezitek?
1: Jo, ba, teknika izugarria, intuizio asko, Aitorren partetik, eta gero trash metal oso, trash metal bultzada indartsua dauka. Beti ere horri bilidia, ez? Heavy metal, trash metal, nasketa horiekin. Eta ba, bat aukeratzekotan horixe, eta teknikoki eta gero frenetikoa dare bai diskoa, ez? Eta bateriak ere fripatzen dut. Bai, benetan.
0: Bai, eta gainera, bueno, horrein egira zuzenean asko jotzen duten diskotako bala.
1: Bai, bai, bai, hortzak ez duturik, bai, bai, hau hor disko batzuk sakratu da dina. Beste disko batzuk editu dira repertoriotik kanpora, justiz.
0: Eta disko kutxuna, bai, baina kontzertuetan, kantu kutxunak, edo zirrara gehien sortzen dutenak edo,
1: bai.
0: Disko horretakoa dira edo besteren bat dago, la... Zer, klaro, gauza da diskoan entzutea, ez da uzatzen zuzenean, ez?
1: Bai, hombre, bat aipatzekotan, duela, bueno, ja hogei urte dauzka, baina Jainko Hilen Nuartean izango litzen.
0: Ah, begira.
1: Asko gustatzen zait. Eta dago beste bat, bai, Gazte Eder baten ametsak, hori lehena dagoa, laragoita mazazpikoa, eta ez da, balada, ez da balada heavy bat, baina balada kutsuko zera balda, eta jende asko keztu, iruiz ezait, ez dutera ezautzen kanta hori.
0: Hori da, urra no. Honobi zentxuri hori disko goa izango da, laragoita mazazpi?
1: Hori da, justo, disko horretako bukaeran dago bai.
0: Ados. Bai, zehor, karo, zuk esan duzu disko batzuk ahantzulan gehiago erori direla, edo ez dakit, esan duzu talde horrein indartxu ikusten duzula,
1: bai.
0: Ez dakit, nola ikusten duzu, hau da, zu kontzertu bat erazua zenean, baten batik kontatzekotan, ze, nola kontatzen diozu dagoela taldea?
1: Ba, amorratu, amorrazio handiak, motibatu eta gogoak egin. Eta teknika ja denak ba, ja konfirma eta daukago, ez? Osea, badakigu teknikoki nola joko duten, baina jarrera eta hori, beti okibute jarrera profesionala eta orain irutzen zait momentu oso politean daudela.
0: Esan daiteke hortaz, alarma diskoa izan dela inflexio puntu bat.
1: Baliteke, izan daiteke, eske batetik berandu etorri zen pandemiagatik, eta horrek asko pandemia kauza asko izorratu zituen, baina taldeak hasi ziren kontzertuak ematen, ez da? Maskarillakin, hemen, bueno, publiko gutxikin, eta hola. Zutagar hor aparte mantendu zen. Esan zuten, ezin badago egin gunei degun bezala, osea, kontzertu normal bat, ba, ez dugu egingo. Orduan, ba, alarma diskoa ere, ba, ja, atzeratu zen, eta momentu gogorra izan zen. Baina hortik aurrea igual, ba, baliteke gogo gehiokin bueltatu izana.
0: Eta diskoa bere ere, gustatzen duzu desberdin, zan nahi dut. Esaten ari nintzen hori ez, akaso ba, egon dela etapa bat zeinetan disko batzuk ahazturan edo erori diren edo ahaztura goan ez, ba, bidiatik atera dituzte lanak, baina jendeak ez ditu akaso kantuak hain presente.
1: Bai.
0: Eta alarman bai ikusi duzu olako aldaketa bat, ez dakit, nola itere Zutagarren bere esentziara bueltatu nahi izate hori edo asmo horretan.
1: Bai. Bueno, beak ja, esentzia horta bueltatzea asmoa zeukaten, ze galdetu nion Aitorrei, aurreko disko baladan eta diskoakin, ba, urrengo diskoa esamen zuen heavy metala atope. Eta da, gutxi gora bera, Zutagarren historiako laburpen bat, denetik hartzen du, eta gero kanpoko taldeak, bai, beti Metallica eta bar beti eragin auki dutena. Eta ordun ba, bai, da Zutagarren itzulera heavy metalera, eh? Ez dira, inoz joan, baino...
0: Egira. Zuk ez dakit, beste kazetariekin edo kanpoko kazetariekin edo taldearen inguruan hitz egin izan ote duzun?
1: Bai, baina, bueno, komentatzen dira gauzak eta denetik dago, asteko adibidez. Euskaraz kantatzen dutelako, zenbait kritikari ja, ba, ez zaio gustatzen hainbeste edo, eta gero letrak ere, ba...
0: Ba, ba, letra politikoa dituzte, ez da zalantzarik.
1: Eta orduan, baina horrek, ja batzuk entzen ditu bidetik, ez da?
0: Bai, nahari duzu hori, hau da, menostatu, bai. Menostatzen dituztela edo gutxesten dituztela euskaldunak izategatik eta karga politiko hori izategatik.
1: Nik uste bai, ez guztiz, baina ez diote ematen hainbesteko, ozera, baina hori nera inpertsio pertsonala da, Eta zabaldu daiteke euskal estenara ere bai.
0: Bai, da.
1: Bai, alda izan, baina gero eszertzio asko daude. Horrekin ez desan nahi Zutagar gazki tratatu dutenik,
0: Baina bai akaso beste gisa bateko letrak izango azituzten edo beste hizkuntza batean kantatu.
1: Claro, estatu Espainiarrean
0: utzeko
1: oain asidia berriz.
0: Uh-huh.
1: Baina bere garaian izugarrizko kolpe izan zen. S.A. eta Fermin Murutza eta barrekin bai, ba, claro, ese aria adibidez bere estenaren parte handienak kendu zioten. Eta Zutagarrekin ez da euskaraz kantatu, ba, bazegon publiko bat. Eta publiko horrek hor jaitzen du nik usteet.
0: Ba, ez da.
1: Bai.
0: Publikoa esan duzu, festetan eta gaztetua ikusi duzula, orokorrean, aretoetan ere publiko gaztea ikusten da Zutagarren kasuan, edo hor ja muga bat dago.
1: Esango nuke adinean gora dijoala salatan, ez da? Gazteak ere bai, oza, relebo egon delako, baina okerago betiko zaleak hor daude, ez da?
0: Ados.
1: Orduan nasketa kuriosu gertatzen.
0: Ados. Eta publikoa, orokorrean, ez dakit, maskulinoa den, aldatu den hori, hasieran, bueno, bai, jebien munduan orokorrean nahiko maskulinoa zen, gauza ere bezala. Ez dakit, bai. Zutagarren bidean, bidetik ikusi gotu duzun aldaketarik egon den, ez...
1: Ba, ez nao seguro. Zerena galdutu da zupakatu?
0: Emakumeak, emakumen presentzia publikoan gehiago areagotu den, edo oraindik ere nahiko maskulino ez da segitzen duen.
1: Bai, maskulinoago, baina Zutagar berezia da gauza asko gatik, ez da? Eta bat da, heavy estenaren zentzuten bezala, hortik ateratzea gatik, eta zabaltzea gatik. Orduan, emakumen presentzia egonda beti, ez nuke jakingo gain, enez joan ikusten.
0: Ez portzentajeak eta ez dituzu jakingo gaina.
1: Baina, nahiko, ba hori, jende normala, jebitik kanporako jendea erakartzen duen bezala, ba, emakumezkoak ere bai.
0: Ados. Ba, ez, bueno, bada ez, fenomeno sozializateak ere hori badulako, ze egiarizor, momentu batean, iaia mainstreama zen, Zutagar.
1: Bai, Euskal Esparruan.
0: Euskal Esparruan bai, izan nahi dut.
1: Ez dakit mainstream esatea ere, ba...
0: Bai, bueno, baina bai izan zen...
1: Bai.
0: Bueno, batetik Euskal Herrian katxe altuen azuen taldea zen.
1: Bai, guztiz.
0: Eta horrek ekartzen zuen, bueno, hori izan baita ere nahi bat zegoelako herri guztietan zutadar egotekoa. Bai. Hori bada azkenean mainstreamaren zera hori,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Zer alden da bizikotako taldea horrela industria modu profesional batean ongi ulertu duen euskal taldeetan lehendabizekotako izan zen zutagar, euskaraz kantatzen zuena.
1: Bai, hartzea daukazu, hartzea da nire ustez, bai.
0: Eze, gero, bueno, evoluzioa beste bat, izan dute batzuk beste erabatera jote, beste batzuk hauek, bueno, mantendu dira hor.
1: Bai, erdibide batean.
0: Bai, ez dute egin akaso, ez, oraindik eta gora eta gora eta gora eta hor geratu dira, baina gira da, oraindik ere gauza bat badu zutagarrak eta da, jotzen duen tokian plaza betetzen duela.
1: Bai, eta bain, azken bira honekin, betetzen nahi da bi aldiz antzokiak,
0: antzokiak
1: ez, aretoak. Eta segura eski izango dela diskoaren 25. urte horrenagatik.
0: Bai, bueno, badu ez, diskoarrak ez badelako bere xarma. Zuk, zutagar, bai, baina zutagarren bezalako jarraipenik edo alako kutxuna duzun beste talderik baduzu?
1: Bai. Bat aipatu berdet, denen gainetik ez, baina oso egun garantzitsu bezala Niko Etxean niretzako.
0: Habe, gira?
1: Bai, txikitatik jarraitu dut, etxean beti dugu misoriak ere bai, eta berare elkarrizketatu dut, bere etxean, eta...
0: Akelarraren etapan ere bai?
1: Ez Niko Txarte zen egon akelarren.
0: Ez zen egon?
1: Ez. Misoriak en egon
0: zen. Ah, usta non, eta bat txiki bat ez egon zela? Ni gaztun gondizan.
1: Ni dakitela ez.
0: Ados.
1: Baina hori da, ez lehen izan zen bezala. Rock and roll heroiak baren baude, baneretzako euskalduna dira. Eta baien artean Niko Txarte dudai gabe.
0: Begira.
1: Antxe du aldere, bai, nuski. Ba, zabala, oso zabala da. Enaiz, ez da bezala, talde batean zentratzen edo... Euskal musika maite dut orokorrean.
0: Ados. Ez hau galdetzen izun, ea, alako beste kutxunik izan badin baduzu, ea, besteren batean behin hau eginda, ez? Beste bai. Fanzineren bat etortzen ote zaizun burura.
1: Joe, ez. Eske burura etorri bai gauza asko, baino ikusita zerana daukan honek, ekonomikoki daukan kostua, bueno, bak ezu fanzineako horra dia.
0: Bai.
1: Hemen dago, 7 eurotan jarritzak eta 10 eurotan, baino rekuperatzeko hori ezinezkoa da, ez? Orduan, momentu honetan ez daukat asmo hori. Pentsatu izan dute, bai, galdetu izan dute, ez? Ba, zutagarren 87-tik 89-ra, ez? Kompletatzeko.
0: Ados.
1: Baina momentuz ez.
0: Ados.
1: Ez da liburu bada.
0: Claro, claro, bai, era bat horrela. Ze harrera, esan duzu ez, aleka saltzen ari girela, nolako harrera izan du orokorrean edo, ze publikorengan izan du harrera edo, ze itzulera jaso duzu hau da, ze kontatu dizute fanzinaren inguruan?
1: Bai, ba, bueno, impresio positiboak izan dira, gero, sale dienak, ja, fanzineakin bakarrik ja berdin du edukia irakurriko dute eta erosiko dute seguro. Eta bai, ni harrituta gelditu naiz ba, erantzun horrekin. Eta ja, 100 gora saldu ditut
0: fanzineak.
1: Bastante da. Eta
0: zenbat egin dituzu guztira?
1: 200. Baina
0: hau da, erdiak joan dira.
1: Bai, erdiak pasauta. Baina noski, promoziorako eta asko erabiltzen dira ere bai.
0: Claro.
1: Eta hori, ba, bueno, harridura nire partetik, posa hundia ere bai, eta gero, ba, bueno, Estatu Espainiarri behira, claro, euskera eta erdera dago hemen, euskera...
0: Ba, elkarrezketak gazteleraz egin dituzunak bere horretan utzi dituzu.
1: Bai, gauza batzuk...
0: Gauzak originalean utzi dituzu, ez duzu itzulpenik egin, ez alakorik...
1: Egin nezake ere bai, ez da idea txarra, baina, bai, eta... Ba, nik uste egon, baina asko zurrutiago joan da hau.
0: Begira.
1: Eta hor jarraitzen du.
0: Ba. Nola iritsi da, urrutinen jakin duzuna?
1: Euskal Herri barruan izan da, eh?
0: Ados,
1: bai,
0: ados.
1: Bai, ezakit Nafarroan edo...
0: Bueno.
1: Bai, Euskal Herri kanpora ez adizute. Iparralden, bueno, euskera ez dakitenak, ba, claro, ez badakite euskera ez da erderaz, hau...
0: Claro, bai, gazteleraz ezakienak, bai, ez du eduki bat galdu egiten du, hori...
1: Baina badago iparralden jendea euskara eta erdera biletak ezkena, claro. Eta orduan, ba, horra iritsi da, bere bai.
0: Ados. Erosteko, eskuratzeko, non dago aukera?
1: Bai, bueno, badago interneten DDT banaketak.
0: Ados.
1: Eta gero beste bat Bristol Records.
0: Bai.
1: Bi hoiek interneten saltzen ari dira.
0: Ados.
1: Eta gero bendokat zerrenda nun dagon salgai.
0: Ados.
1: Nei batzu esan.
0: Oso, noski.
1: Ba, Mutrikuko Herriko Tabernan.
0: Ados.
1: Ja gortu dira. Oiartzungo Sorgin Tabernan, Donostiko Beltza Recordsen, Eibarko Ez Dok Zaizoi Tabernan, Markina Xemengo Uagon Kulturgunean, Ondarroko Araitasuna Tabernan, Durangoko Etxebarria Liburu Dendan, eta gero Bilbon, Power Records, Bristol Records, eta DDT Banaketak.
0: Bueno.
1: Nere urrengo helburuak Gasteizta Iruña, dia.
0: Bueno, pixkanaka, ez?
1: Pixkanaka.
0: Pixkanaka, ze, bueno, zaletuak batean eta beste amagira. Zagit, zuk uste duzu badaguela tokiren bat zale gehiago dituena, zale gehiago pilatzen duen tokirik badu, Zutagarrek?
1: Zutagarrek? Ba, ez dakit. Zaten, ze, Euskal Herriko fenomenoa da, Euskal Herri osoko fenomenoa da, eta estatuan ere bai jarraitzaileak badaude.
0: Claro.
1: Ez dakit, nik Gipuzkoa eta Bizkaia esango nuke.
0: Bataz ere.
1: Bai.
0: Bataz ere. Ez dakit, urrengo kontzerturik baute duzun jomugan, pentsatuta baute duzun, urrengo kontzertu alako tokitan ikusiko dut.
1: Zutagarrena?
0: Bai.
1: Momentu honetan ez.
0: Ikusi duzu lako, bira honetan.
1: Bai. Eta ez dut, bueno...
0: Planifikatzen dituzu?
1: Eh?
0: Planifikatzen dituzu kontzertuak? Edo datozen bezala joaten zarri ikusten?
1: Normalean planifikazio bat egoten da. Agendak ikusi eta kuadratu, alba da bi kontzertu egon berdinean, edo hiru. Olakoak egite ditut. Eta, bai, horrek planifikazio minimo bat behar du.
0: Claro.
1: Baina, noski, etxean ere umea dauzkat, gero nire postari lana daukat ere bai.
0: Hori da.
1: Orduan ba...
0: Banaketak egiten, ez, postaria, baina justu fanzinak, eh?
1: Fanzinak.
0: Bueno, pa, ez fanzinarik banatu duzuzuk?
1: Ez.
0: Postari bezala, diot, tokatu zaizu?
1: Ez.
0: Ez, izan zitekelako, bate matek Bristoni eskatzea.
1: Eskatzea, eta niri...
0: Eta zuri iristea zuk banatzeko. Hori oso kurioso izango zen, eh?
1: Izango litzake. Hor Bristonen pasatitzai den. Joan itzen, bagizu, iten da banaketa.
0: Bai.
1: Eta gero, denak saltzen dienean, juten ez berriro, kobratu, bai. Eta ale gehiago dutzi. Eta justo joan itzen, eta segon tipo bat, erosten azkeneko alea zutagarren.
0: Begira.
1: Eta, mira, kile tienes esan zidan, eta.
0: Ah, zuzea,
1: zukin dezu, eta hotxe firma, eta...
0: Jo, begira, esperientzio bagiago.
1: Ba, ebitu, ni firmatzen, jo, enen espero.
0: Bueno, izu, horrela azten da, eh?
1: Bai. Jo, a ver, ba.
0: Horrela azten da. Bueno, esan duzu, ez? Planifikazioa behar duzula, ba, familia, lana, eta hori guztia duzulako. Ez dakit, 2026 honetarako zutagarrez dakigu, baina beste kontzertuak zein dituzun begizota?
1: Larun bat honetan, latzen egotzen du Biarritzeko Atabalen, eta momentu zorrela, gero dauzka ja azken arrok, eta hori
0: oia
1: betikoa da, osea, 19 urte segido, bai. Eta, baina nahiko zentratzen ari naiz orain familian eta umeekin.
0: Baina, eta transmisio egiten ari zara umei?
1: Bai, baina lasai, osea ez denai, ez dio jarriko airo maiden egunero alabari. Normalian, oendik ipeak deskubritu dezatela pixka bat.
0: Eskanaka ez?
1: Bai, behartuta okerrago da.
0: Ah, hori bai, horrezago zalantzarik. Bueno, etorreko dira, hortaz, aurrelago ere horrako kontuak, eta zuk, bueno, ba, esan dakoa, hau, egin duzu, behon daizula, egin duzu lanagatik.
1: Eskerrik asko.
0: Ze lana, ez da urte duteko esan dugun bezala, urte askotako lana da, 2009 martxan jarri, 24 arte, 15 urte bat gira, Zutagarrekin soilik, baina, bueno, beste hainbat eta hainbat kontzerturen kritikak, diskoren kritikak irakurtzen dizkizugu, eta, bueno, tarten gurean ere bai, eta bueno, ba, eskerrak emate baino ez, gaur gurean izatearen, eta horrelako lan, ba, txukun eta dotore bat egiteatik.
1: Eskerrik asko, ni ere pozik naizekin kolaboratzeagatik.
0: Oso ondo.
1: Bai.
0: Familia esker.
1: Zuei, zuri, Iker.

0: Ongietorien zuleok eguerdiko ordu batak dira, Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriek, eraso sexistak, arrazistak, faxistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafobikoak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txosnak, erasotuentzako edo erasoen bat ikusi dutenentzako, erreferentzia eta laguntza gune izango dira. Han, entzuketan eta laguntzan oinarritutako lehen arreta jasoko dute eta hurrengo urratsak erabakiko dira beti ere ukitutako pertsonaren baimenarekin.
1: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Askotariko gertakariei aurre egiteko protokoloak ditugu. Hainbat eragileen elkarranaren ondorioz. Helburu nagusia zera da, erasotua, entzutea eta babestea. Guztion, erantzukizuna da gertatutakoa salatzea. Horretarako Bilboko konpartzetako txosnak erreferentzia puntuak izango dira.
0: Gainera, konpartxek guardiak edo zaintzak egingo dituzte egunero eta jarduerak beste gizarte eragile edo erakunde batzuekin koordinatuko.

0: dira beharrezkoa denean. Bestetik, Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 neska penintxulara eramatea aste gutxiren buruan. Gazteria eta urtzaro arloak adierazi du astebete daramala gai honetan lanean Ceutako agintariekin eta proposamen zehatz bat idatziko duela. Ruben Perez, Korrea Gazteria eta Haurtzaroaren estatu idazkariaren ustez, egingarria da aste gutxiko epean bakarrik dauden 500 neska migratzaile Ceutatik penintxulara leku aldatzea eta horretarako hiri autonomoaren gobernuaren borondatean confianza. Eta bestetik ikasgeletan beroari aurre egiteko programa pilotua iragarri du Lakuak, frogak egiten hasi dira Bizkaiko lau ikastetxetan, hain justu azken ikasturtean hainbat gurasok salatu zuten haien seme-alabak hartatu behar izan zituztela temperatura altuen ondorioz. Eta Xabin Ormazabali Gladysenean egingo diote agurra gaur bertan arratsaldeko 6etan. Gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna, balio horiei loturik eta kantuan agurtuko dute. Kirolkontuetan, futbolean Alabesek bana berdindu zuen atzo Rayoren aurka Leganesen, Mariano 84. minutuan sartutako golari esker, gaur Realaren txanda. Txuri urdinek demoraldi berriari ekingo diote Sevillan Betisen aurka iluntzeko 9:00. Era gaurko eguraldia Iker Ibarruziak.
1: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian eta bertan zaparada batzuk emango dira. Gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira. Tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du. Aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparra dauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da. Ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximo da freskoenak, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herribieran.
0: Ba besterik ez momentuz, eguerdiko ordubietan Iraia Kamra lankidearen eskutik azken ordukoak eta une hori informazioa naiz.eus atarian, gero arte.
2: Irratia. Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, Lorategiko

0: Nerea. Estiu laguntzen.
1: Estiu laguntzen. Ingodeu.
0: Ingodeu. Bueno.
2: Vau, xixanda.
3: Bueno, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Bueno, va, torren a estar arte.
2: Hori da. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi, eta jarritu dezagun ba. Hau, papu, paire. Hau, pa.
4: Arratsaldeon, arratsaldeko hiruak dira, naiz erratian zaude. Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituztean aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexista, arrazista, fasista, homofoboak, transfoboak eta euskarafobikoak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txoznak erasotuentzako edo erasoren bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntzakune izango dira.
5: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa.
4: Eta bestalde Entol Sarmientok Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertua abuztuaren 25ean izango da azkenean 26an beharrean hasieran aurreikusitakoa baina egun bat lehenago. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa ETS-ek eta baita Bilboko udalak ere. Taldeak elkartasuna eta errespetua adierazi dizkie teknikariei eta haien egoera zein aldarrikapenak ikusarazteko beharra nabarmendu du.
6: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26an kontzertua emango.
4: Bestalde, Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 neska penintsularera eramatea aste gutxiren buruan. Ruben Pérez Correa Gazteria eta Artzaroaren estatu idazkariaren ustez, egingarria da aste gutxiko epean bakarrik dauden 500 neska migratzaile Ceutatik penintsulara leku aldatzea eta horretarako hiri autonomoaren gobernuaren borondatean konfiantza dauka. Eta Zubietako erraustegian beste sute bat gertatu da asteazken honetan eta 9 langile urgentziaz hartatu behar izan dituzte ketoksikoak arnasteagatik enpresa batzorde jakinarazi duenez. Sutea hondakin handien birringailuan piztu zen eta batzordeak salatu duenez, enpresak langileak suaitzaltzera bidali zituen babes ekipamendu eta prestakuntza berezirik gabe. Gainera hurbilen zeuden larrialdietako

0: Kak eta sutetako urarguneak hondatuta zeudela adierazi dute. Eta Donostiako Harrera Sareak salatu du poliziak lau voluntario identifikatu dituela gaztelania eskoletara joaten diren kalegoerako pertsonekin janaria partekatzeagatik. Sarearen arabera, Donostiako udala kaleko afari solidarioak debekatu zituenetik ikasleak sabela kutxik iristen dira klasetara. Horregatik, voluntarioek jana eramatea erabaki zuten. Kaleko afari solidarioak plataformak ere jazarpena eta larderia eteteko eskatu dio udalari. Eta kiroletan gaur Realaren txanda da. Txuri-urdinek denboraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka. Iluntzeko 9etan norgehiagoka izango dute. Rino Matarazzo taldeak prest dagoela adierazi du prentsaurrekoan eta Sevillara indartsu asteko asmo guztiekin doala taldea.
1: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally I like long preseasons, I like to work, I like to prepare the boys with the extra week starting a week later. It's a very long preseason with a lot of content and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis with the belief that we can win and with the ambition to start very strong.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatuko dugu kamioi matxuratu bat dagoela Bizkaia 623 errepidean Mainarian Durangoko noranzkoan errepidea itxita dago. Gainera txandakako zirkulazioa ezarri da kamioaren matxura dela eta. Autopilaketak daude eta gainera mantentzen dira. Beraz kontuz puntu horretan mazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparada txuatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du.

amaika badira mundu oso bat biltzeko zenbat jende behar da batzui eskertu nahi dien irakatzi zidatena altzo agripreziatuena ordain ezin ezkoa da eskubidea baino gehiago erantzukizun ere badaukagu lekuko hartuta korrika ez zaitezen mugara

0: Eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, ala moduz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze... Etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta lako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen laino iritsi dela, eta... Bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe horre egontzela ordu pila batetan, eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zeu zelan iker.
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez? Zu kantu honekin nola baite ere eman zinela ezagutzera. Ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da. Bai, ba nik, bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzura arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindalaia igual, 10 urte edo gehiago. 2014an edo hasi nintzen Audacity programakin probat investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publika nauen anonimoki YouTube-en, ze bai. Momentu horretan gehiago, ba holako musikia edo musika urbanua esan leke edo reggaetoia bai. Edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen, eta Lelena Izetia, eta gainera emakumea izan da hondi honetaz aia, baina Lelena Izetia ba apur bat emotatzu bertigua, eta bai, ba bilurra igual segurtasun falta, eta bilurra bai jendeak aber zezango dauen
0: claro.
1: Hau euskeraz hasi bidabena besten tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen ba anonimoki publikaun hauen, eta eukizaren arrakastatxua berez, ze niri heldu jaten uniko taldera eta heldu jaten abestizat daulan, zani gui, zani karo nixilik. Eta gero, ba, hori zentzan holan egonitzen Audazitikin eta holan, eta gero ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nira nahia da fane, etxepeko kidia, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nire, ba, beraz izan ustot pandemia garaian. Eta ni ba etxien hainbeste entzun, ni be animau initzela, eta ba sortu genuen lehenengo abestia izan zen batera Ode Toilette lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori nonbait.
1: Ez que ondi honestot esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori baina... da kontua, hori da kontua, topatu
1: ez, baina,
0: daiteke.
1: Topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan... esan dote, bemaio goixautan hau, baina ez dote esan, ez que motuzta lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta, eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotuni ez nauen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albini Lasardiaz,
0: ahotasuna
1: purtxo bat, ba, holan aldatu notzan, eta bueno, igerrileik egual nina zela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez?
1: Claro,
0: duela 10 urte, ez?
1: Ba,
0: beste adin bat, ez? Hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi duenak topatu, saiakerak egiten, ze, orain, zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio, bo, mila eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hau zen bere garaian niri iritsi zitzaidana eta anixe zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez da desan bihar,
0: baina
1: norbaitxe behiratzen bada, o igual topa bleike.
0: Joz, hori polita, ariketa polita. Eta gero, gertatzen dira, batzuk, zuk bentzatez duzu eskutatu, ze batzuk,

0: koberrak ezkutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek, nire horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrakin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehendabiziko belaunaldiak horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, elduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, bai, eta ikusten da zuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, bai, irabaziota probat, nire buruak iko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2008a, bueno, 2008an, orduan txe, elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez? Bai, nik uste dut, bai. Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumeak izateak ez duelako beldurrik eman behar, bire, bai, kritikatu da izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori, batez ere, ez, despektiboa edo seksualizatua askotan, ez da, tamales, zekero itzein godo zure kantu ez, bire, justu horri agurra maten dio zuein batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut, ba, musika mota, ba, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela, ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, herrixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxazua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxen dutzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behera egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxen dauen ageixo kritiketan da, gero, konparazinuak eta sortzen die, ez da kritiketan ja bakarrik itxen dauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere... Claro. Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitzen dutzu apur bat zai hau, baina bai, nik uste izan dela orokorrien, ba, bilur hori abertze zango dauen, hauze dabil musika mota huitzen, eta gero ia zan hauen, ezke, nazi gomier begira, jendiak, zezaten dauen, zebestela eskestaten bierre zebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adi, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai, uste dut adinkidea duzula, kontuz.
1: Ba,
0: uste dut baietz, uste dut baietz, buruzaren ez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la regetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz bere izango zela, ez da?
1: Bai, oza, nik, de hecho, oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lehena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zekero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, geroz eta gehiago agertzen, ez, zurekin batera esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta bat batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko printzes ere hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure inguruagatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ba, ez aprobetxeti arren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelean iraneakin, eta iraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen hausartu, basanan, jo, igual, oin da momentua, eta bai, eta probau nahuen, eta galetu usta, Norbaitek, bueno, bate baino gehiago galetu usta, eta zu, oin, aprobetxatu zu etxepekua, baina osa, niri beti guztau izan jat, eta ba hori, eukidot aukera onduen eukiotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen indarra bai emunduztie, ba, etxepekuek, eta bat ez igual nira nahiak.
0: Hori esaten duen, aprobetsatu zentzu horretan, ez, ingurua, ez, haien arrakazta inondik inora ere, ez, ze, haien egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egin zenuten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, zanetuz, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, bai, osea, Eura Davidson bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxi dotzie, gero bueltauko die, baina, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon lehikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze, eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai, ba oso estilo antzekoak dauko gorduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, oker ez baldin banaiz, iaz Irunen izan zenuen kontzertu batzuk.
1: Bai, eukin hauen Irunen, bai.
0: Hori izan zen lehendabizikotakoa odetu aletatera ostean, esango nuke?
1: Irunen ez kestakit noiz eukin hauen, osea, akortan eukin hauen.
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez
1: dakit. 2024an ekainean, ez?
0: Bai.
1: Bai. Vale, baina niko de toaletek atera nahuen 2023.
0: 2023an atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguik dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. Ez dakit, osea, batian hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, ba... de hecho, baten eukin hauen bi egunetan, osea, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu nintzen apur bat, flipaut ez nahuen ulertzen, meakar esan hauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez da neska asko itxen da binak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta asinitzen estenatokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, egotetik zure etxean musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira holan esaten abenaz honez esan bida boin neska honek eta bai txepe kuekin asinitzen odetu alde eta besten eta oso pos, osa, oso eskertuta aukera hori eukitzia gatik ze azkenian holan ikasten da, osea, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, apur bat, nerbisua kontroletan, segurtasun handia ukitzen estenatokian, eta ia heldu zen momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, bastante urduri, eta zan hau la berran, o jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsegian nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen. Ze bai. Komposatu, zuk komposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola bai, komposatzen duzu, hori da galderetako bat.
1: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan, geixen banabil, YouTubeen topetan bitak.
0: Bai.
1: Deskarga utxe ditut edo. Eta... ba, igual, bit bat erosi alba da, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, talareetan, edo ja daukot igual letra bat idatzita, eta edo letra barik, Igual, ba, patian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o igual, bizizan do zehose, eta punta honauen atzo paso baten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta... hori da bat, gero beste modu bat da, igual, bialtzotzat ekoizliai YouTubeko link eta zatotzat, bai, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxendau, bialtze usta eta horren gainean itxendot, edo odetu aleta dibidez, inion denson estudioan, guinen estudiora lehenengo aldiz, fanitzen ni, denzokin, eta zeginen probetan soinu ezberdinak, niri gustau jaten afrobit soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzen zazagun ideia, Oianda fan, eh?
0: Bai.
1: Eta berak esan zuztan, ba, ua, da, super guapo nio, oza, igual sartu minaz, eta gize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta blaxe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua, segun auke, bai, txo modu baten, beste baten.
0: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da normalian azken aldixa nabiela itzen nik ideia sortu etxean, osea, nia konposatzota bestixa strukturetan dut eta dana eta Fatena horrekin estudiora. Eta estudia makarrik grau itzen dut. Azken aldixa nabilitzen holan.
0: Ze
1: holan be bai aurreratzen dut, ze eske claro, bai invertiru bida diru mordo eta holan be aurreratzen dut apur bat eta bon, nik daukot bastante claro estruktura eta gero ba, igual, estudixuan esatu usta ekoizdea, jota, hemen segatik ez tozu sartzen hau. Eta nik esatu, bueno, ba, igual, bai, mongotza huelta bat, o ez, o...
0: Ados.
1: Olan, bai.
0: Ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzula lan, ez?
1: Bueno.
0: Naiz eta gertukoak izan, eta ze horrene pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Claro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko lagun bezala, lehendik.
1: Bai, a ber, nik txikitatik esautzot, adibidez denso, familixia laguna di, eta holan, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hamen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta claro. Eta balora honbi da lana, bai, orduan, bai, zentzuertan, ba, hori, lagunak eta lankidea, bai.
0: Horregatik, ez da, hor, karo, harreman motak ere,
1: bai.
0: Desberdintzen jakin behar dela, egia da, laguntzatak asko eta laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere, eragiten duela, ez? Horregatik esaten duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno, oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu olako

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango izut, ze gogoratzen didan, ez da egin ze gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, zelan,
0: aldo. Ukelelearekin ze, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Bai, bai.
0: Fiskat hori ekartzen dugu gora, ez, bye, ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan nahi dut, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola ere, ez, Pacificora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibean, du bere tokia. Nasketa hau nola bururatzen zaizue?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidali notzan ideia, eta naukon oso garbi gure nahuelain zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske, batzutan ez jakiten aur zera, regetoia, oze da. Eta esango nahi, ba, dauko pop, afrobeat,
0: claro.
1: Apur badanetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insusta naue berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten du pixkat badagoela hola, amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz. Hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula edo kantuetan behintzat, gero bizitzan euskalo, ez? Baina, modu goxo batean, edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarraua zutani, eta da apur bat agresiboa, bai. Igual, edo, baina, bai, ba, momentu ontan nauen posik, sanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, ba, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bidirak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan, lasai ez da eze pasetan, ez pasetan, ba, berdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, eze, hori zen esan behar, nola, ze, una batxatita atzetu dator horren kantuan, hori da ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ezko bada, bai esaten diozu, oi, alasai, ez da ze pasatzen, venga, ala, segi, ez, baina da modua, esateko modua, ez, ze, gauza bera beste modu batea esan daiteke, edo, ez dakit, da pixka bat nola baitere, errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidalako egoera, ez? Oso garbi ikusten dut, bestea belarriak jesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit, ozera, batzutan, ez dakit, eske, jakinen bida bai agurre esaten, ozera, nik ustot miazkua hau eta me bai dala, ba, osa, bestia ez badau zure momentu igualien edo, ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak, ez badau gure zure dozun iguala, ba, bueno, ba, okei, okay, honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, zorra beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzuk bebai batxatai.
0: Bai.
1: Bai, eta, bueno, deitzen da una batxatita, ez da batxata bat, baina bai dauko keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zena, jo, nima, igurot. Baina, ejaturte nola natural, eta baina abesti honi baina inotzan sartu zeo, ze uste nahuen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxatakin otxo bat, eta bai, hori xe.
0: Bai, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola bai, ere. Ze batxatan batzetan egiten da, ez? Dantzata, bidali, bestea.
1: Hori da, bai. Bai, ba, hori ez, una batxa, esaten dut letran, una batxatita idantzetan. Ba, lasai ez da eze pasetan, nahuela playan, hemen lagunekin dantzan, eta bai.
0: Eta gozatu egin behar dela.
1: Hori da.
0: Hori dela garrantzitsena, entzengo da gozatiba.

0: Badago txiringito maravillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, daukadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zajorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztian zatez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera, guztisa sartzen da justo hor, eta bai izaten da udan atzaldero 8ra kaldera bai guztisa juten danean eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau. Eta egoten da danetik. Eta gero egoten da DJ abe bai.
0: Ados.
1: Eta da pasada bat. Osea, hori da lo mejor.
0: Pixka bat, nahiz da horre zegoen pentsatzen horrelako girora eramaten gaituzula. Horrelatik aldatzen izan, esaten duzunerako hori, bizi duzulanen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik galdetu dizut, ea tokin emat bat zuen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen dugu, tokia bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa hitza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero hitz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat hortik ere badator, ze tartean agertzen da, kantu bateko tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerretik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historia ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoitza dauko bere pertsonalidadia, bere historia, baina nik ustot dielako paranoia bat, bakarrik pasetan dana nire burua bebai. Osa, askotan guk bizi duguna, okei, okay, osa, bagabitz bizitzen, baina bebai, osa, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzatu txen ditugu, pelikula batzuk esatu zutu. Que paranoia tienes. Eta horregatik ba gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen bueno, le dais ekotako galdera. Horrentzuten den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago.
1: Es.
0: Ados. Hor ba, badago markatu bat ematen.
1: Ah, ba, ez ezta, ezta.
0: Esaten nuen, ah, nola dago eginda, ez? Ze, batzuetan egiten dira horako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskotan itxenda horako, gauzak. Igual itxendot barre momentu bat, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, horako jolasak egiten dira, lako horretik egiten nuen galdera. Bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu
1: hau? Ez, hau erosi nahuen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekiren bitar, bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gitarre kaleko hizkuntza hori imitatzen bai. Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zuko horrelako hizkuntza?
1: Ba, nire euskeraz komunikatzenaz normalien, eta baina erderaz beba, oza, bai. Kalian eta, ba, segun zeinekin, itzagitote euskeraz eta erderaz, eta abesti hori, inauen, de hecho, Kadizen, eta ez dakit horregatxik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta itzegin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan, dejatela erderaz. Eske momentuan urtetze jate hizkuntza bat beste bat, batzutan nahaztu itxen dozenik itzegiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut hizkuntza bat beste bat, eta kasu hortan ikustatzen izan zala nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba igual erderaz edo, eta horregatxe dala.
0: Bai, ze hor daude, itz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Ba, nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ma pixka bat, ba, argitzeko nahi hori horregatik. Nuen, bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. bai. A ver, ez dakit, oza, nire berez, ba, abesti hau indot urtetze jatelako, ez itxeko kritika bat, ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ber, tampoko es flipeiz tanto, oza, ez deitxu guri nahi dozen moduan, porque ez es que ez dut zegoen bierkazu. claro.
0: Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, ez? Horregatik esaten duen, ez duzu inongo momentutan generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina, claro, nahiko garbi geratzen da, gero, ez, hor, zein dagoen, ez, gonbidatu nahian, nola baitere, zein dagoen, esan edo, ze generotakoa den.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ze, bueno, ba, errepikatzen dira, hainbat patroi, tamales, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertu begira esaterako, ez? Zuk orain nola bizilduzu? Oltzara igotzen zaren une hori. Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu, zezuk publiko ikusten duzu. Hor, ez gara engainatuko, ez, bai, publikoa, bai. Publiko ikusten duzu. Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oltzera igotzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, ni zelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote... nirekin etortzen dan DJ-a laguna da, eta hori nietako da ba, poia hundixa bebai. Guztetak jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az babestu hau.
0: Ados.
1: Baina bai, baskotan zaia izeten da, ze badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bueno, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, bueno, anixe, osea, holan espan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez eselan abesten dozu. Eta, karo, holako komentarixoa bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, ba jendia egotea fijeta nire ba, nire fisikoan o nire erropian eta gure izetia ba, epaitzea beste noten modua gatzi, baina nire bai igual gure temun irudi bat, oza gure
0: claro.
1: Una korde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta hor apur bat bai, ba, itxeja zaia nietako erabaki horrik hartzia da apur bat biot jendian apoiua, baina gero be bai aldiberin esateot, jo, ez dakizetako galdetu duten, porque hoin raia binaz eta
0: claro. Nazpandier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze dutenien juten azdeuna, zentrauta eta estenatokian ikusten dut jendia normalian beti goten da neskako herria maja batzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da hori, baina beti sortzen jat, bueno, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskako herria bat apoietan mordo bat eta hori nietako dagoa, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, osea oso eskertu, eta ez da, nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskotan etortzen da, eta ez asustan bai, eske, zelan, osea, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, neskako herria bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestixak, claro. Osea, herribako itzen, bai, igual, jai bat dala, osea, jaixotan, eta apoietan, eta banietako hori da, kristona. Gero egisa, ba, beti ikustosu jendia, igual, ba, begiratzen igual con una cara de esta tía que está haciendo, baina bueno, sin más.
0: Bai, hori da kaso baita ere ez gaudelako dituta edo, ez?
1: Bai,
0: orain
1: bai.
0: Esan duzun hasieran, ez? Oraindik ere kosta egiten zaigulako, genero konkretu baten bueltako, iruditeria guztia, musika eta onartzea.
1: Hori da, bai, eta igual ez da hui espero, ez? Daz igual euren claro. Herriko jaixetan eumiakin altzuen, eta zaten daue, ostras, nikenak isen hau, gomizala hemen, en plan, ez nauen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, bai. Informatu, ez? Hori askotak gertatzen da, informatu, entzun,
1: bai.
0: Zer egiten den. Baina giari zor, a ber, gero, dantza, ezuko esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan dara manak ere entzun dezake,
1: Hori da, bai.
0: Ze horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen da. Ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago sexualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago... Bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina, baina gero aipatuko du ez, baina letra, esango dugu, atseginak direla orokorrean.
1: Bai, bai. Kontetan daten historiak normalien dia, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrian, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dala. Lehenengo dala, ez dala musika, oza, dala mierda, bueno, zaratia, ez dakiz esango da bien. Gero, ez dakizia besten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba, igual matxista dala. Segisa da, ba, denbora askuan ziar entzun dugun, ba, igual jaixetan edo entzun dugun, edo, bueno, urtetzen zainien taberna batera, juergan, no lo que sea, entzute oso musikia, reggaetoi musikia, otrapa, o...
0: Bai, bai.
1: Izaten dala normalian ba, letra matxistekin. Edo izen izen dala, ba, igual pertsona horrek dasenak epaitzen o lo que sea,
0: claro.
1: Euren gaztiauak zienien edo, eta urtetzen zienien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala, apur bat ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pentsetia, horrelako estiloko musikia matxista dala, eta dala kakabat, eta ez dakize. Baina, nik uste zabaldun bidabiela, jendeak, apur bat, oza, nisa jatzenaz, bizitzako aspektu danetan izaten, oso, oza, zabala, jendeakin, norbaitxe kontetan musta historia bat, bale, nire japaso, baina guro tulertu eta apurra zabaldu minaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danokin bideo gula, azke bestela, geratzen gari horratze atzian eta estankauta.
0: Bai, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egon daga, kritika asko egon delako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, badaudela, ja, generoari baino artistari zuzentzen zaiola, ez? Geroz eta gehiago, artista hau bai, artista hau ez, geroz eta gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek, ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, genero hauek sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo.

0: Gurra ematen duz, asko gozatzen zait, gurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zer hori ere, jolas hori ere polita da, bueno, egiten dituzu olako jolasak, gustatzen zaizu jolastea hori ikusten da, eta gero, autotunea ipatu duzu, baina ez zara bereziki autotuneari ola buelta handia ematen dion hauetako bat.
1: Ez, oza, ez dute erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetaga mordua motibetan nau mordo bat autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efekto bat, ba, hobetzen duztana mordo bat, ni nahi dutena transmitiru. Así que bai.
0: Ba, ze ikasi egin behar da erabiltzen hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai. A ver, ez da zaia, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasin bida erabiltzen. Ni konzertuetan oinarte erabiltzote pedala,
0: bai.
1: Ezagutza duzu,
0: bai.
1: Eta, bueno, olako aparatu bat, eta jartzen duzu nota, ze abesti bakoitzak dauko bere nota autotunean, eta aldo zu jarri, ba, hard
0: hori
1: edo
0: da.
1: No hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, balimak etxo erabiltzen, ba...
0: Hori, eta ikasi egin behar da, eta ez pasazuk esan zuen, ez transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontu zilu behar da, neurria hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, Ze ba, bazen okan gauza berak esageratzea, eta ez dituzkin.
1: Bai, ez, bat ez beda igual, gure doten efektua emun ez talako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dutela, ba igual agudo baten guztetak aterako zean geratzen da, baina berez horregatxik, bai.
0: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain oikoak akaso, moikoak, oituta gauden era ez dela beste gerturatzen, baina jau perfume arabe, hau, bada pixka bat gehiago, mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak, bueno, berriz ere perfumea, yes. Aipatzen da luxua, eta nik irudikatzen dut, hau, ez dakit, pelikula, gaur egun pelikuletan, klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat, giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzu nahi du ez, baina ni pixka bat, giro horretan eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretan eramaten hau, ez dakit, ados zauden.
1: Bai, ba, ontsa esan duzula, tipo esan dut, a ber, imaginaun biot, en plan, tesat, ostra, ba, igual, kanpotik, hori begusteta jat, itxote musikia, bakoitzak itxia bere pelikulia, Ni daukoten burua, karo, azkenien nik indota bestitxat,
0: claro.
1: Ni daukoten burua, ni nire gelan, nau obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nira obsesionau. Usainak eta daukot kriston obsesionua.
0: Bai, nina tankoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, bai. Ze orain dik ere bi usain horiek dira nagusi, ez?
1: Bai, bai, niri, oza, usainak gurman, guztetagat mordo bat, eta daukot kriston obsesionua, eta karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin aukeratzen, ez dakize, gero ez dakize lagunek bidaltze ustala audizio bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela eta geratu ingarela, presakan oiela, ez dakize, eta karo, ni daukoten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dute bai, kanpotik, imaginetia zu, bai, igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no se que, igual, urtetzen dara kotxe batetik,
0: bai, hori
1: karua,
0: pelikula hori, ez?
1: Bai, nizan da zula, egisa da.
0: Egia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baietz. Baina, gero, ja, ni hori pasa, o sea, biak, begira, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketan lanetan, beste iritsi era. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukaren iritsiera hori izan daiteke, akaso
1: bai.
0: Ez dakit. Baina,
1: bai, total.
0: Baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaeton klasikoan hasten da, bita, ze bai. Sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabiltzen duzu da, olako jolas.
1: Bai, hau bita hau inzauen ebe bai Maidak, Maida
0: bai.
1: Ekoizleak, eta pasau zuztan, oza, esan dutzen, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta zinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen gustagaten abestixa da, de hecho epetik, eta ez dut errepikatzen eze, oza, ez dauko estribilloik ez eze.
0: Hori da.
1: Baina bai dauko momentu baten, gora, bera, eskerrera, eskumara, txintxin, hori izate otenean, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten
0: bai, mozu. Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago eskerrera, gero eskumara, bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva honitzen, eta gero bai dauko, holan, esatotenien zu, zure desiren zerrenda nau, dauko olako nira hotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emuten dau elixa baten zazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta hartzen
1: bai,
0: dut,
1: bai,
0: horregatik diot, ez, bitetik arago, ez,
1: bai.
0: Ze gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zait bat ez, ere, ze da, regetoi batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten du, eta, ez da, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorretan Marbella, edo ez da, ez, horrelako, horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, ahotsaren efektu esan duzu moduan, zakit, badu, zerbait, desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez du entzun orain, hortaz, zati bat behintzat entzun dezagun.

0: svona þetta eigast þetta svo við lumum í pakko. Esta la perfumea, colonia de la horda bola de suertasuna, gaztetan, gero lanean hasten zarenean gauza aldatzen da, ezta?
1: Hori da, bai. Eta gero bai, eau de toilette bestixa.
0: Bai.
1: Jarrinotzan izen hori ez perfumeagatik be bai, osea, da perfumea, baina ez perfumeagatik baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, osea, como que dura poco.
0: Bai, efimeroa zela, alegia, ez da? Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Joku hori itxen dut.
0: Bai, bai, bai, ona. Ba, akizu, bat ematek esate bat ematek. Behin hori esate bat ematek zuen, nixek, piskatu adetu aletzara, kontu. Horrek esan edu, gauz ez duela oso ondo, eh?
1: Hori da, total.
0: Bueno, beste bat saioetan, hilabete honetan, entzun zaitugu. Galdera, bai. Zer moduz pasa duzu?
1: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bebai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa bakarrik egonazela itxen.
0: Bai.
1: Baina ondo, posik.
0: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Lazoi, Doja Cat, bai. Luna Key, You The Line, oraintxe diskoatera duela, gainera You The Line-ek duela ezein beste, Raie ekarri duzu,
1: bai,
0: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu. Noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buruz abaltasuna, ba genero batetik aragozua zela, ez da?
1: Bai, bai. Nik beti, oza, nik kontsumitu dut musika, oza, askotarikoa izen da, eta, oza, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat, eta nietako deskontrol zera, no, dakit aurrekuan, inzabien, bueno, aurrekuan, oindala, bai. Iru jabet edo, kontzertua inzabien arrasateko gaztetxean, eta fangien entzuten, eta gazen kuadridana, abestidanak, oza, ondion, takigu abestidanak, eta entzun dut hori, baina ezke entzun dut, txikitan entzuten hauen, bebai, bebe artista, espainiarra. Eske entzutot hain musika ezberdina, ba, nik ustot hori igual gero reflejeta dutela gure barik, ba, influenzia horrek nik ero nik sortzerakoan musikia, bai, dala, papatian azten dut hausa mordo bat.
0: Bai, eta hori, bueno, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu bat eragoaz, esan
1: egin.
0: Bueno, hemen, iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait. Maite mindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa desente dagoela ikusten da. Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzu, zakit, batzuk egiten dute, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekele, edo horrela eraman dezake dela klip batetara. Zakit horrela egiten duzun, edo besterik gabe tripetatik idatzitak ito.
1: Ez, bai, nik itxen dut normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxea bebai askotan barrenak hausteko. Ez dakitu zen bat abesti daukoten inda, oza, neakaro, ez dut ara bihar, askotan izate zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara bihar, baina, ba, nau denbora osoen musikia itxen eta erabiltzote barrenak hausteko orduen. Ez nau pentsetan, haber, ze videoklipin gozatoni, oze, hau gero ze portakin juda, ez, enau hortan petzetan, baina bideoklipa kasu hontan ez nauen espero itxia.
0: Osea,
1: de hecho, abestia baspaldi atara binauen berez, baina komenta honetan lagun bati eta bera bideoklipin zau master bat da, gidoien gidoi gintzan eta holan, eta guztiak jakola, nik enak isien guztiak jakola mordua bideoklipak itxia, ez dakize, eta guztiako jakola nirekin itxia, eta nire super posi. Eta konta honetan nire naukon historixia buruan, osea, ze gureko nauen ikusti, osea, bideoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzaia bera, oza, itxen dago, bidixo batzuko, da Eneko Azpiazu, bideoklipan zuzendaria, eta itxen dago, oza, oso sortzaia da, eta dauko ideia batzuk oso zoruak. Eta orduan ez hartu, nahi nahuela erreflejau paranoia, oza, paranoia zentzu hori, ba, da bidixuan. Eta esan zuztan, bua, anixe, ba, imaginau, ze, bai esan otzan, gure nahuela, izetia, mutila, ez da bola erabiltzen mobila eta holan,
0: bai,
1: dala, ba, zer txar bat, ba, mobila eta bastante aparte eta holan, ez daukona zare sozialak eta, eta orduan ez alostan buan, ise, zelai baten, imaginau zu, bueno, eta intzustan gidoia eta dana, bainera baten eta inguruan behin mordo bat eta bera lanian inguruan eta ni guakelokura, me encanta eta, eta orduan bai eta asmoa zan ni bainetia ba erropa barik etan, baina, baina eski grau ginen ez dakin ez grau ginen ustot urrian edo eta ja etxezaren kriston hortzata ez ez
0: neoprenoarekin etzen plana ez da
1: ja hori ez da justamen ganixe neoprenoa no seke eta ez ez.
0: Bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena ematen diona. Zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzun, dagoeneko. Asi eta egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo badaukazu?
1: Ondion ez dugu planifikau bira bat, baina bai daukogu entxela izter kontzertua, a ber, otxaiaren amairuan Jimmy Jazzen Bengokin batera.
0: Orida.
1: Eta itxen duztea Kriston Ilusioa kontzertu honek, ze, bueno, Bengok gonbidatu ninduen, eta, eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenko aldiz etxepekin, eta daukot gogua, egisa zen.
0: Bengok ba ote daki, beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakin gote duen, eh?
1: Ez dakit den, komo zauen.
0: Bai, aipatu duzu, aipatu duzu.
1: Bai,
0: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mazala. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
1: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
0: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrez paldin manaz, osteguna.
1: Osteguna da, bai.
0: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
1: Hori da, anima.
0: Eta unibertsitarioa ez denak ere bai, kontuz.
1: Hori da.
0: Dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, Anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
1: Oso, no.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

0: eskerrik asko gatu.
1: Haundia, katu, bali bada, beste. Pertsona historiko bat gure bizitza guztia.

Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, Naiz irratian zaude. Urzainkiko Gaspar Aitzaren inguruan piztutako suteak aktibo jarraitzen du, baina azken orduetan bilakaera ona izan du. Osteguneko euriek eta temperaturen jetxierek sugarren indarra ere moteldu dute. Suhiltzaileak sutaren ezkerregala eta atzealdea perimetratzeko lanean ari dira. Eskuineko hegala ostegun arratsaldean oda atzo arratsaldean mugatzea lortu zuten. SOS Nafarroak herritarrei eremutik urrun egoteko eskatu diete. Orain helburu nagusia sutaren perimetro osoa iztea eta sendotzea da kontrolpean hartu alizateko. Bestalde, UAGA sindikatuak Amaia Barredo Lakuako elikadura eta landa garapeneko sailburuaren berehalako dimisioa eskatu du lehortearen aurre

0: sektoreko teknikariek abuztuaren 26-erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa hau ETS eta Bilboko udalak.
1: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26-erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26-an kontzertua emango. Egun bat aurreratzen da, abuztuaren 25-ean izango da kontzertua, asteartea, eta besterik gabe elkarbanatu ezazuen mesedez mezu hau. Eta asteartean Bilboko Europa Parkean elkartzen gara. ETS-eko udako kontzertu berezienetariko bat izango data. Mil esker.
0: Bestalde, euskal sagardoak aurten iaz baina 130-135 sagar gutxiago bilduko direla aurre ikusi du. Udako lehorteak fruituen heltzea eta erortzea aurreratu dituenez, zenbait sagastitan uzta hoi baina lehenago hasi dute. Ekoizpena ez da berdina izango lurralde guztietan, Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeko sagastietan uzta urria da. Goierriko eta Arabako zenbait eremutan aldiz handixeagoa. Ur eskasiaren ondorio sagarrak aurten aurreko urtetan baina txikiagoak direla ere azaldu dute. Aurten uztaren ezaugarri guztiak irailaren 16an aurkeztuko dituzte Bilabonako Talarrea Sagastian. Eta kiroletan gaur Realaren txanda, txuriurdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka. Iluntzeko 9etan izango da norgehiagoka. Rino Matarazok taldea prest dagoela adierazi du prentsaurrekoan eta Sevillara indartsu iristeko asmo guztiekin doala taldea.
2: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally I like long pre-seasons, I like to work, I like to prepare the boys with the extra week, starting a week later. It's a very long pre-season with a lot of content and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis with the belief that we can win and with the ambition to start very strong.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko hainbat puntu ditugu. Lehenik eta behin 3 kilometroko autopilaketak daude Gipuzkoa 636 errepidean Irunen Beobiako noranzkoan. Eta puntu antzekoan ere AP8an Irunen Oinaurreko irtera itxi dute Baionako noranzkoan eta horrere autopilaketak daude. Bestalde, hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da A1 errepidean Gasteizen Irungo norantzan. Errei bat itxi dute eta momentu honetan 6 kilometroko autopilaketak daude, beraz kontuz puntu hoietan bazabiltzate batez ere Irun aldean eta Gasteiz aldean. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu, biharko eguraldia entzungo dugu eta ni honekin banoa, bihar itzuriko gara Malen Frantsesena izango duzue azken ordukoekin eta albistegiarekin.
4: Eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean goizetik hasita zerua nahiko urdin agertuko zaigu, ipar xurian eta mendi inguruetan odeiska batzuk ikusiko dira, baina desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da.
5: Naiz musika.

Kaixo naizale, kaixo regezale, regeziba entzuten ari zara, jakintzazu urrengo ordu betean eta beti bezala termometroek gora egingo dutela, jakintzazu boz gora iluak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu rege sukarra, zure zainetan nabaritzen hasiko zarela, jakintzazu moio working jaialdiaren bezperatan zaudela. Jakintzazu gure gorputzak hori badakiela jada. Gogoratu sukarrau, zangotztik datorrela, eta naiz irratian zaudela, zuekin eneko, nahiago baduzuenaken. Eta bai, esan bezala, Moio Working jaialdiaren bezperetan gaude, bihar ostiralarekin hasten baita. Aurreko astean bere antolatzailearekin, Arkaitzekin, punkorekin aurreratu genizuen Rhythm and Soul Donostiako jaialdia. Eta gure gorputzak badaki, gure gorputza poz ez da. Agian astelenean negarrez, baina orain barrez. Eta barrez gaudela, John Holt ekarri dugu gurera. John Holt izango da gure asteko klasikoa. Azeko hau, Sometimes.

Beno, denbora gutxi falta da, nahizta luze egiten ari den udaberriko oporretarako. Udaberriko oporretan urtero bezala Londresen London International Ska jaialdia ospatuko da. Badira hainbat kontzertu.

Eta gero, bueno, jaialdi horren beste momentu polit bat. Hor ferrian egiten den kontzertu festa hori. Eta urten John Holti buruzko banda bat egongo da, tributo bat edo eginez. Eta horregatik John Holt gurekin hemen. Orain John Holt, The Paragonsekin, Happy Go Lucky Girl, osatu.

Beno, eta asteko klasikoaren ondoren beti dator aldaketa, beti nobedadeak sartzen saiatzen gara. Eta gaurkoan ere horrela izango da. Gaurkoan nobedadeak Rocaforte Records zigilutik datoz. Barcelonako diska denda baten izena. Barcelonako diska denda horrek musika argitalpenak egiten ditu. Eta, bueno, Rocaforte horren barruan babigarren estizio bat ez dute egin, baina beste bide bat ireki dute, New Division bueno, bide bat erri bat ireki dute. Discos Martos deitzen dena. Discos Martosek azkeneko hilabete hontan hiru argitapel egin ditu. Guri interesgarriena atzeko hau iritu zaigu. Singela bat da, preferak singelak dira, aldean zuten ari gara, Via Rocker deitzen da.

dub estiloan datorren abestia eta soinu sistema eta klubetan ozenki pintxatzeko diseinatua dagoen abestia dela diote Rocaforte Records edo Discos Martosekoek. Hiena grazia egin zigun Rocaforte Records izenak men zangotzatik egiten dugula badakizue. Zangotzaren astapenak, herriaren astapenak Rocaforte izeneko herriskan egin ziren gaur ere existitzen dena. Baina singalarekin jarraitzen dugu eta singalaren B aldean sorpresa polit bat daukagu. B aldean Tito Ramirez edo Peter Parker, kasu honetan Tito Ramirez bezala firmatzen duena soul abesti ezagun baten I'm Your Puppeten Rocksteady bertsioa entzutera goaz, eta Rocksteady bertsioa Tito Ramirez Granadiasen garaiak etorri zizkigu burura, soitu titere ea zer diozuen.

Eta behin abesti txarra entzun ondoren, garbi zegoen los granades del espacio exterior entzun behar genituela. Azken aldian, de xente, ari gara, bueltan ekartzen, ez ahaztua genuen taldea. Aipatu izan dugu behin baina gehiagotan, beraien sareetan, dabilen mugimendua, eta horrek ere, zerbait esan nahi duela, uste dugula. Eagia den, eta urten sorpresa den bat, jasotzen dugun. Bitartean jarrai dezagun beraien musikarekin gozatzen. Azken laneko abestia entzuten ari gara, beraien azkenana 2015ean argitaratu zuten, orain 10 urte, La Onda Kosmika eman zioten izena lanari, eta lan hori irekitzen, atzeko hau, Cráteres y Polvo.

Beno, ba, revivalak hain modan dauden garai hontan, askotan kritikatzen ditugun revival horiek modan daude, baina gustora hartuko genituzke. Gradians darren kontzertu batzuk, ezta? Euskal Herrian pendiente geratu ziren kontzertu haiek. Gradians bezala, Euskal Herrian inoiz egon ez direla esango nuke. Sikorru de boiz lespadesterer bai, Erromoko eskatarrege jaialdian. Aurrera guazen, entzutera guazena. A tu lado, los Gradians del espacio exterior.

Beno, eta zurrumurruak baino gehiago dira Punch Recordsek Sustraian Recordseko altxorrenen kutxa ireki duela eta, bueno, lan berria datorrela hortik ateratako hori, altxorraren zitaterako bitxi horiekin, orain bai.

Horrengo ez dugu detalle gehiago emango, baina berri horrek kutxa hori irekitzeak barrenak mugitu dizkiu eta Sustraian Recordsek orain dela 10 urte hasitako proiektu horrek bueno, sortu zituen grabazio horiek gurera berriro ekartzea lortu du. Eta esan bezala, barrenak mugituak. Hau izan zen Sustraian Recordsen inguruan entzun genuen lehenengo kanta babes dezagun. Herri arresi baten inguruan sorturiko abestia.

0: Barainaingo lanaben sortutako proiektua. Bueno, musika sortzeko, grabatzeko. Estudia baina zorai gehiago ere izan zen. Hainbat lan egin zuten garaiontan. Tartean Rocksteady Revenge jaialdi izugarri ura, baina ingurutik Iruña herriako jamaikar mugimendua atera dela esan dezakegu. Urtetan grabazio dexente egin ziren. Hau lehena, bukaerakoak beste estilo batean, ez da, bueno, jamaikar musikaren alderdi asko ukitu. Barkoan, oraingoan regean zentratuko gara. The Slaughter deitzen da atzeko hau. Ea zintzta izuen.
1: Yes! Let's be safe this while!

Don't call me Vasco. John Howell reverendoa bereak eta bi esaten. Euskaraldirako abesti bikaina izan daitekena. Aurtengoa baino asko sobea. Dudik? Bueno, sustraian rekordsekin gaude. Eta reggae fever existitzen baldima da, egin batean ere, haiei esker da. Beraien lehen abestiak entzuteak, Iruña herrian zegoen mugimendu ikusteak, indarra ere eman zigun guri ere, aurrera jarraitzeko hasierako urte horietan. Gero haiek ezagutzeko aukera eta plazerra izan dut. Handik ere sortu izan zen gure sintonia. Eta gero ere, eta gaur entzun dugun, Taia Goiko eta Rege Zaharrak moldatutako hori ere. Beraz, eskerrik asko Sustraian Records egin duzuen lanagatik. I am Euskaldun. Eta eskerrik asko Punch Recordsi ideia hori izateagatik. Eta bueno, joango gara hurrengo aste hilabeteetan ere, ari honi tiraka. Eta beste lan bat entzutera bagoaz, honek ere mono presentzia handia izan zuen gure bizitzan. Rocksteady Ladies EPA ari naiz. Daddy Rude Recordsekin atera zuten hau. Lau abesti, lau hizkuntz ezberdinetan, lau ahots ezberdinekin, lau emakumezkoen ahots ezberdinekin. Atzeko hau, Revolotosa, Oianak gure sintonia egin zuenaren ahots berdinarekin. Sola berdinak abestu da noski. Abestitzarra.

Lehen esan dut Sustraian Recordsen lan handietako bat, lanaren ordain handietako bat Iruñerrian sortu den bueno, regarekiko maitasun naturaltasun ez dakit zer gehiago esan, ez dakit nola saldu maia jengatik dagoela dagoena eta jagoiko eta regea rege zaharra barkatu handik ere sortua zela ziur naiz. Hauek ere hor estanbaian daudenak hauen revivalaren nahiko genuke hortxe dute lanaben grabaturiko diskoa argitaratu gabe sareetan hor badago zuek entzuteko YouTubeen gutxienez eta beste horietatikan bi Punch Recordsek argitaratu zituen single batean bealdean Prince Busterren antzera mandamentuak ez gizonarenak ez emakumearenak jagoikoarenak eta noski gure garaietara etorritakoak baina guazen aldea entzutera guazen rocksteady abesti unkigarri ziraragarri hau entzutera maitasun abesti bikaina eta maixuki kirikik abestua tema zarra bikatu

eta modu batera edo bestera Sustraiens Recordsekin jarraitzen dugu. Zeren bertatik sortuak direla esango genuke. Irati Oroel Andres Egoitz John Pablo Jorge eta Fermin de Titanians. Iruñeako Roots Reggaearen defendatzaileak. Eta oraingoan hirugarren aurrerapen batekin, hirugarren single batekin datozkigu. Beraien lan luzea izango denaren aurten ateratzea doan lan luze horren hirugarren aurrerapena. Txikitako

La Chica del Dance eta Biontzat izango da abestien ondoren Txikitako Zirrara. Hau ere, bueno, single formatuan esango dugu, bere dub bertsioarekin eta originalarekin.

Iratik abesti hontan bere haurtzarora joan nahi du bere haurrarekin. Topatu nahi du berriro. Eta hori dentzungo duguna, barkatu txikitako zirrara honetan.

Kataluniako Barcelonako showeta handiak ditugu. Haien saxo laria, saxo foi jolea, Ruiel Español, 2017ko urriaren batean Katalunian egin zen bozketa saiakeran poliziak egineko karga baten ondoren Ruierrek eskuin begia galdu zuen. Bere garaian jada aipatu eta salatu genuen gertaera hori. Kontua da, aste hontan Bartzelonako audientziak amnistia ezeztatu diela Roger begigabe utzitako poliziei. Bera ere salatua izan zen gainera ere, baina amnistiaren legearen pean aske geratu, esan bezala, lau poliziak ez, eta epaituak izango dira. Eta hori ospatzeko modu

Ea ba, justiziak zerbait egiten duen. Gu esan bezala bitartean amnistia eza hori ospatzen Learn the Ska deitzen dau. Gozatu, ikas dezatela eskadantzatzen.

Eta horrela, eska nola dantzatu behar den aginduak eta entzuten, guazen saioari bukaer ematera. Beti bezala, begiratu termometroi nola dagoen. Horrito peraldago, ez larritu rege sukarra ona baita. Urrengo aster arte jarraitu eska dantzatzen, aio!

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, sutagarren doinuak entzuten ari gara, baina sutagarren doinuak entzutek ez du esan nahi gaurkoan sutagarrekoak hemen izango direnik ez. Ez dute ez diskorik, ez singelik, ez horrelakorik atera, baina bai badela gauza bat, publikatu dena, ja, duela denbora bat, fanzine bat, eta fanzine hori sutagar 2024 deiturikoa da, horren egilea berriz. Urko Antsa, kaixo Urko, zer moduz?
1: Kaixo, uno, oso ondo.
0: Ondo?
1: Pozik, hemen egoteatik.
0: Bueno, eso, pozik nola ez azkenean, bueno, tarte hartu dugu, ze esan den ari garen moduan, fanzine atera zen nola, denbora dat pasada.
1: Bai, 2024 Durangoko azokarako batean nun.
0: Egida.
1: Eta urrengo urte beteko zikloa, nahi nun itxi, Durangoko azoka alternatiboan.
0: A, dos.
1: Baina gero jarraitzen dute elkarrizketak eta fanzinea jarraitzen dira saltzen, orduan ba, bueno, hemen nago berriz ere.
0: Bueno, ez da txarrana, horrek esan nahi du, arrera ez dela txarra izan, ala ere hori gerexoago galdetu behar dizut, ze lehen da bizik galdetu nahi zuena da, olako fanzinea bat egitea, nondek bururatzen zaizu zuri?
1: Ba, hori galtzen dut nire buruari. Gaur egun nola kurtzea baten batei fanzinea bat egitea. Baina, bueno, nahiko simplea izan zen hasiera baten behintzat, rekuperazio bat izan behar zuen, osea, bilduma bat, nire artikuluena eta

0: Horrela planteatu nun.
1: Ados.
0: Bai.
1: Bueno, den autoedizioan, zuk zeuk egin filosofiarekin egin dozu.
2: Total, guztiz. Gero, badago denda, diseinu denda bat markinan, eta bueno, haiek indizkete kopiak eta bat, SK8 diseinua da. Eta maketazioa, bueno, gero etxengo duguna ebazu, baina, bueno, nik egindakoa den arren, azken tokea edo, azken ze hori beak eman zioten.
1: Ados.
2: Eta hobeto baditu zen, bai.
1: Ados, bai, ze, bueno, ikusten dugu maketazioan, hori, fanzine bat dela, ez, bere baitan, baina bai ikusi ditugu, bueno, batetik ilustrazio batzu bat daudela.
2: Bai.
1: Ez, azaleko ilustrazioa dago, bueno, ilustrazio bereziaz, eta jaiotze basatiaren portada, baina inguru ez da jaiotze basatiaren, ze inguru da?
2: Ba, antzekoa da, inguru urbano bat, ez, underground kutsu horrekin, eta Amaia Noia Markinarrari proposatu nion, eta berak eman zion ikutu femenino, ba, emakumezkoa edo
1: bai.
2: Protagonistari, pixka tapurtzailea, eta bestela nahiko antzekoa da. Bestaldera begira dago,
1: bai.
2: Protagonista,
1: hori da.
2: Eta kontraportadako
1: bai.
2: Karikaturak ere berak egin ditu.
1: Ados.
2: Bai.
1: Ze agertzen dira laukideak, gaur egungo laukideak, ez da, okerrezpa naiz?
2: Bai.
1: Eta gero, barruan, daudugo lako diseinuaren baitan, dago zutagarren logoa erabilita, dago, bueno, karikaturena, eta dago, bestetik ez, metale zaleen, keinu klasik hori, bibedatza gora, adarra gora, eta hor zenbakiak eta jarrita pixkat, hor da, akaso ukitu hori esaten duzuna, haiek hor eman diote ukitua, edo hori dagoeneko zuk pentsatuta zenuen?
2: Ukitua, karikaturak bi horretik behin ateatzea, beak eman zioten.
1: Ados.
2: Eta gero, zutagarren logoa, ba, esan zuten, bueno, bere ideia izan zen, bai. Eta, bueno, horrela, hori alternatuta, ez da, zutagar, ezkerrean, eta eskubian karikaturak, antzine osoan.
1: Bueno, hau egin duzu esan bezala elkarlan horretan. Ala ere, zenbat demora pasaduzu, bat ez ere, bildu, txukundu, ordenatu, berriz idatzi, hori egiten zenbat demora eman duzu?
2: Ba, ez asko. Egia esan, lanaren erdia baino gehiago eginda zegoen ja, eta beraz, ba, bila batetan ja presteukin ondena.
1: Dena nomai txukun gordeta zenuelako.
2: Bai. Eta hori, Durango Azokako ba, musikazuzerian.comen estanderako ba, presteukin egin nun.
1: Naira.
2: Eta nahiko, relatiboki nahiko azkarra izan zen. Gero, lan gehiago da promozioa, banaketa eta hori. Baina promozioa beti gustura egiten da.
1: Da, ez da.
2: Bai.
1: Baina zerbait egin duzu nean, ez azkenean lan bat egin duzu lan hori aurkeztu egin nahi duzu, ez? Hori da normala.
2: Bai.
1: Bueno, barruan, hortaz, zer da topatzen dena nik ikusi dut, gutxi gehiago, zer dagoen, baina zuk esaten dizunean, fanzine bat, bale, ados, baina fanzinearen zer da barruan topatuko duguna, zer du fanzine honek berezitik edo zer da zuk uste duzu ekarpena egiten dira.
2: Bai, nik uste eduki nahiko profesionala daukala, oza, ikuspuntua, bueno, ja editauta dauden gauza bielako, lehenengo behatzi urteak enduta, eta ba, topatuko dugu zutagarren fan baten lan bat, bai, ez? Ez fanatiko totala, ez? Osea, ez da, nire elburu ez da behin laguna izatea edo osea, da nire pasio hori islatzea.
1: Ados.
2: Eta hori nor topatuko ditugu, ba, idatzitako denak gehi patu dugun berriak. Eta gaur egun, ba, hau itea, esan diatea, anakronikoa guztiz da, bai. Guztiz. Horregatik dauka igual xarma gehiago.
1: Bai.
2: Fanzine bat egitea.
1: Gero ikusten dut, irudi desente daudela, argazki desente.
2: Bai.
1: Oker azpa naiz, zuk egindakoak.
2: Dena nik egindakoak. Den-denak.
1: Egita.
2: Eta, bueno, hobeak izango dira batzuk bestea baino hori nik egindakoa dela, inork ez izango.
1: Ukezina da, ez da.
2: Ukezina da.
1: Eta gero ikusten dudana, batean desente dituzula jarrita setlistak.
2: Asko.
1: Konzertotako setlistak. Eta ikusten ari naizenagatik, bat baino gehiago, argazkiak direla dirudi, hau da, kontzertuan bertan ateratako setlistak dira?
2: Ez.
1: Ados.
2: Hori behin jendeak egiten du, setlista eskatu eta gero argazki atera, eta nik ez dut hori egiten.
1: Ados.
2: Dia, simplemente maketazio kontua da.
1: Osa, ados.
2: Nik apuntatutako setlistak urtetan zehar,
1: bai.
2: Gero horrei, argazki bat atera,
1: ados.
2: Eta gero, fitxategian sartu, insertar.
1: Ados.
2: Horretarako dira.
1: Ados, horrela dago. Horrela gina, ze ikusten dugu, ez, bueno, entzuten ari, atzetik garrita dudana, ez da oso erik entzungo, baina gertzen denetako lehendabiziko zelista egin dut. Gaurko

0: Garrezketa lako.
1: Bai?
0: Bai, bai, bai. Ikusi dut Platerunako 2008ko, ez? Auker espaldi manaiz, abenduaren 26a.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, ez da?
1: Zerantzango da?
0: 2008ko abenduaren 26a. Hemen ikusten dugu, ez? Laugarren horri aldean dagoen setlist hori, ba, hartu dut eta esan da.
1: Bai.
0: Bueno,
1: ba,
0: kopiatuko dut eta... Ze...
1: Hor ikusten nabaritzen da argazki badela, eh?
0: Horregatik egin dut galdera hori, ea argazki hori ikusita, ea nola zegoen egin ez. Bai, bueno, esan duzun modu horretan. Gero taldearen historiari errepaso pixka bat ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Ezkenean, elkarrezketa bai, baina, bueno, gero testu batzuetan eta, ez, batzuk elkarrezketak dira, baina beste batzuetan kritikak ere bai, baina baita historiaren errepaso moduko bat ere, 2008an, ez desaterako, Basier Osororen agurra aipatzen duzu, Igor Garbide nola sartzen den, gero David Sarsosa nola sartzen den, eta Igor Díez eraino, hau da, baxu jotzaien aldaketa guztiak aipatzen dituzu, hola,
1: bai.
0: Kronologian, ez?
1: Bai.
0: Segia da, demora gutxian aldaketa esendi izan zela hor.
1: Bai, garai hortan bai. Eta Igor Díez eskerra eta zuzen aurrera diskotat DVD bikoitza. Zer momentu hortan utzizun, bakistak talde utzizun, eta, bueno, gogorra izan zen seguraski. Eta Igor Díez sartu zen, printzipioz diskoria ateratzeko aurrera, eta azkenean bi urte gelditu zen.
0: Igor Oiarbide hori okera espanezaz?
1: Bai, bai, hori da.
0: Oiarbide.
1: Barkatu.
0: Oiarbide, bai, bai. Hau esango dugu gainera, lehen plaza taldetan eta ibiltzen zen musikari bat zela.
1: Bai, baina hauek daukaten nivelakin, edo zer jodezakete.
0: Bai, zer izan zen, hori aldaketan lehen da bizikoa, esango nuen, bueno, Asier Osoro klasikoa ez, badoa, eta orain zer. Hori bai izan zela askorentzako, eta orain zer.
1: Bai, eta ja gelditzen zielako zutagarren jatorrizko bi bakarrik.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, hor daukagu Galder, ja da matzera urte pila bat,
0: pila.
1: Eta gaina borsaren anaia da.
0: Hori da.
1: Hor dun, ba, bueno, nahi kondo.
0: Zukor, taldearekin harremana, ez dakit.
1: Bai.
0: Noiztik aste zara taldea jarraitzen?
1: Jarraitzen, 14 urtetatik. 14 urtekin... Osea, mila etzen da laro egita marrean, oin dela ez asko, ba, gozuten oi hartzungo ikastolako frontoian.
0: Ados.
1: Eta hor gelitu ginen dena flipatuak. Oen diketzen atea Txeroki Miguel Lauaren omenezko diskoa, hor sartu zuten Aika Mutil.
0: Bai.
1: Bueno, kanta klasiko horrei buelta izugarria mazioten.
0: Bai.
1: Kristona izan zen aldaketa. Eta, baina ikuste hori, eta borsaren bateria flipantea zen. Ez genuen sekule, gul bentsat, oi hartzunen egienak, ez da gizten bat timbal, tanki bat ematen zuen horrek, platerak, bombo bikoitza, en fin, osea...
0: Aldaketa desentu
1: bai,
0: zen, bai.
1: Orduan hor zale bihurtu nintzen, eta geroztu ja segitu ditut, ba, gaur arte.
0: Eta gogoratzen duzu kontzertua zerren baitan izan zen? Zutagarren kontzertu dura?
1: Ba, zen, oi hartzungo jaien hasiera.
0: Oi hartzungo jaien hasiera, no? Bai. Agustuan izan zen.
1: Agustuan bian, bai.
0: Egita.
1: Eta gero, anekdota zela, aipatzen dut behin zera hortan, zenbaki berezi horretan, gero zu eman zioten frontoiari batzuk, bueno, koltsonetak berri-berria zen, eta koltsoneta
0: bai.
1: Bakizuk kontratxapa, zapazpia eta txapan gainekoa, bat batek zu eman zion horre, eta kestu eman zioten zen, osea, zutagar.
0: Zutagar beretan izan zen,
1: bai. Eta bero, aitorrei lehenengo elkarrizketa egin nionean, 2009an, komentatu nion, eta ez egiten ez errez.
0: Ez egiten, haiek ez ziren hortaz jagotu begira.
1: Ez errez, eta izan zen egin zen kontzertu bakarra frontoi hortan. Lehenengo eta azkena.
0: Pentsa. Hori ere gauza bitxia.
1: Bitxia. Zutagarra izker.
0: Gauza bitxia. Bueno, hortaz, orduan hasi zinen jarraitzen, baina 1980-tik 2009 arte taldearekin hartu emanik izatera zinen iritsi.
1: Ez.
0: Izan 19 urtez, zaletu eta kitxo.
1: Hori da, zaletu, oso zalea, nahi bat zu, baina ez, harremanik ez. Izan zen, elkarrezketa bat, 20. urte horreneko zera, DVD, CD horrena. Eta geroztik, ba, bost aldiz elkarrezketu dut, Aitor Gorosabel, beti bera, tokatzeet, eta, bueno, akuso gustora.
0: Mira, lehen da biziko ura nola gogoratzen duzu?
1: Jo, oso ederra izan zen, eske behaz egon Bilboko Euskadi Irratian uste zegoela.
0: Aha.
1: Eta nik kanpoan kotxean entzuten entrevista, eta gero ja bukatu zunean nerekin Deustrola eramanon taberna batea, ingen un elkarrizketa hor hiru ordu pasatxo, eta gero utzi nun berriz ere bere kotxeak
0: bai.
1: Eta irten zenean, izan zen, ai, barkatu, hau erori dintzait. Eta behitu nun, eta zutagarren pua bat zen. Eta noski nahi tain zula, detalle oso polita.
0: Begira. Eta orduan izan zen lehendabiziko lako hartu eman, eta zuk nola bizi izan zen nuen egun ura?
1: Bueno, aukera handi bat bezala, ez? Aukera zugarri bat bezala. Gure heroiak, balen badauzkagu heroiak, ni bentzat euskaldunak dira. Eta, bueno, hori, holako ibilbidea eta apurtzailea rola izan zen hasieratik eta hori horretaz hitz egitea eta ba, oso bueno, emozionantea izan zen. Bai. Baina hori, ez fan zoro bat bezala, eh? Osea, musika zale bat bezala eta ja kritika musikari bat bezala.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Bueno, gero ez dakidana da, ea zenbatetan ikusi gote dituzun. Badote duzun zenbatuta, zenbat bai. Kontzertu dituzun ikusita.
1: Bai, eta euskata apuntatuta, 30.
0: 30?
1: Bai, ez dira inbeste, eh?
0: Ez dira inbeste.
1: Ez dira inbeste. Niretzako ideala da, talde bat urtean bi aldiz ikustea, edo behin. Bestela, gehiagizkoa, gehiagi da.
0: Gehiagira.
1: Bai, eta hori, urte batzuk egon dia igual ez dena ikusi, beste urte batean igual hiru aldiz ikusitu, dola, baino. Bai. Eta... Ez, 30 esan dut, ez da?
0: Bai, 30 esan duzu.
1: 30? Berrogei dia, barkatu.
0: Berrogei
1: dia, joe.
0: Ala ere.
1: Bai, ala
0: ere. Badago saltoa, eh? Baina, bai. Ala ere ez dela, inbeste, ez? Esaten duzu, azkenan urtean bat, edo bi. Zer da, zuk ez nazkatzeko, taldeaz ez gogaitzeko?
1: Claro. Ez que bestela, gaina, beste talde asko daude ikusteko, eta nahiago, bat hiru aldiz ikusi baino, nahiago, hiru ikusi.
0: Ados, ados, ados, ados, ados. Ola, gogoratzen duzunetan, ola, toki bereziren bat, ola, gogoan bai. Duzuna, bueno, esan duzu lehen da bizikoan noski etxean, frontoi batean zeinetan ezten gehiago kontzerturik eman, ba, hori bada bereziaz, baina, bai. Ola, toki bereziak dituzuna gogoan?
1: Bai, ba, toki bereziak, nik izango nuke argita garbi, antzoketako jira egin zutenean,
0: bai.
1: Iruñeko gaiarren, eta Gasteizko principal antzokian,
0: bestuat,
1: hoiek izan ziren maitasunari pasioa jirako, zeak bakizu balada, jebiak, eta dago, bai, hori izan zen berezienan, ere ustez.
0: Begira, begira. Eta urruna, urrunena, joan zaren tokia ikustera?
1: Urrunena, bueno, bazen jaialdi bat, baina enbibo izan azun hor Getafen.
0: Bai,
1: bai. Ba, hori, estatu Espainiarrean ikusi izan ditut, baina, klaro, esan nahi zut, jaialdi hortaren entzegun zutagarrik ikustea bakarrik.
0: Bene, parean dokatu ziren.
1: Bai, orduan, ba, Euskal Herri barruan ez dakete Iruñara, edo iparraldera.
0: Iparralde, bueno, atarratzen ikusi dut iritsi zarela.
1: Bai. Atarratze, luso, bai, egin ditut olako viajeak.
0: Eta zaletuen aldetik, badago desberdintasunik toki batean edo bestean kontzertu ikusi?
1: Ba, oso sutsuak dira zaleak. Gauka, dago berezitasun bat, osea, zaleak ez diela jebiak bakarrik.
0: Ados.
1: Zutabarrek muga hori ganditu zuen, ez da? Eta... ez esan dira zuen?
0: Ez, ja, desberdintasunik nabaritzen den, ez dakit. Izan... hori, ba, taratzen izan, edo Gasteizen izan, edo bai. Nonbaiten izan, ea desberdintasunik nabaritzen den publikoaren partetik ere.
1: Bai, nik izango nuke, iparaldean egon ezean pixkate lasaiagoak diela, eta gero ere bai, jaietan eta hola, jotze dute bastante iparalden, hor oso, jende oso gaztea goten da.
0: Ados.
1: Orduan, transmisio hori existitu da, baina igual ja ezain beste, lehen bestela.
0: Ados.
1: Iparaldean, baina, bueno, ez ez sakondu asuntu horretan.
0: Ados. Ados. Zuk, bueno, gira desberdinak eta ikusi dituzu.
1: Bai.
0: Esan duzu ez, maitasunari pasiba, bazela bereziena, baina akaso bira gogokoena ere hori zen, edo beste, hola izan duzu, bigera gogokoren bat, kutxunen bat, esan duzuna, diskonen bira, edo urte honetako bira, hau, edo, baten bat hola gogoan garriago izan dena egon da?
1: Ba, azkeneko bira hau egiten nahi dira, bueno, oain daude, 30. Urte horrenakin.
0: Hori da.
1: Diskoko 30. 35. Urte horrenakin.
0: Jaretze basatiarena.
1: Bai. Hori oso berezia da. Eta hori baino horren, Alarma diskoaren jira, ba, ikusi izan dut, taldea goruntza. Eta Aitor Gorosabel oso gogotsu ikusiet, oso amorazio handiakin. Eta gero dauzkan profesionalakin, ba, soinu zugarria da, ez da. Baina ez duk esango jira konkretu bat bakarrik. Egon gozien denetik. Segurazki, impresioa egiten dizuna gehiena da, oso oso gaztea zeanean. Eta igual, lehenengo diskoaren jira edo bigarrenena, segurazki...
0: Markatu egiten zaituelako, ez?
1: Bai, hori bai. Bai,
0: gira. Karo, zuk arai haietan, 14 urterekin esan duzu, 14tik 18 urtera bitarteko haietan,
1: bai.
0: Nola egiten zenuen batera eta bestera mugitzeko talde ikustera?
1: Oiartzunen, eta gero ba topaguneak eta horrelako topaguneak eta horrelakoak. Normalean hor galdera gustatzen zaitze. Adin hortan kotxerik gabe eta transporte zea askorik gabe.
0: Garai horretan gainera garraio publikoa orain eta gutxiago. Gaur egun ez bada honena, orduan gutxiago.
1: Bai, eta gero ja kotxeekin bai ez ostra beran goatzen ez 98an zutagar eta latzen. Frontoian eta flipante.
0: Frontoi batean
1: berriz ere, bai. Baina, bueno, horretzen ezer pasa uzet. Baina, kontzertu gaur egun itzela izango litzake, latzen eta zutagar.
0: Pentsaz? Bueno, hori horreinik ere egin daiteke.
1: Egin daiteke, noski, a ber.
0: Ikusiko da, ea zer gertatzen den horrekin. Bueno, esan duzu, ez birako hori gora ez zinduzula esan, baina disko kutxuna zigur baduzula.
1: Vale, hori bat ematen, eski hor jartzen azu, kompromiso batean. Zaila da niretzako, baina bigarren aukeratuko nuke, hortzak ez dudurik.
0: Zer du berezitek?
1: Jo, ba, teknika izugarria, intuizio asko, aitorren partetik, eta gero trash metal oso, trash metal bultzada indartsua dauka. Beti ere horri bilidia, ez? Heavy metal, trash metal, nasketa horiekin. Eta ba, bat aukeratzekotan horixe, eta teknikoki eta gero frenetikoa dare bai diskoa, ez? Eta bateriakin ere flipatzen dut. Ba, benetan.
0: Ba, eta gainera, bueno, horrein egira zuzenean asko jotzen duten diskotako bada.
1: Bai. Hortzak zuturik, bai. Hode hor disko batzuk sakratu da dina. Beste disko batzuk elitu dira repertoriotik kanpora, justiz.
0: Eta disko kutxuna, bai, baina kontzertuetan, kantu kutxunak, edo zirrara gehien sortzen dutenak edo, bai. Disko horretakoa dira edo besteren bat dago. Zer, klaro, gauza da diskoan entzutea, ez dauz da, zuzenean, ez?
1: Bai, hombre, bat aipatzekotan, duela, bueno, ja hogei urte dauzka, baina Jainko Hilen Uartean izango letzak.
0: Ah, begira.
1: Asko gustatzen zait. Eta dago beste bate bai, gazte eder baten ametsak, hori lehena dagoa, lan hogeita mazazpikoa, eta ez da balada heavy bat, baina balada kutsuko zera bada, eta jende asko keztu, iruditzen zait, ez dutela ezautzen kanta hori.
0: Hori da, urfa honok izan txuriari diskokoa izango da, zelar hogeita mazazpi?
1: Hori da, justo, disko horretako bukaeran dago bai.
0: Ados. Bai, zehor, karo, zuk esan duzu disko batzuk ahantzuran gehiago erori direla, edo, zakit, esan duzu, talde horrein indartxu ikusten duzula, zakit, nola ikusten duzu, hau da, zu kontzertu bat edera zuan zenean, batematik kontatzekotan, ze, nola kontatzen diozu dagoela taldea?
1: Ba, amorrazio handiakin, osea, motibatua eta gogoakin. Eta teknika ja denak ba, ja konfirma eta daukago ez, osea, badakigu teknikoki nola joko duten, baina jarrera eta hori, beti okibute jarrera profesionala eta oain irut zait momentu oso politean daudela.
0: Esan daiteke hortaz, alarma diskoa izan dela inflexio puntu bat?
1: Baliteke, izan daiteke, eske batetik berandu etorri zen pandemiagatik, eta horrek asko pandemiak hauz asko izorratu zitun, baina taldeak hasi ziren kontzertuak ematen, ez da? Maskarillakin, hemen, bueno, publiko gutxikin, eta hola. Zutagar hor aparte mantendu zen. Esan zuten, ezin badegu egin gunei degun bezala, oza, kontzertu normal bat, ba, ez dugu egingo. Orduan, ba, alarma diskoa ere, ba, ja atzeratu zen, eta momentu gogorra izan zen. Baina hortik aurrea igual, ba, baliteke gogo gehiokin bueltatu izana.
0: Eta diskoa bera ere, ikusten duzu desberdin, zan nahi dut. Esaten ari nintzen hori, ez? Akaso, ba, egon dela etapa bat, zeinetan disko batzuk ahazturan edo erori diren, edo ahazturagoan, ez? Ba, bidiatik atera dituzte lanak, baina jendeak ez ditu, akaso, kantuak hain presente.
1: Bai.
0: Eta alarman, bai, ikusi duzu olako aldaketa bat, ez dakit, nola gaitere, zutagarren bere esentziara bueltatu nahi izate hori edo asmo horretan?
1: Bai. Bueno, behar ja, esentzia horretan bueltatzea asmoa zeukaten, ze galdetu nion aitorrei, aurreko disko baladan eta diskoakin, ba, urrengo diskoa izan bezun heavy metala atope. Eta da, gutxi gora bera, zutagarren historiako laburpen bat, denetik hartzen du, eta gero kanpoko taldeak, bai, beti, bai, metalika eta bar, beti eragina eukida dutena. Eta orduan, ba, bai, da zutarrein zulera heavy metalera, eh? Ez di hain ez joan, baina...
0: Begira. Zuk ez dakit, beste kazetariekin edo kanpoko kazetariekin edo taldearen inguruan hitz egin izan ote duzun?
1: Bai, baina bueno, komentatzen dira gauzak, eta denetik dago, azteko adibidez. Euskaraz kantatzen dutelako, zenbait kritikari ja, ba, ez zai gustatzen hainbeste, edo, eta gero letrak ere, ba...
0: Ba, letra politikoa dituzte, ez da zalantzarik.
1: Eta orduan, ba, ja, horrek, ken, ja, batzuk entzen ditu bidetik, ez da?
0: Bai, nahari duzu hori, hau da, menostatu, ba. Menostatzen dituztela edo gutxesten dituztela euskaldunak izateatik eta karga politiko hori izateatik.
1: Ni guste bai, ez guztiz, baina ez diote ematen hainbesteko, ozera, baina hori nera inpertsio pertsona da, eh? Eta zabaldu daiteke euskal estenara ere bai.
0: Bai, eta?
1: Bai, alda izan, baina gero estezio asko daude. Horrekin ez desan aizuta argazki tratatu dutenik,
0: Baina bai akaso beste gisa bateko letrak izango azituzten edo beste hizkuntza batean kantatu.
1: Claro, estatu Espainiarrean
0: hortzeko...
1: Oain asidia berriz, baina bere garaian izuarezko kolpe izan zen. Esea eta Fermin Muruza eta barrekin ebai, ba, claro, eseari adibidez bere estenaren parte handienak enduin zioten. Eta zutagarrekin ez da euskaraz kantatu, ba, bazegon publiko bat. Eta publiko horrek hor jaitzen du nik usteet.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Publikoa esan duzu, festetan eta gaztetua ikusi duzula, orokorrean, aretoetan ere, publiko gaztea ikusten da zutagarren kasuan, edo edo hor ja muga bat dago.
1: Esango nuke, adinean gora dihuala, salatan, ez da. Gazteak ere bai, oza, relebo egon delako, baina okedago betiko zaleak hor daude, ez da.
0: Ados.
1: Orduan nasketa kuriosoa gertatzen da.
0: Ados. Eta publikoa orokorrean ez dakit maskulinoa den, aldatu den hori, hasieran, bueno, bai, jebien munduan orokorrean nahiko maskulinoa zen, gauza diren bezala. Ez dakit zutagarren bidean bidetik ikusi dut duzun aldaketarik egon den, ez?
1: Ba, ez nago seguro. Zerena galdutu da zuparkatu?
0: Emakumeen presentzia publikoan gehiago areagotu den edo oraindik ere nahiko maskulino ezatea segitzen duen.
1: Bai, maskulinoago, baina zutagar berezia da gauza asko gatik, ezta? Eta bat da, jebi estena lehen zaituzten bezala hortik ateratzea gatik, eta zabaltzea gatik. Orduan emakumeen presentzia egon da beti. Ez nuke jakingo gain, enez joan ikusten.
0: Ez porcentajeak eta ez dituzu jakingo gaina.
1: Baina nahiko, ba hori, jende normala, jebitik kanporako jendea erakartzen duen bezala, ba, emakumezkoak ere bai.
0: Ados. Ba, ez, bueno, bada ez, fenomeno sozial izateak ere hori badulako, ze egiari zor, momentu batean iaia mainstreama zen, zutagar.
1: Bai, Euskal Esparruan.
0: Euskal Esparruan, bai, esan nahi dut.
1: Ez dakit mainstreama esatea ere, ba...
0: Bai, bueno, baina bai izan zen...
1: Bai.
0: Bueno, batetik Euskal Herrian katxe altuen azuen taldea zen.
1: Bai, guztiz.
0: Eta horrek ekartzen zuen, bueno, hori izan baita ere nahi bat zegoelako herri guztietan zutagarregotekoa. Hori bada azkenean mainstreamaren zera hori, ez?
1: Bai.
0: Zer da, lehendabizikotako taldea horrela industria modu profesional batean ongi ulertu duen euskal taldeetan lehendabizekotako izan zen zutagar, euskaraz kantatzen zuena.
1: Bai, arratxea daukazu. Arratxea da nire ustez, bai. Bai.
0: Baiz, gero, bueno, evoluzioa beste bat, izan dute batzuk beste eratera jote, beste batzuk hauek, bueno, mantendu dira hor.
1: Bai, erdibide batean.
0: Bai, ez dute egin akaso, ez, oraindik eta gora eta gora eta gora eta hor geratu dira, baina ia da, oraindik ere gauza bat badu zutagarrak eta da, jotzen duen tokian plaza betetzen duela.
1: Bai, eta baina azken bira honekin betetzen nahi da bi aldiz antzokiak
0: eta
1: antzokiak ez, aretoak. Eta segura eski izango dela diskoaren 25. urte horrenagatik.
0: Bai, ze, bueno, badu ez, diskoarrak ez badelako bere xarma. Zuk, zutagar, bai, baina zutagarren bezalako jarraipenik edo alako kutxuna duzun beste talderik baduzu?
1: Bai. Bat aipatu berdet, denen gainetik ez, baina oso garantzitsu bezala Niko Etxar, niretzako.
0: Begira?
1: Bai, txikitatik jarraitu dut, etxean beti dugu misoriak ere bai, eta bere elkarrizketatu dut, bere etxean, eta...
0: Akelarraren etapan ere bai?
1: Ez Niko Etxar ez zenegon akelarren.
0: Ez zenegon?
1: Ez. Misoriak ene.
0: Usta non, etapa txiki-txiki bat ez egon zela? Nire astu gondizan.
1: Nire akitela ez.
0: Ados.
1: Baina hori da, ba, ez lehen izan zen bezala, rock and roll heroiak baren baude, ba, niretzako euskalduna dira, eta baien artean Niko Etxar dudarik gabe.
0: Begira.
1: Antxe du alde ere, bai, nuski. Ba, zabala, oso zabala da. Enaiz, ezan bezala, talde batean zentratzen edo euskal musika maite edo orokorrean.
0: Ados. Ez hau galdetzen izun, alako beste kutxunik izan badin baduzu, besteren batean behin hau egin da, ez? Beste bai. Fanzineren bat etortzen ote zaizun burura.
1: Joe, ez, burura etorri bai gauza asko, baino, ikusita zerana daukan honek, ekonomikoki daukan kostua, bakizu fanzineako horra dia.
0: Bai.
1: Hemen dago, zazpirotan jarritzak eta marra eurotan, baino, rekuperatzeko hori ezinezkoa da, ez? Orduan, momentu honetan ez daukate asmo hori. Pentsatu izan dute, bai, galdetu izan dute, ez? Ba, zutagarren, 87-tik, 89-tik, ez? Kompetatzeko.
0: Ados.
1: Baina, momentuz ez.
0: Ados.
1: Ez da liburu bada.
0: Claro. Claro, bai, era bat horrela. Ze harrera esan duzu, ez? Aleka saltzen ari direla. Nolako harrera izan du orokorrean edo ze publikorengan izan du harrera edo ze itzulera jaso duzu da? Ze kontatu dizute fanzinaren inguruan?
1: Bai, ba bueno, impresio positiboak izan dira. Gero, sale dienak fanzineakin bakarrik ja berdin du edukia, irakurriko dute eta erosiko dute seguro. Eta, bai, ni harrituta galditu naiz, erantzunarekin, eta ja, 100 gora saldu ditut.
0: Fanzineak. Aztera,
1: bastante da. Eta,
0: zen bat egin dituzu guztira?
1: 200. Baina...
0: Hau da, erdiak joan dira.
1: Bai, erdiak pasauta. Baina noski, promoziorako eta asko erabiltzen dira, bai.
0: Claro.
1: Eta hori, harridura nire partetik, posa hundia ere bai, eta gero, Estatu Espainiarri behira, claro, euskera eta erdera dago hemen, euskera...
0: Elkarrezketa gazteleraz egin dituzunak bere horretan utzi dituzu.
1: Bai, gauza batzuk...
0: Oda, gauzak originalean utzi dituzu, ez duzu itzulpenik egin, ez alakorik...
1: Ez, egin nezake ere bai, ez da idea txarra. Baina, bai, eta... nik uste egon baina asko zurrutiago joan da hau.
0: Begira.
1: Eta hor jarraitzen du.
0: Nola iritsi da urrutunena jakin duzuna?
1: Euskal Herri barruan izan da, eh?
0: Ados.
1: Bai, ezagin da, Nafarroan edo...
0: Bueno.
1: Bai, Euskal Herri kanpora ez adizut, iparralden, euskera ez dakitenak, claro, ez badakite euskera ez da erderaz, hau...
0: Bai, gazteleraz ezakienak, eduki bat galdu egiten du, hori...
1: Baina badago iparralden jendea euskara eta erdera bilietak ezkena, claro. Eta orduan horra iritsi da, bere bai.
0: Ados. Erosteko, eskuratzeko, non dago aukera?
1: Bai, badago interneten DDT banaketak...
0: Ados.
1: Eta gero beste bat Bristol Records...
0: Bai.
1: Bi horiek interneten saltzen nahi dira.
0: Ados.
1: Eta gero bendoak atzerrenda nun dagoen salgai.
0: Ados.
1: Nei batzu
0: esan. Oso, noski?
1: Mutrikuko Herriko Tabernan, ja gortu dira. Oiartzungo Sorgin Tabernan, Donostiko Beltzarrekorsen, Eibarko Ezdok Zaizoi Tabernan, Markina Xemengo Uagon Kulturgunean, Ondarroko Araitasuna Tabernan, Durangoko Etxebarria Liburu Dendan, eta gero Bilbon, Power Records, Bristol Records, eta DDT Banaketak. Nire urrengo liburuak, Gasteiz eta Iruña, dira.
0: Bueno, pixkanaka, ez?
1: Pixkanaka,
0: ze, zaletuak batean eta bestean badira. Zdakit, zuk uste duzu badaguela tokiren bat zale gehiago dituena, zale gehiago pilatzen duen tokirik badu, Zutagarrek?
1: Zutagarrek? Ez dakit. Zaten, ze, Euskal Herriko fenomenoa da... Euskal Herri osoko fenomenoa da, eta estatuan ere bai jarraitzaileak badaude.
0: Claro.
1: Ez dakit, nik Gipuzkoa eta Bizkaia esango nuke.
0: Batez ere.
1: Bai.
0: Batez ere. Ez dakit, urrengo kontzerturik baute duzun jomugan, pentsatuta baute duzun, urrengo kontzertua alako tokitan ikusiko dut.
1: Zutagarrena?
0: Bai.
1: Momentu honetan ez.
0: Ikusi duzu lako, bina honetan.
1: Bai. Eta ez dute,
0: Planifikatzen dituzu? Planifikatzen dituzu kontzertuak edo datozen bezala joaten zara ikusten?
1: Normalean planifikazio bat egoten da, agendak ikusi eta kuadratu, alba da bi kontzertu egon berdinan, edo hiru. Olakoak egite ditut. Eta horrek planifikazio minimo bat behar du.
0: Claro.
1: Baina noski etxean ere umea dauzkat, gero nire postari lana daukat ere bai.
0: Hori da.
1: Orduan ba.
0: Banaketak egiten, ez, postaria, baina justu fanzinak, eh? Bueno, ez fanzinarik banatu duzuzuk? Postari bezala, diot, tokatu zaizu?
1: Ez.
0: Izan zitekelako, bat ematek Bristoni eskatzea.
1: Eskatzea, eta niri.
0: Eta zuri iristea zuk banatzeko, hori oso kurioso izango zen, eh?
1: Izango litzake, hor Bristonen pasatitza idan, joan itzen, badakizu, itzen da banaketa.
0: Bai.
1: Eta gero, denak saltzen dienian, juten ez berriro, kobratu, eta ale gehiago utzi. Eta justo joan nintzen, eta segon tipo bat, erosten azkeneko alea zuta garrina.
0: Begira.
1: Mira, aquí le tienes esan ziren, eta, zuzera, zukin dezu, eta hortxe firma, eta...
0: Jo, begira, esperientzi bagiago.
1: Ba, ebitu, ni firmatzen, jo, enen espero hori.
0: Bueno, izu, horrela azten da, eh?
1: Bai, jo, a ber, ba.
0: Horrela azten da. Bueno, esan duzu, ez? Planifikazioa behar duzula, ba, familia, lana, eta hori guztia duzulako. Ez dakit, 2026 honetarako zuta garrezakigu, baina beste kontzertuak zein dituzun begizota.
1: Larun bat honetan, latzen jotzen du Biarritzeko Atabalen, eta momentu zorrela, gero dauzka ja azken arrok, eta hori ja betikoa da, osea, 19 urte segido, bai. Eta, baina nahiko zentratzen ari naiz orain familian eta umeekin.
0: Baina, eta transmisio egiten ari zara umei?
1: Bai, baina lasai, osea ez denai, ez dio jarriko Iron Maiden egunero alabari. Normalian, oendik behar deskubritu dezatela pixka bat.
0: Eskanaka ez?
1: Bai, ze, behartuta okerrago da.
0: Ah, hori bai, horrezago zalantzarik. Bueno, etorreko dira, hortaz, aurrerago ere horrako kontuak, eta zuk, bueno, ba, esan dakoa, hau, egin duzu, behon daizula, egin duzu lanagatik.
1: Eskerrik asko.
0: Ze lana, ez da urte beteko esan dugun bezala, urte askotako lana da, 2009an martxan jarri, 24 arte, 15 urte bat gira, zutagarrekin soilik, baina, bueno, beste hainbat eta hainbat kontzerturen kritikak, diskoren kritikak irakurtzen dizkizugu, eta, bai. Bueno, tartean gurean ere bai,
1: bai.
0: Eta bueno, ba, eskerrak emate bainoz, gaur gurean izatearen, eta horrelako lan, ba, txukun eta dotore bat egiteatik.
1: Eskerrik asko, ni ere pozik naizekin kolaboratzeagatik.
0: Oso ondo.
1: Bai.
0: Ba, mila esker.
1: Zuei, zuri, Iker.

0: Bueno, gizonetako doinuekin datoz Erromintxelak eta Nork erraneni izeneko lanarekin. Ja demora bat bai, atera zela, baina bada talde berezia, musika berezia egiten dutelako, ezoikoa behintzat, euskaraz. Eta Euskal Herrian ere, nik esango nuke, ez dauela proiektu gehirik gizonetakoa baino hori, bueno, talde egiteatako batek kontatuko dugu, bera, Jokin Vitoria da, gurekin dagoena, kaixo Jokin, zer moduz?
1: Kaixo Iker.
0: Ondo?
1: Bai, ez ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzen ez, euskaraz ziur bakarrak zaretela, hau egiten, ez dakidana da, Euskal Herrian gisa honetako proiekturik existitzen ote den.
1: Ba, egisa esan da, ez, aitzindaria gare alde hortatik eta oso pozik, bai bai.
0: Nagira, gertu xamarri bilidiren batzuk akaso egon daitezke, ez, estilo batzuk, bueno, instrumentazio aldetik, ez, batez ere, bueno, ikusi ditugu kontragasuarekin ikusi ditugu ze proiektu batzuk, edo, bueno, zuk ere altzen dituzun wash, nola da, wash?
1: Washburn,
0: hori da. Washburn dakin eta, beha, igual ez, bueno, bluegrassean eta ikusi izan dira, baina gero zuek egiten duzena, bo, gypsy jazz bezala bat egiten da askotan, denetarik dago alare horren baitan, ez da? Bai. Hau da, jazz, esango dugu, aterpe zera bat bezala hartzen dela. Estilo hauek, nondik datoz, badakizue?
1: Bueno, azken finien, bueno, jazza, estilo, bueno, afroamerikar bat, edo, bueno, kultura ezberdinen batuketa bat da, ez? Mila beratzireun garren urtean gutxi gora bera sortua, esan bezala hori, Afrikatik etorritako esklabuak eta mundu osotik etorritako jentia, bueno, New Orleansera.
0: Hori da.
1: Bertan portu garrantzitsua omen zauen. Eta horti dator pixkat, ez? Jaza eta, bueno, musika modernoa, ez? Eta gerora, bueno, gipsia, bueno, ijitsuak, frantziara heldutako ijitsuek sortutako, bai, musika afroamerikarrakin, eta euren, ba, bueno, euren kulturakin edo nahastutako estiloa da, ez?
0: Ba, ez, bueno, instrumentazio aldetik esan dugu, ez? Ba, ira bietako gauzak, ez? Deitu dut atentzioan ere, gitarra baten izenak eta da, Manush gitarra. Hori ze gitarra mota da?
1: Bueno, ba, gitarra ijitsua edo, esan geike, gehien bat, bueno, Django Reinhardt eta Frantziako ijitsu hauek erabilitako gitarra da, ez? Orduan horrek dauka soinu berezia eta jotzeko interpretatzeko modu berezia, ez da, ohiko gitarra bat. Horti dator hor pixka.
0: Bueno, zu perkusioan ibilita horretik ere, eta noiz hasten zarete ze pentsatzen dut, ez dakit zergatik, eh? Bueno, ez zu etorri zarelako bakarrik, baizik eta ikusita ze instrumentazio dauen, normalean, hemen perkusionistak izango zuen sorreran, ez? Elkartu zinetenan, abia puntuan izango zen zure egone zina, ez da? Esan nahi dut, nola elkartu zineten?
1: Bale, ba, gisa esan, irukote moduan hasi ziren, eta hasiera baten nien nintzen hasi.
0: Ah, begira!
1: Bai, kuriosua da, ze, bueno, gypsy swing estilo honen ezaugarrietako bat, instrumentu akustikoak erabiltzia, gitarra manus esandakoa, horietako pare bat eta kontrabaxua, ez? Hasiera baten perkusiorik etzauen, bateriarik etzauen estilo hortan, gerora ja junzien gehitzen, eta hola zizan Erromintxelak bebai, ez? Jon Garzian, bueno, apustu bat izen zan, New Orleansera indako bidai baten sortu jakon, zela, jakin mina edo interes hori, eta berak ikuste zaben zela jentiak instrumentu akustikoekin, oza, zeltzen zan itxeraz, eta orduan hortik abiatzia hautatu zauen, orduan, bueno, hasiera baten irukote gypsy swingago edo sustrai horretan, ba, bueno, Jon Garzia gitarran eta hotxian, Iñigo Zubizarreta Manus gitarran eta Aitor Moreno kontrabaxuan, ez? Hasiera baten be instrumentala guazan.
0: Eta ritmikoa eramatea, ez? Basuak pixu gehiago hartuko zuena,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hoi da, hoi da. Gehixau, ba, estilo horretan oinarrituta, ez? Baina, bueno, gerora, ba, ni justo ikasten bukatzen ninguen eta, da justo, karrera bukatu eta orduan komento zuztien, ez? Sartzeko aukera, eta, bueno, egisa esan, hasiera baten esan zuztien, bateria ezagutzen dugun moduan ez sartzeko, ez pixkate estilo hori mantentzeko edo, eta bueno, horrazin nintzen ni bueltak ematen, eta bueno, elementu batzuk mantendu nitsun, gero gehitzen jo nintzen, gero kentzen, eta horti bai sortu zen guasborra sartzeko aukera, ez?
0: Elementu bitxia, berezia, ikasteko, errez edo zaila?
1: Bueno, a ber, egisa zen, dano garen musikarixak eta musika ikasketak ditugu, ez? Goi mailako ikasketak, eta, bueno, ni hor baterian espezializatua naz, baina noski, este instrumentu ezberdin bat da. Orduan nire ezagutzekin eta, ba, bueno, hor jarri nintzen atope eta pixkate instrumentua, ba, bueno, instrumentuan sakontzen, ez?
0: Gaina, baina, ez du gainera ibilizara, bueno, beste bat proiektutan, ez? Oso estilo desberdinetan, orain akaso musika beltzerago gertu eta ikasketek eraman zaituzte horretara?
1: Bai, eta adinak, eta, zela, ba, bai, bizitzak, ez? Betik, ba, bueno, beti esaten dugu, ez? Ba, arrasate harrakare eta beti, ba, bueno, rip bezalako taldiak eta oso erreferentiak ditugu, ez? Ja, txikitatik. Gerora, ba, bueno, rockeru hauak behi zen gare, eta gare, ez? Oza, baina, bueno, ikasketek eta, bueno, jaz ikasketak itxia gaitxik bebai, ba, pixkate eraman gaitxu estilo bitxera, eta, bueno, aldi berian ezagunak eta lagunak gara beti danik, orduan.
0: Bai, hor, bueno, kanto da, Arnor Gerranen, diskoari izena bai. Baten dion, entzun dugu, lehen biolinetik diak uste da gipsi ukitu hori hortik bai. Ematen dio zuez, nola bitere, zuen asko duen kantua, baina hor, ja, soinuetan, ez? Atentzia ematen duten gauza daude, gero beste batzuk aipatzen joango gara kasu, baina hor, gitarran soloan egiten duenean, oso soinu berezia hartzen du. Hori zer da, grabatzeko moduarena, nahasketarena, gitarrarena berarena?
1: Ba, dana, esango nuke, bai bere interpretazioan asko gustatzen jate, bueno, justo, solo hori ez, da oso, oso berezia da ez. Bebai esatia, bueno, danok batera grabatzen dugula, pixkat zuzeneko kutsu hori erreflejatzeko, ez da batera erresa, ze, bueno, gaur egun badakigu zela, ba, bueno, oikuena da, banaka-banaka grabatzia, metronomoakin, eta guzti hori, eta gu pixkat, ba, hortik, bueno, hortik irtetzia nahi dugu, daukon zailtasunak zailtasun, ez? Ze danok batera grabatzia, ba, bueno, daukan kompromesua eta kontzentrazioa, ba, bueno, bere gauza dauko, ez? Baina gero emaitza freskuagoa dala uste dugu.
0: Bueno, jo Miranderen hitzak dituena, Miranderi nola ere harrapatzen diozue testua, eta izuen burura ere, nork erranen hau eramaten duzue. Zergatik auteratzen duzue esaldi hori? Diskoari zen buru emateko.
1: Bueno, pixkate, bueno, berez Miranden poema zergatik izenekua da, bueno, lan honetan geixau Jon Garzia ibili da, ez? Eta gustoko poemak hartu ditu, eta gero poema horiek musikatu ditu, ez? Baina, bueno, pixkate, gure terrenura eramateko edo agian nork erraneni esaldixa erabili dugu, ez? Pixkate, bueno, propioa izeteko edo, bai.
0: Bai, zor, bueno, aipatzen du pixkate ikastea, ez da soberan dagoen edo, bueno, ez? Baina ikasteak edo gehi jakiten mine eman dezakela ere kontatzen du, edo niben totu hartzen bai. Du, ez? Bueno, Mirandere gogoetarako tarte bat ematen du. Irati Bilua gogorra hotxean entzun duguna kolaboratzen, iratirekin harremana, ez dakit nola sortzen den.
1: Bai, bueno, egisa esan, bueno, iratik be ja sabes la risa da, es musikenen ikasitakua. Gure kontrabaxulariakin Aitor Morenokin ikasitakua eta aldi berian Jon Garzian kantuko irakaslea izandakua. Orduan
0: mozak bitxiak, ez?
1: Horti da todo bai.
0: Begira. Bueno, ituntasun bigarren kantua, beste ritmo batean dagoena. Bueno, entzango dugu, ze hemen badira beste soinu elementu batzuk aipatu nahi ditu danak.

0: bueno, estilo hauetako kontuak, ez? Soloak. Bakitza bere soloa egitearen zera hori.
1: Right.
0: Eta hemen, ez? Batetik, zure perkusioaren soinua, eta beste saxofoiaren, ez? Saxosopranoaren, kasunetan landoen ezpuru dela. Aipatu ez ditugunak, eta biolinaren zendugu, Daniela Podakarena. Oie, kire, aipatu gabe ez dinutzi, taldekideak diskoan parte hartu zen guztiak, edo diskoan eta zer horretara, atzatatu horrela zailtzen den guztiak aipatzeko. Soinuetan, nik ezagizu ibiliotezaren distantziak aldatzen mikrofonotik. Hau da, hori kontrolatzen ibiliotezaren grabatzen ari zinen bitartean.
1: Ez, oza, geixo da interpretazio agian, abesterak orduan, bai, ba, bueno, askotan atzera bota bier edo, ba, koro batzuk itxeko, baina baterian ez, hori, bueno, dinamiken kontua da, asentuazioak eta, bueno, bai,
0: hortaz behatzetan euki behar duzu, nola egitere, sensibilitate berezi bat, ez?
1: Bai, bai.
0: Beste hori neurtzea, gauza, bateria batekin, baketa batekin, kolpe bat da, eta hortaz kolpea bai. Kaso regulatzen duzu. Behatzetan, eta hain errez, ez? Zer soinua, pues borrari segitu natatzen zaio.
1: Bai.
0: Zer gainera hori atzatzamar metalezko jarri, eta...
1: Hoi da.
0: Eta oso sensiblea da.
1: Bai, perkusiozko instrumentuak, bueno, danak di ezberdinak, eta bai. Berian, bueno, antzokotasun bat eukileikie, baina bai aldatzen da batetik bestera, ez? Eta baterian daukatzun sensibilitatea, kasu honetan eskobilekin, ez? Ba, bueno, agian softago edo... Ezuk esan duzun moduen washboardian, ba, bueno, agian sakarraua edo soinua zuzenaua da, ez? Orduan, bai, bueno, hortxe da koska, ez ez daki, kontrol, pixkat kontrol aukitxia nahi dozuna transmititzeko edo.
0: Bai, eta edo, saxoa bai iruditu zela, pixkat mikrofonetik urrun bezala zegoela, baina ez daki dana da, berriz ere interpretazio kontua den, edo hemen bai mikrofono finko bat zen eta distantziak bai. Atzen ibiliotu den.
1: Hor, agian gehiago, baina... Baina bebei esatia kriston gela baten grau ginula ez dakiz eman metrokin altueran, orduan, bueno, horre berrum, ez, kutsu
0: hori bai, da. Hori da, eta horregatik ez da, bueno, organikotasun berezi bat ematen diot, esan duzuena, ez, zuzenekoa transmititzeko modu bat ere bada,
1: bai.
0: Ez, zekero, bueno, zuzenera zozenean sartzen dira olako gauzak, ez, distantziak eta kaso beti ezin dituzu nahi dituzunak jarri, edo, gero soinu perfektu hori ez, edo zuk nahi duzun hori ban asketetan egin daitekena zuzenan ezin da beti egin, eta areto arezta berdina, ez? Ze, bai. Bueno, grabatu dituzen tokiak, ez? Bai, ira areto politak, hori bai. Esan berra dago. Ze, oker espaldi manaiz, dago grabatuta gauan eta garaten.
1: Hori da, bai.
0: Bi baserri eder.
1: Bai, oso eder, bai, ez die gauza makala, gisa, za. Bai, oso pozik, eta, bueno, liberian esatia be bai, bueno, musika honek daukan, bueno, ba, ez dela musika plano bat, ez dakite, beste estilo batzukin konparauta moduen, ez? Musika honek dauka, bueno, dinamika asko dauka, eta pixkat, bueno, hori lortzia nahi dugu, ez? Bestela, bueno, ezke... Ezken musikak dinamika aukibi dago.
0: Horrela hartzen da, ez? Egia da, ez, plano izango balitz, egia da, ba, musika honek dena aldatzen da.
1: Ba, eso monotono izango zan.
0: Bueno, ituntasun, berriz ere Mirande aukeratzen duzu, ba, akizu ordea zein itunez ari zen Mirande? Ze, klaro, baten batek ulertu dezak, bi pertsonen arteko harreman batean sortu daitekeen itun batez ari dela, baina, klaro, auskaloz, Mirandek batzutan ere eltze zuen gauza bat, beste zerbait kontatzeko, ez?
1: Bai, bueno, azkenien poemak izan da, ez, norberak eramaten da bere terrenura, eta, bueno, niri begertatze jatez, segun nire egoera zein da, ba, bueno, eramaten dut egoera hortara, edo, bueno, beste batera. Baina orokorrien tristura, ez, nik uste, bueno, pertsona baten tristura islatzen dauela, eta norberak interpretatu dezala bere.
0: Bere lan, ez da. Bueno, atzetik dator Oies kantua, Laboaren kantu bat. Ez dakit, hemen autaketa kantuarena zerratik autatzen duzu, hau ze justu, besteak beste ez, Bizkaieratik datorren kantua da, Bizkaieraz atzitako testu bat musikatua da. Ez dakit dana testua Laboaren aberaren haute den, edo baten baten hartu, eta tradiziotik hartu, eta nonbaitetik hartu, ekarri eta bereratuta. Baina da, bitxia da behintzat, Laboaren kantu bat, eta Bizkaieraz aukeratzea.
1: Bai, bueno, egisa zanda kantau herrikoia da.
0: Ados.
1: Kanta herrikoia da, baina bueno, Laboakin zauen ospetsu ez bere lehengo diskan ez, bat iru. Eta gauza bera, ontan Jon Garcia ibili da, ez da bat ere erresa, jo, nibe ibiltzen azez bueltak ematen, Mikel Laboa entzuten, Lurde Siriondo eta Abarrez, eta beti, bueno, egundoko kantak ditugu ez, Euskal Herrixan, baina karo, ez da bat ere erresa gure terrenora erutiaz. Eta hemen, bueno, oinarrixan kanta irulauko kompasian dago, ez? Bals baten kompasian.
0: Hola.
1: Eta, bueno, Jonek, ba, laulaukora, ez? Laulauko oikora eraman zauen, eta swingkutsuakin. Orduan, bueno, emaitza kriston emaitza da, eta gure terrenura eraman dugu, eta sopozik egisaz.
0: Bai, biolina nik uste dut nabarmendu beharrekoa, ze estridentzia puntu bat ere hartzen du momentu batean,
1: bai.
0: Baina gero, ez, kasik-kasik orkestra itxura bat hartzen du, ez? Mm-hmm. Gorpuzten da bai. Desente, eta nik uste dut, bueno, entzun eta ulertuko dela. Oies esan da bezala, bueno, entzun dezagun.

0: ez giro bat ematen zaio. Akaso gainera bada laboaren unibertsuari keinu bat ere, nola baita ere harmonizazioan, de repente espero ez duzun akorderen bat edo sartzea, ze nahiko lineal doa, baina hor... Zegit, lau sortzi konpasoietan, sortzi konpasi izango ziren, pentsatzen dut, sortzi konpasoietan, beste buelta bat ematen zaio, akordeetan, olako ez
1: bai.
0: Zegit diren disminuidak, diren, zegit, diren ez desartuko, zein hende ez aditu gauzoietan, ez ditut erlako ikasketak ez ditut, baina, baina bai ukitu bat ematea ez, nola baitera.
1: Bai, agian bai islatzen du pixka laboan kutsua, ez? bueno, danok dakigu pixkate, ba hori, euskal kanta tradizionaletatik abiatzen dela, ez, baina gerora, ba, bueno, gauka bere sormen
0: bai.
1: Kutsu bat, eta askotan, bueno, ba, bagabiga adibidez, edo, ez? Ba, bai, zati hortan bai kutsu hori dauka bizka, ez?
0: Bai, bai, bai, ematen diolako beste, beste egin buelta bat. Bueno, galetu dizut, eta hemen mikrofonoz kanpo, kanten zuten harri nio mitartea esan dizut. Eta zema geroza biolin daude, eta zez, ez, ez, ez, hemen bikoizketarik eta horrelako horik ez dago, maizik eta areto aprobetsatu da, eta erreverberazio horiek eta sortzen dute olako efektu bat, ez da.
1: Bai.
0: Hori, ez dakit, grabatu aurretik buruan zenuten horretik aukeratu zenuten estudio hori, edo bertari iritsitakoan konturatu zineten, ostras, hemen altxor badago.
1: Bigarren aukera.
0: Begira.
1: Bai, egisa esan, bueno, lehengo kanta norkerraneni eta azkena esperoan.
0: Bai.
1: Kaki Arkarazokin Garaten grabatuta daz.
0: Bai.
1: 2023an, gure lehengo single hortan, ez?
0: Oh,
1: gure lehengo lan, bueno, ba, zazpiatz beteko lan hortan. Eta beste guztixak, Mungiako, bueno, Fruizko Gaua Estudioan azirtu beltzukin, ez? Ona heldu ginen, Barakaldoko Hiriko Soinuak musikaleiaketan irabazi ginun euskerazko artista honenaren saria. Irabazti gaitxik. Sarixa esan bertan grabatzia, eta horra heldu ginen bertara.
0: Begira, begira.
1: Eta gisa esan, bueno, egundoko, bueno, flipa hoen ginen bertara heltzian, ze, claro, esan bezala zazpi, oza, altu eran zazpi metrotako, ba, bueno, kriston baserri bat, ez, bebai material askokin, egisa esan, bueno, material guztisa guk eraman ginen, baina bertan beba zauen aukeria, ba, bueno, gitarraz berdinak eta erabiltzeko, baina, bueno, zelan gure estiloa pixk, bueno, akustikoa dan, eta oso berezisa, ba, gure instrumentuekin inginen, ez?
0: Baina mikrofonoak, hor dago aukera, ez?
1: Hori esan minan, bai, eta mikrofono aldeti be, kriston, bueno,
0: zera, abanikoa, ez?
1: Bai, kriston abaniko sorta zauen, eta horrek be, karo, asko lagundu zuzku.

0: ala egurren kontraz. Baina kasu hontan, bueno, ba, okurritu jaten egurrezko titare batzuk erabiltzia, ba, gian bebai, hori zuk esan, soinua leuntzeko edo borobiltzeko eta musikan geixa osartzeko, ez?
1: Hori era.
2: Eta beste dimentsiot hartzen duz, klaro. Ez, grabatzen duzuen moduak, ez, dena zuzenean izan da, bueno, bata bestearekin sartzea, interaktuatzea, zenbat sartzen den gero, ez, gero pistan, ez, garbitzerakoan edo, garbitzen saiatu, ze batzutan garbitu ezin da garbitu, ez, claro. Sartzen denean, ez, hori claro. Nazten duenaren zako, bada buru ustea.
0: Bai, hasiera batean, olako metakrilatozko pareta batzuk jarri bizusten, baina azkenien ez usten jarri, orduen, bueno, ba, hola urten da, eta agian, bueno, azuzeneko hago, ez?
2: Bai, eta sortzen diren efektu batzuk esan dudanak lehen, entzuten direna distantziak eta askotan izan daiteke, zure mikrofono principala ez egotain altu, baina, karo, beste mikrofono batetik nola sartu den, distantzia bat ere ematen diola belarriari.
0: Bai, reverb hori edo,
2: hori da,
0: room efektu hori da.
2: Hori da, beste batetik, ez, ba, kaso, ba, sartu da, ez egit, ez gitarratik, sartu da, saxotik.
0: Hori da.
2: Hortik ere sartu da, ez?
0: Bai, bai.
2: Ze hori badu, ez, askotan, ba, zuzenean grabatzeak. Bueno, arrisku ere bada batzuetan, baina, bueno, zuzenean grabatzeak beste gauza bat badu, eta da, zuzeneko ora gero bazoa zela. Lanak egin
0: da,
2: ezta?
0: Arrisku bat da, baina gu, bueno, arriskatzeko jaio gare, eta holan urratzen dugu musikia, ez?
2: Bueno, erabaki kantuak, zaket, jazz blues mundutik gertuago dagoen kantu bat, ez? Bai. Gipsia baino gehiago bluesa, ez? Nola bai. Baita ere. Ez dakit, ikusten dudana da baita ere horrelako gaugiro bat kantu honetan.
0: Bai.
2: Ez dakit zergatik. Hartzen diot olako kutsu ilunago bat edo kantuari, gero letra beste kontua.
0: Bai. Bai, hori da. Egisa zan, bueno, Paco Aristin poema batetik
2: bai.
0: Ateratako letra da. Kasu enten, bueno, Aitor Moreno ibili da letran kontuakin. Jon Garzian laguntzakin,
2: bai.
0: Noski, eta bai, pixka da, bueno, zelan bizitzan erabaki ezberdinak hartu behar ditugun egunero, ez? Edo improvisazioa bebai, ez? Osa, improvisazioa momenturo dau, ez? Orduan pixka te reflejatzen da hori, ez? Ba, askotan erabaki zaiak hartu behar ditugula, baina, bueno, claro, ez baditugu erabakixak hartzen, ba bakigu, ez. Hortan gelditzen gara, ez?
2: Ba, eta pixkat, Aristiren begitatik ikusten du baita ere, bizitzen modu ohiko edo normatiboari edo espero den horri kritikatxo bat ere egiten diola, ez? Aizu, den ez dago izan beharrik, ez?
0: Hori da.
2: Bueno, batzuk erabatera bizi gara, eta beste erabatera bizi gira, ez?
0: Hori da, bai, azkenen idealizazioak edo, ez?
2: Hori da.
0: Edo, bueno, gizartiak, ez?
2: Hori.
0: Ba, bueno, bai.
2: Eta gero, bitxikeria moduan hemen, ez, solo egiten dutenean, hautsak eta gitarrak eraberean, ez.
0: Bai.
2: Gauza horiek badira baita ere, piskat, gypsyan egiten diren gauza kakasu, ez. Ez hain bluesean eta ez dut hain beste nik behintzat
0: bueno, Jimi Hendrix adibidez.
2: Bueno, hori da. Badira batzuk, ez, artista batzuk egin izan dutenak, baina.
0: Bai, baina berezixa da, ez. Eskat. Bai, eskata. Deitxu geike, baina aldi berian hori, gitarrakin unisono, ez?
2: Hori da.
0: Bai, oso berezitza.
2: Badago hor solo hori, eta gero badago baita ere potente, nik uste dut desberdimentzat azken zatia. Azken
0: bai.
2: Zatiak, bueno, badu berea. Entzongo dugu, esan da bezala, hau baita, erabaki.

0: gaur agur.
1: Hemen sortzean galdera da, ea saxoaren zatia improvisatua den edo ez?
2: Bai, noski. bai, duda barik.
1: Bai, ez da.
2: Bai.
1: Zer hori badu musika honek, ez? Ba, akizu nondik eta nora duan kantua, ez? Bia, gero egintzazu nahi duzuna, alduzuna.
2: Hori da, oza, azken finien, bueno, badaz, arau batzuk edo, agian, bueno, harmonia eta guzti hori, ez? Baina musika honek daukan bereizgarri garrantzitsuena eta zailtasun garrantzitsuena, ba hori improvisazioa da, ez? Osa, Joseike amarraldiz, baina amarretan ezberdin, ez? Orduan, hori da bai politxa, ez? Ba, bueno, agian batzutan, ba, bueno, hobeto urten leike beste batzutan baino, baina hori da...
1: Bai, ba, eta zuen artean ere... Lako jolas bat sortzen da, eta momentu batzutan barra egingo duzu, bapatean honek zer egin du gaur, ez?
2: Hori da, azken finen momentuko gauza da, eta gu ez zuzenian gazenian, ba, bueno, bapatean, ez dakit, ba... igual sartzen da olako gino bat, ola, kanta mitiko baten gino bat, eta jo, niri barria urtetze jatez, claro. Zuzeneko erdixan bertan, ez? Baina hori da politxa, ez dakit.
1: Gehienetan urrun, jau, bitxe erutu zaitze... rockabilly puntu bat baduela, nola gaitere, bai, swing eta rockabillyan arteko zerbait baduela, baina eraberean musika latinoaren joera batzuk ere nabaritzen dizkio.
2: Bai.
1: Baketeze perkusioan eta zemen sartzen dira ja beste elementu batzuk, ez triangelua uste dute erabiltzen duzula, eta jo, ez da klabeak badaude, baina klabeak daude.
2: Bai.
1: Ez nekien klabeak zauden, edo, karo, ez de, karo, azkenean zu washboard deukita dea, edo beste lako elementu batekin, ez, baina klabeak eta triangelo sartzen dituzu.
2: Eta kongak. Bai.
1: Elementu latinoak.
2: Oso latinoak, bai. Azken finen, bueno, kanta honen kutsu, azuk esan duzun moduen, latinoa da, eta aldi berian Nueva Orleanseko kutsua bai dauka, bai. Azken finen Nueva Orleansek be... musika latinotik edaten dago, ez?
1: Hor da... itxaso bat partekatzen dute.
2: Oida. Hor duen, bueno, klabe kubatarrian oinarritutako kanta bat da, ez? Irubi klabe mitiko hortan. Orduan, bai, gauzasko gominatzen ditu. Musika latinoa, hasierako jasa, eta zuk esan duzun moduen be, erdiko zatixen be, agien rockabilly edo... zati hontan justo
1: hori
2: rock and roll edo
1: hori
2: nire behorra eramaten dit
1: bai da hori dantza mota hori eta gustatzen duzula ez bat dantzan ez dakit ez aretoko dantza klasik hori dance contest delako hauetako bat ez ikusten duzu ez nola bitere baduela kutsu hori eta bai horregatik esatu kantu berezia da alde horretatik ez
2: oso bai
1: Leire Txezarreta kantatzen du hemen eta korrespondez urrengo hiru kantuetan diskoan ordenean ez
2: hori da.
1: Onger ezpan naiz.
2: Bai.
1: Leire Txezarreta, bueno, gaur egun neomakekin Davidien atzera eta aurrera, baina musikan ere bere idea egin duena. Kasuanetan, nondik eta nola sortzen da harremana edo?
2: Bueno, ba, harreman oso estu dauko, izan be, bueno, bere amama eta nire amama lenguziak ziren.
1: A, begira.
2: Hori ez dut inoiz ezan, baina, bueno, oin tokau da. Bai, herritarra da, bebai, eta, bueno, garrantzitsu ikusten ginen bebai, ba bueno, Irati Bilbao bezala, ez? Garrantzitsu ikusten ginen bebai emakumeen presentzia, ez? Gure musikan, ba bueno, beste bebai kolore bat emateko, baina bueno, euren presentzia be beharrezko dalako, ez? Gure bizitzan eta bueno, ba, zeu beto Leire Txezarreta baino, ez? Bai.
1: Letrareriz Luigi Anselmiren hau italieratik itzulita dago edo beste hizkuntza batean topatuta dago testu hau, dakizu?
2: Ez, euskeraz.
1: Euskeraz
2: dela
1: ados,
2: bai.
1: Ados. Ni pixkagatik usten duzana da, hemen etxean ez dagoena kanpoan topatzen duen norbait, ez? Lehen da biziko esaldiak behintzat pixkagat hori iradokitzen du. Bueno, ez zaude, lasai, bai, dubi, maitale. Egingo dut aurrera, ez? Baina, bat hori, baina bestetik, hori, ez? Bueno, arazoi konponbidea, ez? Pixkagat hortik ere ikusten dut, ez da gizuek nondik ikusten duzuen kantua, eh? Baina...
2: Ostras! gauza bera, ez? Osa, norberak interpretatzen dau nahi dauen moduen, nik pixkate, bueno, ez dakit, amodioakin edo... bai, hortara eramaten dut, ez? Azken finean, ba, bueno, bizitzen gertatzen jakun gauzak, eta, bueno, amodioakin erlazien autakoak, ez? Azken, bi maitale, ez? Batzu eta bestia tristura, ez? Orduan, bueno, hortxe, ez dakit? Gentiak interpretatzen zala, bre...
1: Bai. Bera, entzun dezago zati bat.

0: erdi bolero bat sortzen da hemen, ez dakit, iru laukoan, ez? Oker espanez, eta da erdi balada moduko bat, baina zuek ez dakit non kokatzen duzuen genero aldetik, ze oso berezia iruditzen zait. Ez da bolero bat, ze bolero bat beste ritmo badu akaso, ez? Baina bai baduaren, ez?
1: Bai.
0: Berotasun nostalgiko ukitu.
1: Malenkonia txuntu hori, ez? Bai, guretzat be, hasiera baten... A ber, irulauko konpazian dauen, bueno, orduen balsa, edo, deitxu gaik, eh? Baina ez da bals bat guztiz, osea, balada bat gehiago esango nuke. Bai dauka bals, bueno, ez dakizela esan, ezaugarri batzuk, edo? Baina aldi berian kutsua balada bat da, ez? Orduan...
0: Bueno. Eta gitarra klasikoak akaso horregatik eramaten hori bolero eta zer hauetara, ez? Ba, gitarra klasikoak dituen presentzia guztiagatik, ez?
1: Kusiz, nahoen hori ez dut pentsatu, baina oso balio garri xa,
0: ez? Zer, azkenan, moz, gitarra klasikoak hartzuk gero saksoak emenantzuta, ez? Badu bere presentzia, baina gitarra klasikoak eramaten du, ez? Kantu hau kasik-kasik eramaten du, marrazten du bide guztian, eta torrentzuten dire ema gauza. Bueno, Xabier Montoiaren letrak, letra du, zapintzalearen nada, nik irakurtzen dut esate luen. Bueno, gaur egungo bizitzan, nahi dugun guztiarekin ez noski, baina zapin desente ez aldugu egiten gaur egungo bizitzan. Hau da, konstantzia falta ez aldaukagu gauza askotan.
1: Bai, larreiko zango nuke. Bai, oza... Zer esan, ez? Ba, bueno... algoritmoa, IA... Dana da kontsumiruta, venga, beste gauza bat, da... Bai...
0: Gero, ia, beste gauza bat zuten nahiko genuke la zapin egin. Ez dauden gatazketan, eta... Bo, zapin egin, edo aldatu, ez? Baina hori, bueno, ba, telebistak ere gauza beratu zapin egiten duzu, baina hor dago, ez?
1: Gauzaz...
0: Naiz eta zapin egin os egitzen du,
1: beste... Gauzazko, bai, aldazina edie, bueno, saia tu goike, ez? Baina... Bai, desgraciadamente.
0: Bai, bakantu, no, hor badu ez, bere kutxori. Xabier Montoiak, ez dizu galdatu, karo, Miranda inuskazen zaino. Pako Aristik eta Xabier Montoiak kantuen berri badute?
1: Bai, noski.
0: Eta feedbacka jaso duzu,
1: Bai, oza, danok oso pozik eta arazo barik.
0: Egira.
1: Egira. Bai, beti, bueno, taldekide dan... Aitor Moreno behin komentau zauen, ez? Ba, bueno, guk letrak ostuitzen ditugu, ez? Baina baimenak eskatuta eta guzti hori, eta gero esaten dugu, ba, bueno, ostuin ditugula, ez? Baina ez ditugu izkutatzen.
0: Ez, baina, bueno, berek ere pozik baldin badaude, azkenean horrek balio du. Ja, kurioso izango zen, ez? Montoiak berak abestu izan balu, ez? Hori izango zen ito bat, ez dakit azkenekoz noiz grabatuko zuen bere ahotsa, segitzen du idazten, baina abesten, nireak idala behintzat, aspaldian ez, da saiatuko zen, bat, abesten ikustu saiatuko zen, da.
1: Apuntauko dela.
0: Hola, botatzea dik ez.
1: Bai, profesor.
0: Eriotzaren andere, kasuanetan, ez, bada, beste erritmo bat berriz ere, triangeluak hartzen du, ez?
1: Bai.
0: Presentzia hori, askok nahi gabe ere lortuko dugula Pink Pantherrekin, ez? Triangelu hori, hasiera hori.
1: Keinu, bai, hor... Keinu hori da.
0: Ados.
1: Zoketolako...
0: Ados.
1: Bai, hola da.
0: Ados. Ba, kalasiko bat, da gina zo... Kanta mitiko bat, ez?
1: Bai, Henry Mancini, bai.
0: Mancini.
1: Earra.
0: Bai, segulakoa. Egia da, instrumentu bati, ritmo bat jarri, eta besterik etzuela egin, baina ja sortu zuela historialako movimentu bat.
1: Bai, osea, eske ritmo hori, azken finien, suinan, bueno,
0: bai.
1: Raiz txindatan jazz patroia da, ez? Txin, kitin. Orduan, hori baina triangeluaz, ez? Hartu zauen, eta, buah, egundokua. Ta gisa zan da, kanta honetan be... Beste Mancinin keinu bat dago, baina bueno.
0: Ah, bai, beste bat dago?
1: Ez dut esango nun, baina...
0: Oso, Mancini zalea zara?
1: Ni bai oso, bai, eta Morricone, eta bueno. Baina, bueno, kasu honetan, Aitor Morenon komposizio bat da,
0: Ados.
1: Eta bere arreba Deiane Morenon poema bat.
0: Hori da. Bai, da kanturik, nolait ere, ez dakit mistikoena, edo, ez, aipatzen dira elementu,
1: bai. Bueno,
0: ez, lamiak aipatzen dira.
1: Oida.
0: Eta gero, eriotzaren zera hori, eriotza eta erleak. Nik ez nekiela erleek bazutela nolait ere iragartzen zutela eriotza, etxeetan eta, nik ez nekien hori, nomait erlauntzan astoratzen zenean, astoratzen zuten, ez tekin doa den zehazki, bai, badu lotura hori. Ala ere, berak ez dakit eriotzaren handere nori deitzen dian eta zerrati deitzen dian.
1: Gauza bera, oza, interpretazioak interpretazio. Baina, bueno, pixkat erabiltzen dau erlia metafora bezala, ez?
0: Nadoz.
1: Bizitzan metafora, ez? Esan nahi dau alde batetik, bueno, hori da nire
0: bai.
1: Iritzisa edo nire erle barik ezingo ginela bizi.
0: Hori egia da.
1: Eta bestetik, bueno, disfrutatu deigun geixau bizitzaz, utzi deigun tontak geixak alde batera, eta disfrutatu eta dantzatu deigun gure artien danok, ez? Eta partekatu deigun danok batera.
0: Mm-hmm.
1: Ze, bueno, bueno, ba, bakigu egunerokotasuna, lana, ba, bueno, bizigarela lan itxeko, edo, bueno, eta pixkat, ba, bueno, hortik irten, eta atzera, bueltain, pixkat gure sustraietara, eta disfrutatu daigunez.
0: Nahi, hori da garantzua delako.
1: Hori amezua.

0: iritsi gara, azken geltokira, azken geltokira iritsi aurretik, hemen aipatu harreko gauzetako bat, ezpairi gabe, zerak Iban Galanek, deseginek, egin duen diseinu guztia.
1: Hori da.
0: Wow.
1: Oso garrantzitsua, bai.
0: Bai.
1: Iban gure bizitzan, Romintxelaken bizitzan, oza, zazpigarren taldekidia izen leike, hasiera-hasieratik bai, bueno, logoa berakin dau, kamiseten diseinuak, zazpiatz betedun singelan diseinua, kartelak, eta diska hontan, bueno, puf, zesan, ez, bak, egundoko lana indau, barruan be...
0: Ilustrazio hau da.
1: Poster bat daukagu, bai, edo kuadro...
0: Hori da, gaina jartzen duz ondo, gure izakien moztu behar dezatia zein den. Hori gustatu zaitz.
1: Oso guai, ni hasiera baten nintzen konturatu ez. Eta berora behitu eta aiba, oza, ze ona.
0: Bai, bada, ez dakit, ez da surrealismoa ez da, baina badu olako, ez dakit ez, daliren ukitu bat koloretan, mm-hmm. eta gero ez da surrealista, ez da nahiko grafikoa, kubistatik hasi gehiago du, hau da, bai. Picassotik gehiago, bai. Gehiago, baina baina lako hibrido batzuk eta esatu zu, ostras, hau pentsatua dago, gero, gitarra berezi hau ez,
1: Manus,
0: gitarra. Gitarra erdian agertzen da, baina hor ere mugituta,
1: bai, bai.
0: Zuloa mugituta du, hortaz, ulertu egin behar da Manus gitarra badela, ez? Baitu olako...
1: Hor dauka artista kutsua, ba. Hori, ez? Bai, egiz esan kriston artista da, Iban, eta oso gustuko ditugu bere lanak, ez? Bueno, beti danik, ez? Baina ja, geroz eta, ba, bueno, zela esan, lan potentia hoak itxen ditu, eta, bai, bai, oso... beharrezkoaz, Romintxelen dako.
0: Azken kantu entzun aurretik eta aipatu aurretik, beste galdera, kontzertuak, nola dituzue? Ze badakigu, ez dela munduko gauzik errazena, baina, bueno, gero egia da, zagit, zuen kasua hori da, baina
1: bai.
0: Zirkuitu bat badago, akaso, ez, jazaren zirkuitu hori, eta horrek horrek ere, bueno, udaberritik aurrera azten dira, jazz, blues, festivalak, eta horietan tokirik izango, ote duzu, esan nahi dut, euskaraz, eta musika hau eginda bakarrak izan da.
1: Espero bai, ez.
0: logiko izango litzateke, ez?
1: Bai, a ber, egiz esan, bueno, ba, dana bezala, ba, bueno, eraman duzku gure lana, ez?
0: Noski, noski.
1: Hogeta bat tian sortu ginen, sortu zantaldia, eta ordutik ona, ba, bueno, ja aurten bost urte ingo ditugu.
0: Horregatik ez zala bide motxa.
1: Ez, ez, ja, ostra, amarka da erdi ja ingo ditugu. Orduan, bueno, bai, beti, bueno, jaz jaialdietan, eta espero lekua egotia guretzat, ez, eta beti egonda. Baina, bueno, gube pixka taratago goi ez, ez? Azken aldi xan, bueno, ba, jaialdi ezberdinetan jotziaz aparte, antzoki ezberdinetan jo izan dugu, hori be, bueno, egundokua da, eta estenatoki edo, bai, ezberdinetan, ez? Ez gara mugatzen... estenatoki zehatz batera, ez?
0: Ez, zuek estena zabaldu nahi duzuela, logikoa dena, kontuz, nik esaten nuen, zaila dagoelako orokorrean, da, esaten nuen, behintzat zuek zati bat baduzuela teorian, ez, egon behar lukena. Karo, horiek zabaldu behar da, noski musika, ez delako nitxoko musika, oza, egi da, nik gauzatako bat baduena, ez? Ez du zer da nitxoan geratu behar musika estilo batek.
1: Bai.
0: Eta joera hori existitzen da tamalez.
1: Bai, bai.
0: Nitxoan
1: bai,
0: ustearen, ez?
1: Tamalez.
0: Ustearen.
1: Bai, eta gube... guk be hortik irtetzia nahi dugu, ez? Osa, jasa itxen dugu, edo, bueno, swing tradizionala, gipsia, dena delakua, estilo dantzagarria, eta hori delakuan, ez?
0: Claro.
1: Baina, bebai pixka nahi dugu urten hortik, ez? Jaz esparrutik, eta... euskal kulturan gure tartetxo kitzia eta edozein lekutan joa lizetia.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Hortaz, datak ezakit bai duzuen edo nola zagoetan? Mm-hmm.
1: Bale, ba, bueno, oin azkena Donostin auk eginu notxaien, eta oin urrengo datak, ba, maiatzien hasiko gare.
0: Ados.
1: Badabitz gauzak urtetzen, adibidez, maiatza kamar Gatzagan daukagu, itzordua.
0: Eta?
1: Herritik gertu.
0: Igo egin behar.
1: Hori da. Gero, ekainako 25 Iruñan egongo gare.
0: Ados.
1: Lehengo aldiz Nafarroan, haube postekua. Ustaileko eta lau, Markinako jazz jaialdixan.
0: Begina.
1: Hori be...
0: Jazzaldi txikia esaten diogun horri.
1: Bai, baina asko postu gaitxu.
0: Bai, noski.
1: Eta, bueno, gero badaz beste dataren batzuk, eta gero iraiak iru, Barainainen egongo gare, holan, Nafarroako bigarren data bezala. Eta gero bada, torren urtera begira, ba, bueno, dataren bat be badau.
0: Kentsa, hau da, ja, ari zaizkizuela, urrut, ez? Datetan urrun, bueno.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, demora zabaltzeko aukera bat ematen du, eta
1: horrein,
0: egin behar esaten dena tartak bete, ez? Hori da nahi askotan, ez?
1: Hori da, karo, gure kasuan be, ba, bueno, taldean izenak esaten duen moduan be, pixkan nomadak gare.
0: Hori da.
1: Ez taldea, bueno, taldeko nukleoa arrasatearra da, baina adibidez Dani Apodaka Gasteizkoa da, Andoni Espuru saxo sopranua Portugaletekoa, ni Donostin bizinaz, Jon be Bizkaia eta arrasate artien, ordan, bueno, be bai hori, norberan, bueno, bizitza edo, horbe...
0: Eta beste proiektuak ere bat dituzuela, erromantxeleza aparte.
1: Hori da.
0: Eta beste proiektuak ere, baten bat edo beste, serio xamarra ere bai, ez?
1: Bai.
0: Agendak lotzeko eta hori guztia, ez?
1: Bai, horregatxi denpora zitxia honena, bai, bai.
0: Bai, bai. Azken kantua, esperoan, itxaron ez egin, ez pixka bat hori dio Martin Bide horren testuak, hau da, itxaroten geratzen bat demazara, asiera refresa marra esan didazu hori, eh? Itxaroten geratzen bat demazara, ez zuzu aurrera egingo gehiagi, ez? Hori badago. Baina kasik, Gipsi Jazzean hasi bezala bukatzen da, nabari da, ez? Lehen da biziko tazkenekoa batera grabatuta daudela.
1: Bai.
0: Trompeta bat entzuten da ordea orso ordinarekin, edo nire iripena da?
1: Hori da. Bai,
0: nor,
1: bai.
0: Nor jo du trompeta hori?
1: Ba, Mikel Maniegak. Bergaratarrak.
0: Hasiera
1: baten gurekin ibili izan, baina bueno, gero oraia taldia utzi zauen, eta bueno, ba horbe beste kolore bat ematen dio trompetak, bai bai. Eta bixe, bai bai, esperoan, Kriston kanta, bueno, niretzat...
0: Eta solo bat duena, sakolakoa.
1: A ber, niri kanta guztisa guztita jatez, zesangot, ez? Baina justo esperoan da, ez dakit, zo... Kainerua oso zuzena eta niri asko transmititzen dit. Bai, bai, eta bueno, letrak zer esan, ez?
0: Bai, bai, bai. Bueno, ba, honekin bukatuko dugu. Norkerra neni aurkeztuta, Jokin Vitoria. Mila esker gurekin izatearen.
1: Zuei, zer asko
0: ikir. Eta esan dagoa, zuzeneko aien arteko huekoak ere, tarteak ere, bete gaitezela.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, ondo segi.

Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: aurreko asteetan kantu honek pozaren adierazle, bueno, kantu hau ez, pozaren adierazle izan da, bueno, batez ere, Baskoniarekin lotu izan dugulako, baina hau jartzen ari ginen erako bagenekien aste honetan hemen izango genuela. Lehiotikan taldeko kantu hau moldatu zuen taldeko Gorka Armendari. Ez Gorka, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, ongi,
0: berezi. Bueno, pentsatzen duzu entzako berezia izango da, ez? Oraindik ere Baskonia zalek kantu honekin ospatzea askotan, ez? Baskonia ondo doala.
1: Bai, guretzat izan da alako arridura sortu zitzaigun zen da. Gainera, ba, abesti hau moldatu genuenean egin genuen horrela patxal asko eta bueno, zer gutxi espero genuen abesti honi honekin, ez, badizik, eta bueno, zerbait egin behar genuen horrela abesti polit bat moldatu, baina gero ba, izan duen bilakaera ba, claro, ba guk espero genuen, ez, pues, partidez bakarik Baskonian ere batzutan ere futbol zelaietan atletiken edo beste balontoso taldeko hoietan, ez estadio hoietan entzutea, ba, bai, izan da, bai oso gauza arraroa eta polita, bai, menuen espero bai,
0: ze justu hemen bari, ez, Baskonian azken garaipena kontatzen dibili gine, eta partida bukatzen zegoen baketzen garaipena zegoen ez, besaten nuen, bueno, ba, tokatzen da jartzea kantu, eta jartzen genuen, jartzen genuen. Bueno, kontua da, 30 urte, eta hemen ez da zer aldatzen izeneko birantza dutela murgilduta, eta Bizkaiko azken kontzertu izango dela, ostegun honetan, martxoaren 5an, antzokian, ez dakit, urduri zaudeten dagoeneko, nola doan bira,
1: Bai, a ber, Bilbora jutea beti eta Kanfeltzokira jutea beti urduritzen gaitu zen da ikuste, bueno, guzti dugu ba, Kanfeltzokiko sala ba, Euskal Herrietako kutsinetariko adena dela ez dauka hor ez dakit izaera oso berezia eta oso bai, potente baduka gravitate bat horrela eta beti oso gustora egun gara baina atea behar duzu hor daukazun onena ez dakit nola zen, ba, impone, ez den goben bizka bat, ez orduan, bai, eta hori da, gainera, ba, pues, bira honekin etorkizunak genean atera genuenetik, ja, urte jungara irurtetan, baina 25 urtetan ez gara izuan horrein dela 25 urte horregon gara hor basamortu bat bezala, orduan, zena iduan batek daki, zuetzatuko garen, eta batek daki, hori ba hori igual agian jotzen dugu berriro edo ez, así que bueno, ba ongo, oso urduri ez, baina tentsioekin eta gogokin, ba kontzertu berezi bat egiteko gainera kobratuekin, ba potentea eta bai, a ber, energiaz beteriko kontzertua bai.
0: Aiek kobrakoak jenko azken lan aurkezten zuek esan da bezala, bueno, bazabiltzat ez, etorkizuna ginenean bira, baina gerora ere berrarrita datu zu ez, hemen ez da ezer aldatzen lana, hau da bitxia, ez?
1: Bai.
0: Esan nahi dut, duela 30 urte titulu hori eman zenioten, garai hartan ja, hortaz kexatzen ari zinetelako, gero 30 urte berandu okasik etorkizuna ginen esaten zenuten, baina hau da, oraindik ere zirkulo birakari batean murrelduta gaudela, ez da?
1: Bai, ez dakit, hemen ez atzera aldatzen etorkizuna ginean, ez dakit gero iragana izango gara, ez dakit nola, bai, badokagu hor, egia da, ba, itz joko polita izan dela eta gure historia bilakatu dena, bazai, bai joko polita, zen da lehen, ba, dena berdin zijoatzena ezaten genuen, orain erresa da atzera begiratzea eta ikustea, ba, bueno, ba, dinamikak asko aldatu dira, gauza batzuk ez, baina musika munduan dinamikak asko aldatu direla, komposatzeko orduan, batzutan onerako esango genuke, ba, nik uste dute adibidez, ba, euskal musika duen espektroa asko zere apala zabalagoa dela, eta hori eskertzekoa dela, ba, lehen, adibidez punka, keska, dago eta bost, estilo zien, orain asko zere diversifikatua dago ere, bai, baina gero bezkaldeetatik ere, bai, agian lehen herri ekimena edo edo zein tokitan egin zen ezaken kontzertu bat, orain agian hori beste modu batekoa da, agian profesionalizatua dago gehiago, baina igual azteko ez dain erreza, edo azteko mugitze hor lehenengo pauso emateko lehen zegoen esplosio hori ez dakit, ez? Orduan, bueno, hemen ez da zer aldatzen, ez dakit nola da, baina bai, baina gauzak nola esan ez direla aldatzen, bai.
0: Bueno, esan dugu, antzokien izango zaretela ostegun honetan, disko denei emango diezu errepasoa, edo zentratuko zarete batez ere azkenekoan eta lehendabizikoan?
1: Ba, egingo duguna zen da, hori edizio bat egin genuen, lehenengo disko hori buruz da, autur ere bai, bigarrena lur ere bai ere egin genuen biniloko, ba, merezituen ere bai pixka bat, pues bueno, imadakizu larogeita margarreko amarkada horretan biniloak, bueno, SD-ak eta kaseteak bukazi ginenean edorela eramaten ziren biniloak gutxi kaseteak eta SD-ak ziren bat ipar, eta hor da euskagu hainbat diska ere bai, ba, formatu hori nik uste merezi dutela, ez lan horiek, portadak eta bueno, eta ez dakit nola zan orduan, bai izango da hori izan behar dugu pildora bat bezala, zen da ordukagu ordu bat orduta gutxi batean, ba, hainbat abezin ikuste beti eskatzen dizkigutenak orain dela 28, 30 urtekoak eta baita ere, ba, azken hauetakoak, eta gara hori eskertzen da, zen da, bueno, ba, azken dizkarekin ere bai, ba, jendiak harrera honen izan du, beste beraunaldi bat ere ikusten dut ere bai leiozikanera urbiltzen dena, eta, bueno, eta bai horrelako, ba, pildora bat sartu behar dugu, zehatz mehatz, eta abesti, ba, izango dira, bai lehenengoko era horretakoak eta azkenak bai.
0: Begira, bai. Pixkat, hori ere galdetu nahi nizun, bai. Azken urteak nola bizi izan dituzu, ze, klaro, etorkizunak inenean, etorri zen, urte arraro batzuen ostean, esan edut, 2018an bai. Atera zen urtean, harren aurreko lana, ez? Egia bai. Da, zuek, lehen da biziko urteak oso frenetikoak izan zen dituztela, gero pausatu hau hartu zen dutela guztia, bai. Ez? Bai. Baina, 18 eta gero, badakigu zer egon zen, hor geldialdi bat bai. Munduan, eta 23an ateratzen duzu etorkizunak inenean, eta ez dakit, loraldi moduko bat bizi izan duzuen edo nola bizitzen ari zareten azken urte hauek?
1: Bai, nik uste zuk esan dakoa, egia esan lehiotikaren ibilbideanik horrela ikusten dut epeak ez loraldiak eta ba, txikloak ez baldin bezala, neguak eta berriro loratu eta gero abezenik bat baldin bezala. A ber, ez dugu horrela, pues, horrela sortatu zaigu, bai, lehenengo urteetan egon ginela horrela eta gero ba, gure aberiak izan benituela eta austurak batzutan pues, geldialdiak egin berdo nituen, gero berriro ere bai hori terren hori hazi lakzen un berriro edo ez zenuen inoiz ez gara zerotikan hazi, zena oso maitatuak sentitu gara ere bai, baina beti bueltatu behar izan genuen hori ba, 2006an ere bai pixko bat behera, gero 2012an hor berpizte bat, eta bai, esan duzuna 18an, justo hor ginela ere bai, ba, loraldi batean eta pandemian, ba, asko oztu zigun guztiai, ez? Claro. Baina behitu non, eta pues, 2023an, justo gainera, bor bizketxea ba, jubilatu zirela gubeti egon gara, haren bai, pean, ez? Eta, bueno, ez dakit, beti izaten zen, ba, eskudantzeko bat, edo, bueno, hor bat zegoen guretzia, eta hori ere izan zen guretzat, claro, ba, a ber, zer egiten dugun, eta, bueno, pues, erabaki genuen ba, pixka bat, pues, autoeditzia bitia, bueno, ja horrekin nahiko autoeditatua zen, zen da, ja, bai. Familia bat ginen, baina, bueno, ja lan guzti hori gure zorbaldetara jarreko, zorbaldan jarri, eta aurrera egin, eta, bueno, eta izan genuen ba, sorteare bai, pues, justo, ba, bueno, pues, urgitzurekin ere bai, diska baten produzitzeko aukere izan genuela, hor lagun eta daukagulare bai, eta, bueno, nik uste ere bai, ba, gure musikak askulertzen duen pertsona bat dela, eta eraman gintuera pixka bat dos beste harmonia batzuk eta beste ikutsu batzuk ere pues, omatzen diela eta nik uste hori ere bai berpiztu edo ilusio berezi bat sortu digula ez pues, beste ake bat ireki diguna ez bai. Orduan ba oso pozik bi urte hauek pues, azken finean iru, ba, izan da, eta gero asko ze ordenatuago ibili gara, zenda hori izan dudana, maitatu esan ditu gara beti leiotikaniko egi, badeitu gaituzte, eta deitzen gaituzte da asko, eta gu, ez dakigula zan ez, batzutak, baiet izaten diogu denari edo ez, zenda zindugu, osea, ez dugu, eta orduan, hemen dikako ziren dugu bizo bat ordenatuago izan gara, no. Tetris egiteko, eta bueno, hori ere, ba, ez denuen bizi, eta horren, bueno, ba, eskertzen da.
0: Ba, bai, eta bai. Eta holtzara beti sekulako ilusioz agertzen zaretela, esan nahi dut, 30 urte, baina energia ez da murriztu, alde horretatik.
1: Ez da murriztu, eta horrekin ere, ba, segia esan, azken urtean, nimalakitzu, ba, titi bateria ere, ba, zorbalda utzi, hausitzula, eta, bueno, Mikel fikakoa, baina mungian bizina dana, fizkaitar bat daukagu hor, ba, izan, gaztea, pues, badauka leiotikan duen, adin bera, da, justo da, leiotikan azitzen, eta, claro, hor baterian, kriston kaina ematen digu hor, eta, claro, egunen gaudeno, kaurrean gaudeno, bai, tente bilidear gara, eta bai, nabaritzen da nik uste, pues, eman diolare bai, ba, zuzenetakoan, eta hori, ba, bueno, pues nahita ez, ba, adinaren poderioz eta gogo horrekin, ba, mandigula ere bai, ba, impulso pixka bat edo energi puntu hori, ez? Bai, gu beti ilusioz beti, dirikin ere, eh? Ilusioz joaten gara, kontzertuetara, eta hori, pues, zaiatzen gara, ba, hor, ba, pues, komunidade txiki horri, ba, eskaintzen energia, eta pixka bat ere bai, ba, dultura, edo, zekin nolazan, bai, gozipasun pixka bat, bai.
0: Bueno, eta taldea, bai, 30. urte urreneko zera honetan bai, ziklo honetan sartuta bai, baina zein fasetan dago bestela, ez dakit komposatzen ari zareten, lokalean denborarik hartu duzuen, edo patxadaz ari zareten hartzen eta bidaz disfrutatzen baino ez.
1: Bai, orain, ba, biraz disfrutatzen, baina egia da, horregatik hau izango da prinsipio, zen da, lehetikanekoekin ez dakitu, ba, geldialdiak izango diren bi urtetakoak edo bi hilabetetakoak, baina prinsipioz geure buruei, izan digo, bai, gara, pues, zerbait zirkustantzial bat bezala izan dena, oza, orokorrean hori mitzaten, ba, 2013an dizkagin, titika isorizte, bueno, zebien, bai, ez, altzun, ezun, orduan, egia da, hau, zerbait zirkustantzial bat bezala hartu genula, baina, karo, urten poderioz, ja, hiru urte dara magu, kontzertuak ematen, oso pozik, eta oso modu ordenatuan, baina egia da, nahi dugula ere bai, edo behar dugula, ja, pixka bat eseri, ensaiatu, eta pixka bat kokatu non gauden, eta zer garen, bai beti betala, hori irin behar duzuten da, zer garen ez, baina nola moldatu Mikel, Titi non gauden, gero abesti berriak egin, ere bai, zenda, Mikel mungian izan, ik ensaiatzeko, ba oso gutxi ensaiatu dugu bia urte hauetan, ez? Zuzeneko inertzia hauek aurrera bota gaitu, eta bueno, orain justo, badaukagu, ensaio toki berria, eta nahiko genuke, ba, pixka bat, parei bat egin, esedi, eta ea moldatu gaitezken, ba, ensaiatzeko, eta zuk esan duzuna, besti berri batzuk egiteko, eta bertxara teatzen den, eta bertxen momentuan, gauden, ez? Zen daia, gogoa daukagu ere bai, ba, kreatibitate zorkuntzaren movida horretan, aber non gauden ikustea ere bai, ez? Eta zerbait eskaintzea, berriro, ez? Orduan, karo, hori izan daiteke, egual hilabete, eta adetzen gaituzten ez, eta ez daukagu, kaotikoa den garen ez, bueno, kaotikoa korain, ja, ba, zakit, igual izan daitezke bi hilabete, edo, bueno, bi urte zango nuke baina ez zer dut, ba, bueno, busienez, bai bi hilabete dorrela geldirik egotea, eta gero, ba, aurrera jutea ere, bai, eta beste gauza batzuekin, hasi, sormenarekin, eta noizko, ba, zakit, hori, bai, ez dakit dala, zer eta, baina, bueno, gogukin horrela, ja, juntatzeko ja elkarrekin, eta bertzatzen, ateatzen den.
0: Hori, bai. Eta bitartean, basan dakoa, ostegun honetan, martxaren bostean, Bilboko kafe antzokian, oraindik ere sarrerakoa digira, eskuratu, eta bertaratu, ze, bueno, esan duzu moduan, behin joko duzu, ez dakizu hortik aurka zer gertatuko den, eta templu batean, emaleiotik amezelako talde mitiko bat ikusteko aukera, ez da egunero izaten. Beraz, Gorka Armendariz, mila esker, eta disfrutatu.
1: Ez dizkerrik asko Iker, eta horri egiten zaiatuko gara disfrutatzen asko, eta berkendeak ere asko disfrutatzen duen, bai.
0: Ondo izan.
1: Mila esker.

Arratsaldeon, Eneko Lamot naiz eta ongi etorri beste bat imankizunaren gure hirugarren atalera. Asgaitezen segidan Euskal Herriko talde batekin, ala nola Berri Txarrak taldearen helduleku guztiak kantuarekin.

segidezagun orain Ingalaterrako artista batekin, arrakasta mundiala ezagutu aintzin kaleratu zuen albuma batetik hartutako kantu bat aurkeztuko dizuet orain, hau da Ed Sheeran artistaren Diz kantua.

joan den urtean Bordaleko kontzertu gela batean deskubritu nituen. Talde hori Black Pumas talde amerikarra da, eta entzunen dugun haien kantua Colors deitzen da.

Entzunen dugun ondoko kantuak Sugarman izena du, eta ibilbide aski ajaroa ukanduen artista baten kantua da. Bera da Sixto Rodriguez. Gomitatzen zaituztet bere historia ezagutzea.

Ondoko kantua Blogne iparraldeko taldeak emanen dizue. Kantu horrek Zauri izena du. Kantu triste eta melankolikoa da eta asko gustatu zaite.

ez baititut kantu tristeak entzuten soilik, ondoko kantua Bob Marleyren Iron Lion Zion.

bukatuka dezagun laugarren emankizun hori kantu alai batekin. Ondoko kantuak Texas Sun izena du, eta Kroangbin taldeak orkesten du.

0: amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudea.
1: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik.
0: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du bat plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere.
2: Egunon, Inaz, egunon entzulea.
0: Hain zuzen.
1: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.

0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu? Bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.
2: Naiz formula.